0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs for en kiosk, jeg er ud og er det nasty.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Når sommerferien går på held, så er det højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at et stigende antal danskere har tinglyst en ægtepagt, og dermed aftalt, hvordan de ønsker, deres formue skal deles, hvis det bliver aktuelt. Der kan være flere årsager til, at et stigende antal danskere sikrer sig med en ægtepagt, men for eksempel bedre erfaringer kan spille en rolle, siger jurist Katrine Skyum Blomgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
2: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
1: For selvom ægteskab udløser formuefællesskab, så bliver pensionsformuer eksempelvis ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man tage højde for i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder som udgangspunkt har den lavere pensionsformue. Hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar i år efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn Ayatollah Mojtaba Khamenei er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over, og på Amager i København er egeprocessionsspinderen fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver, så de er urolige.
4: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
5: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu. Og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lige nu lokalt, og naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
6: Det er larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i dag i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: TV3. Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom det ikke er kommet nogle konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det, at tyske medier tidligere blevet rapporteret, at det ventes at kunne resultere i op mod 100.000 fyringer. Den udsigt fik allerede i går medarbejdere fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Zwickau.
2: Herzlich willkommen!
1: Desuden er 4 ud af alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland angiveligt under pres for at lukke i det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og situationen er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Ifølge Dansk Industri er der omkring 400 virksomheder herhjemme, der er underleverandør til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedens hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i aftes har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste. Og DR Sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen især ved én ting.
4: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang. Det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stedvis bliver med flere skyer. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: med tingeløn. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, tingeløn. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på hel, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysningsretten, at der er et stigende antal par, som tinglyser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Bolmgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongensgaard har begge været gift og skilt før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom en ægtepagt for mange måske ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl om, at de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet skal indgå i arven til andre. Efter en uge med store begravelsesoptog og sørgeceremonier i Iran, er Ayatollah Ali Khamenei, landets tidligere øverste leder, nu blevet begravet i den iranske by Masrat. Det bekræftes på den afdøde Ayatollahs engelsksprogede profil på X. Khamenei blev dræbt i et amerikansk-israelsk angreb i slutningen af februar i år, efter 37 år som Irans øverste leder. Hans søn, Ayatollah Mojtaba Khamenei, er efterfølgende blevet udpeget som landets nye øverste leder. Sommersolen trækker os mod kysten, men kig godt efter i vandet. En usædvanlig stor mængde såkaldte dræbergobler glider nemlig i disse dage forbi de danske farvande. Det sker efter en kombination af vind, varme vandtemperaturer og den laveste østersøvandstand i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen, så er arten både interessant og invasiv, men ikke farlig for badende.
5: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer og laver det her regnbue-lys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er grobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Ja, men blandt de store mængder af gobler er der også den mere traditionelle og store brandmand, som kan gøre ondt at røre, så kig efter, inden du hopper i. Og så et blik på vejret. Det bliver en tør og solrig fredag, som i løbet af dagen dog stadigvis bliver mere skyet flere steder. Temperaturerne kommer op mellem 21 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger. Radioavisen med Karoline Christensen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Ægtefolk håber på evig kærlighed, men planlægger med en nødudgang. Nye tal viser, at flere sikrer sig med en ægtepagt, og altså aftaler, hvordan formuen skal deles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år satte antallet af ægtepagter rekord, ligesom de også gjorde sidste år. Der er forskellige årsager til, at flere tager det valg, men bitre erfaringer fra tidligere skilsmisse kan spille en rolle, det siger jurist Katrine Skyrum Bolmgren fra det juridiske rådgivningsfirma Replik.
1: Der er jo også mange, der bliver gift igen, og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone, og ikke har lyst til at gøre det igen. Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her er ligeligt for os begge to.
0: Og det med ligheden handler blandt andet om pensionsopsparing, for selvom ægteskab også betyder formuefællesskab, så er pensionsformuer faktisk undtaget og bliver ikke delt ved en skilsmisse. Men det kan man ændre på i en ægtepagt, og det er godt for kvinders økonomiske ligestilling, lyder det fra Danicas cheføkonom Mads Moberg Røgmert.
2: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
0: I en ægtepagt kan par også aftale, om der er værdier, som ved dødsfald ikke skal deles med den efterladte ægtefælle, men i stedet indgå i arven til andre, f.eks. børn fra et tidligere forhold. I år er der indgået mere end 6.500 ægtepagter i årets første 6 måneder. Det er en stigning på 14% i forhold til sidste år. Det samlede tal for sidste år blev på 11.610 tinglyste ægtepagter i Danmark. Det varme sommervejr byder for alvor ind til en tur i havet i disse dage, men risikoen for at støde ind i en såkaldt dræberkobbel er ekstra stor i øjeblikket. For havet er fyldt med blævrende badekammerater i usædvanlige mængder. De har optimale forhold på grund af den helt rigtige vindretning, høje vandtemperatur og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Dræberkoblen kan lyde skræmmende, men man skal ikke være bange for at gå i vandet, fortæller Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
3: Man skal bestemt ikke være bekymret for at støde ind i den. Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden og flere andre gobler fra udlandet. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
0: Og samtidig med, at der er mange ufarlige dræberkobler, er det også et godt år for dem, der brænder. Og det mærkede badegæst Maria Katarina Jensen, da hun fik sig en dukkert, fortæller hun.
4: Så i morges så kan jeg bare mærke, at der er en masse tråde rundt om mit ben, så jeg er svømmet ind i en kæmpe brandmand. Så ja, jeg har lige måttet prøve at skrabe lidt af med et gammelt kreditkort eller noget for at få tråden af. Så ja, nu har jeg i hvert fald lagt mærke til det.
0: Østersøen er målt 1,5 til 2 grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Ved fodbold-VM er Frankrig nu som det første land klar til semifinalen med en 2-0-sejr over Marokko i nat. Har franskmændene sikret sig som minimum at ende blandt verdens 4 bedste fodboldhold. Efter en målløs første halvleg og et brændt straffespark gjorde Kylian Mbappé det til 1-0. Og bare 5 minutter efter var Ousmane Dembélés tur til at sparke bolden i mål. Og det er sportens kommentator Henrik Lenniker hæftede sig efter kampen især ved én ting.
5: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
0: Inden kampen var der frygt for, at der uanset resultatet faktisk kunne opstå voldsomme optøjer i Frankrig. Det er nemlig før set i forbindelse med fodboldkampe, og derfor var politiet også massivt til stede i den franske hovedstad. Men ifølge det franske medie Le Monde blev sejren efter slutfløjtet fejret med dans og flag på de store franske boulevarder og uden optøjer. Der er udsigt til tørt vejr og en del sol, men ikke alle steder fra morgenstunden. Særligt mod sydvest kan der først på dagen være mere skyet og også tåget nogle steder. 21-27 grader i dag, lidt lavere ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra nordvest og nord og bliver svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen. P3.

0: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauber.
2: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Nu fik vi rundt med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
7: Er man selv.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Mae Bækskov.
1: Godmorgen, og nu er det altså ikke for at ødelægge den gode sommerstemning, men her når sommeren den engang er slut, så er det højsæson for skilsmisse. Og der er altså flere og flere par, der sikrer sig med en ægte pagt nu. Altså aftaler om, hvordan pengene skal fordeles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder af i år sat antallet af ægtepagter rekord, og det kan der være flere grunde til. For eksempel kan det være, at man vil sikre lighed i pensionsopsparingen. For når man bliver gift, vil man som udgangspunkt dele formue, men der er pension en undtagelse, som ikke skal deles ved en skilsmisse. Og det kan man ændre med en ægtepagt, og det er godt for ligestillingen, siger Danicas cheføkonom Mads Moberg Rømert.
2: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: I en ægtepagt kan man for eksempel også aftale, om der er nogle ting, der ikke skal gå til den efterladte partner ved dødsfald, men i stedet gå i arv til andre. Og så kender vi nu et af de lande, der er klar til semifinalen ved VM. For Frankrig har som det første land kvalificeret sig efter aftenens 2-0-sejr over Marokko. Og så var der ellers jubel. Og i modsætning til, hvad man har set fra det franske landshold ved tidligere slutrunder, så virkede holdet i god balance, siger Henrik Lindegaard. Han er kommentator ved DR-sporten.
3: Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder.
1: Og på hjemmefronten var der også bare glæde uden drama. Inden kampen var der ellers frygt for, at der kunne opstå optøjer i Frankrig, som man tidligere har set ved fodboldkampe. Og politiet var derfor massivt til stede i Paris. Men ifølge det franske medie Le Monde var der mest bare fejring med dans og flag. Og så herhjem, for hvis du skal køles ned med en tur i havet, så er der ekstra stor sandsynlighed for at møde en dræbergoble for tiden. Der er nemlig vejrforhold, der er gode for dem. Goblen her kan være et problem for økosystemerne og fiskene i havet, men de er ikke farlige for mennesker, det siger Michael Hansen, som er marinbiolog ved Øresundsakvariet.
4: Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden, så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: Når vi ser flere af dem herhjemme, så har det også noget at gøre med, at Østersøen er blevet varmere. Vi får endnu en varm dag med mellem 21 og 27 grader. Der er også sol igen i dag, selvom der godt kan være skyer her til morgen, især mod sydvest.
5: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reipurt, Inge Thorup og Sebastian Grausen.
6: Godmorgen.
0: Morgen.
7: Godmorgen.
6: Fredag den 10. juli 2026 lyder datoen. Klokken den er 7:03. Du har valgt at tænde din radio og høre lige nu sommermorgen. Det er vi simpelthen så glade for.
0: Vi er med dig de næste 3 timer. Hvordan er jeres forfatning egentlig? Har I fået sovet ud til den her fredag?
7: Ja, jeg synes, vi er ved at køre den, der har det rimelig okay. Jeg nåede lige at se den første halvleg af Frankrig Marokko i går.
0: Og så kaldte du den?
7: Og så kaldte jeg den.
0: Smart.
7: Så gad jeg ikke mere. Så regnede jeg med, altså det, jeg tænkte, den har de nok.
0: Ja.
7: Men jeg så Mbappe...
0: Efter den stod 0-0, så tænkte du ikke.
7: Ja, det kan jeg godt, det der. Jeg så Mbappe, han brændte et straffe.
0: Ja, det er rigtigt.
7: Jeg kunne lige læse, gik han ud med en skade, eller hvordan er det?
0: Det er jeg faktisk ikke bekendt med.
1: Det er korrekt.
0: Ej.
1: Efter 75 minutter, så skulle han ud og have lidt is på anklen.
7: Ej. Det skulle eftersigende være okay, men det, altså, er det en skandale, hvis man bare ikke kan spille?
0: Nej, 100%. Det er ikke så godt. Det tænker jeg noget rigtig lort.
6: Jeg hørte, at han er meget bedre til at spille fodbold, end han er til at danse. Fordi da de vandt, så lavede han en sejrsdans, der eftersigende skulle være ikke så smuk.
0: Ikke så smuk? Nej. Altså, det skal jeg kunne sige. Han har en meget ikonisk jubelscene også til Mbappé. Han er
6: okay.
0: Også blevet sådan... På et tidspunkt, så tappede han meget ind i sådan noget Ninja Turtles, kan jeg huske, i hans første tid som fodboldspiller. Man må bare sige, at han er god.
6: Fedt.
0: Han er bare rigtig god. Nå, jamen altså, de næste 3 timer, der har du... eller vi har fornøjelsen af dit selskab, der lytter med. Godmorgen.
6: Godmorgen.

0: Mille. Uro. Drømmefanger lyden af sommermorgenklokken. Den nærmer sig 7:07 på den her fredag den 10. juli, hvor du er meget velkommen til at melde ind på 12-tolleren. Fortæl os, hvad du har på dit program, imens du gør det. Allo Black, I need a dollar. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Color. Den kommer fra Allo Black. Lyden af sommermorgen. Klokken er nærmere sig 11 minutter over 7 på den her fredag, den 10. juli. Sygt, det er fredag, man, egentlig.
1: Ja, fredagsstemning. Det er så dejligt. Også fordi vi har weekend, Kasper, det er vi jo ikke vant til.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Vi er vant til at stå tidligt op af sanden. Men nej, ikke nu. Vi har weekend lige om lidt. Til gengæld, så er der noget tid nu, for fordi vi har spurgt jer, hvad skal der ske i dag? Og vi skal jo sende med jer de næste 3 timer. Fiskehandleren har meldt ind. Godmorgen. Jeg skal ud og trylle en masse lækkert fisk frem til alle vores glade sommerkunder. Skønt.
0: Det kunne være, at de skulle prøve at finde ud af, hvad de skulle gøre med de der, om man på en eller anden måde kunne tilberede nogle af de der gobler der.
1: Ja, for jeg skulle lige så
0: sige... Der er et problem.
1: Drenge.
0: Kunne man ikke smide dem over grillen?
1: Jeg kan ikke mere. Først var det ulve. Så var det måger. Så var det larver. Nu er det delt ulve med brandmænd og dræbergobler. Altså, hvad er det for en sommer, den her... Alle de der dyr, der bare bliver ved med at invasere vores sommer.
0: Jeg synes, det er sådan...
1: Invaderet.
0: Det er så dans, det der med at sådan gå i panik over en larve og en gobbel og en... Altså, en ulv. Prøv at tænke på, altså, der er lande, hvor der er fucking insekter, der slår dig ihjel sådan der.
2: Ja.
0: Det er bare sådan... Altså, nu kommer der endelig noget, der er lidt spændende.
2: En tur til Australien, hvor man lige skal tjekke støvlerne for at få sådan nogle Black Widow spiders. Dem der kan smadre dig på 2 sekunder.
1: Jeg så også Sebastian Klein, han havde været ude at sige i medierne i går, det er fuldstændig vildt så meget, vi har oplæst den her larven fra helvede. Og i virkeligheden, så er det jo ligesom en brændenælde. Ja, hvis du brænder dig, så kommer der udslæt og kløe,
0: ja, ja.
1: Men det gør der jo også ved så mange andre ting. Og han var sådan, stop med at gøre det så. Men jeg ved ikke, det kan godt være, det er mig, der kører det op. Jeg ved bare, at det er mig, der bliver ramt af enten en dræbergubbel eller en brandmænd, eller det er mig, der bliver spist af en ulv, eller jeg lige pludselig får et eller andet.
2: Det er som om, at fællesnævner for de her dyr er lidt, enten så spiser de din mad, eller også så får du udslæt og kløe af dem.
0: Så længe det bare er udslæt og klø, så det er så... Det er så overlever. Sebastian, du får lige nævnt før Mbappé og en potentielt skade. Jeg kan se, han har været ude at sige, alt er godt. Det er fint.
2: Han er okidoki.
0: Han er okidoki.
2: Det er et sted, hvor alt ikke nødvendigvis var helt så godt i går. Det var altså turen.
0: Ja, jeg er lidt ude i nu, at altså... Hvad så? Så var det det, eller hvad?
1: Jeg så ikke med, fordi min TV2 Play'd om det brugt. Hvad skete der?
0: Pogacar smadrede Jonas Vingegaard i går. Og skud til Jonas Vingegaard. Fantastisk atlet. En af måske den bedste atlet, vi nogensinde har haft i Danmark. Virkelig en dygtig cykelrytter, så det er ikke for at bashe Jonas Vingegaard. Det er simpelthen bare så ærgerligt, at han pt. Cykler i en tid, hvor der bare er et menneske, der er... umenneskelig god.
2: Ja, det er helt sindssygt.
1: Altså, han bliver flået, eller hvad?
2: Jonas er jo stadig 40 sekunder hurtigere end dem, der kommer bag ham. Og det er jo altså ret imponerende på den her etape. Men altså taber 2 minutter og 42 sekunder til Tadej Pogacar. Cykeleksperterne på TV2, de siger jo stadig, at der er håb. Turen er lang. Ja. Det skal man jo altid sige.
0: Men blev det ikke lidt framed som altså Jonas Vingegaards etape i går? Altså var det ikke lidt hans bjerg? Altså det passede enormt godt til ham, gjorde det ikke det?
2: Jo, men så er der nogen, der siger, at det bliver bedre, når vi kommer op i sådan noget 5.500 højdemeter. Så vi skal endnu højere op, okay. Og så er Jonas der.
0: Vi krydser stadig fingre for Jonas Vingegaard, så håber vi, at Pogacar han rammer en off-day på et eller andet tidspunkt.
2: Ja. Yeah.
0: Det tyder bare ikke på det, indtil videre må jeg sige.
1: Money.
3: Det man hører, er man selv.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødvendig.
3: Han er bare for at komme til at sidde der.
4: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså,
5: fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Hej,
3: Nu på DRTV.

0: Elisabeth Taylor af Taylor Swift. Klokken den er 20 minutter over 7. Du lytter til Sommermorgen. Det er fredag den 10. juli. Og vi har spurgt jer, hvad den her dag består af. Der er simpelthen en, der skal i Tivoli til fredagsrock.
1: Hvor lækkert.
0: Og høre Mægtes og Uro.
1: Ej, dejligt at bruge fredagen på det.
0: Helt vildt. Så der er flere, der går på ferie i dag. Der er en, der skriver her, godmorgen med jer, jeg går på ferie kl. 11.15. Så skal der hygges og slappes af. Ha' en rigtig god fredag. Hilsen, gardner.
1: Jamen altså, lige mod, gardner. Fortsæt endelig med at ind på 12.12'eren. Er I klar på lidt quiz?
0: Ja.
1: Ja.
2: P3. Sommermorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
0: Det var ikke sådan det mest overbevisende er heroverfra. Det var sådan lidt et tøvende er. Men vi er klar. Er vi ikke det, Sebastian?
1: Jo, jeg har googlet en masse her til morgen, så jeg er klar.
0: Vil du være med? Er du klar?
4: Jeg er max klar.
0: Fedt. Vi vil nemlig gerne prøve at komme med et bud hver på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af os danskere. For ligesom at få et lille præg om, hvad er det samtalerne derude drejer sig om, ikke? Og du har en liste foran dig med.
4: Jeg har listen klar. Den er refreshed. Og lad mig bare få dit bud først, Inge.
0: Okay. Jeg vil gerne gætte på noget, jeg ikke aner en skid om. Og det er biler.
4: Ja.
0: Nærmere specifikt vil jeg gerne gætte på et bilmærke. Volkswagen.
4: Mm.
0: Og det vil jeg, fordi... Altså, i lang tid har der været lidt palaver omkring Volkswagen, fordi de har været ude at sige, at vi skal spare osv. I går, der præsenterede de så deres nye fremtidsplaner. Blandt andet, at de vil skære halvdelen af deres bilmodeller ned. Det gjorde også, at der var en masse demonstrationer fra deres medarbejdere. Der er ikke varslet fyringer endnu og sådan fabrikslukninger, men det kunne godt lyde som om, at det kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Derfor så tror jeg, at folk de har googlet Volkswagen.
4: Ja, godt bud. Og hvad med dig, Sebastian?
1: Jeg tror, at folk har googlet et ord, som er et mareridsord for folk, der skal med den offentlige transport, netop togbusser. Fordi at jeg kan læse, at hele næste uge, der kommer togbusser til at erstatte togtrafik i flere dele af landet. Så der er rigtig mange, hvis I skal med offentlig transport, så kan I se frem til en super lækker afbrudt tur, og så må man lige glæde sig til måske at sidde i en dejlig stillekupé i et DSB-tog. Det bliver så desværre med togbus i stedet for.
5: Ej, hvor er det nedtur.
1: De lander altid i ferien, sådan noget. Ja. Det er som om de planlægger, at det
0: gør de jo bevidst. Det er fordi, det er der er færrest, der pendler. Ja. Fordi hvis de gør det i hverdagen, så går det ud over pendlerne.
1: Jeg vil hellere komme for sent på arbejde, end jeg vil komme for sent på ferie.
4: Godt bud også. Og hvad med dig, Kasper?
1: Ja, men jeg går med en lidt trist en. Vi skal have fat på altså en legendarisk sanger.

0: Tyler, som desværre er afgået ved døden. 75 år blev hun. Hun gik pludselig bort på et hospital i Portugal, som følger en sygdom, hun har døjet med. Hun skulle faktisk være kigget forbi Danmark næste her til november måned. Men hun er desværre afgået ved døden, så jeg tror, folk har været inde og tjekke lidt op på Bonnie Tyler, måske lyttet lidt til noget af hendes bagkatalog og kærlige tanker til familie og pårørende.
1: Og vild i fred.
0: Ja.
1: Vild i fred, og jeg kan sige, Kasper, du rammer simpelthen nummer et på listen.
0: Det er Bonnie Tyler.
1: Det er det. Der er mange, der lige har været inde og skulle lytte og læse lidt op på hende. Og jeg to andre. I har ikke ramt.
2: Nej.
1: Desværre.
2: Nej, overhovedet ikke. Nå. Kan vi få en anden og tredje plads?
1: Yes. Tredje, Erling Haaland. Ja. Altså norsk stjernespiller. Og nummer to, Frankrig Marokko. VM selvfølgelig.
2: Ja, det er klart.
1: Ja.
0: Det kommer til at være weekend i VM, hedder det, de kommende dage også.
2: Ved I hvad? Jeg skal på lørdag.
3: Skal du se Norge spille?
2: Jeg skal simpelthen se. Jamen, ja, jeg er gået med til med min kæreste, at vi skal på en bar i Aarhus, og så skal vi se Norge mod England.
1: Jeg troede, du skulle til at sige, at vi skulle til Norge.
3: Du har lige gået med til.
0: Skal du glæde dig til?
2: Nej, det synes jeg, der er et stort kompromis.
3: Hvad er den største orker at skulle på en bar og se noget fodbold?
2: Det er det da, for mit vedkommende, men det der er jeg gået med til.

0: Så er der Lars sådan på Crush May. Du fik lige også nævnt, at Erling Haaland, han figurerer på Google-listen.
1: Ja, og det føler jeg, han har gjort mange gange.
0: Ja, men ved du hvor, særligt hvorfor? Fordi der er også lige en lytter, der pointerer den på 12-salderen. Og jeg kan godt huske, at jeg opdagede det her. Prøv lige at google Erling Haaland.
1: Ja. Hvad sker der så?
0: Jeg gør det nu.
1: Prøv
0: at se, hvad der sker i bunden af din skærm.
1: Hold da op. Så kommer der.
0: Ro. Der er nogle vikinger, der lige bor forbi.
2: Ej,
1: okay.

0: Justin Bieber, Giveon og Daniel Caesar. Lyden af sommermorgen, klokken den er 9:30. Og det betyder simpelthen, at vi skal over... Ej, forbandet! 7:30. Den er halv 8 med.
1: Den er kun halv 8.
0: Men vi skal have nogle nyheder.
1: Og der er flere, der forbereder sig på en skilsmisse eller dødsfald, når de bliver gift. For der er mange par, der får lavet en ægtepagt, altså aftaler om, hvordan pengene skal fordeles, hvis man skulle gå fra hinanden. I de første 6 måneder i år er tallet steget med 14% i forhold til den samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Og så giver varme- og naturbranden i Sydeuropa mange problemer, og nu koster det også liv. 12 personer er erklæret døde i en skovbrand i den spanske by Almeria. Det fortæller den lokale regering til mediet The Guardian. Brandene startede, mens temperaturen i området nærmede sig 40 grader, og omkring 150 brandfolk har været sat ind der. Og så skal det handle om VM, for i Norge mangler de store skærme, når de skal vise kvartfinalekampen mod England lørdag aften. Det skriver det norske medie NRK. Derfor er de også begyndt at tage fat i danske virksomheder for at høre, om de altså har nogle skærme, som man kan få fragtet til Norge. Vi hører fra en af de virksomheder, der er blevet kontaktet i nyhederne om en halv time. Selvom der kan være skyer her til morgen, især mod sydvest, så får vi sol i dag om mellem 21 og 27 grader.
2: Godmorgen. Jeg skal sgu arbejde, men kæft, jeg elsker mit job. Jeg er på vej ned for at leje turbussen, så ekspressen kan komme til Samsø og spille op til dansk god weekendhilsen. Munken er der næste mester lyder.
3: Så hyggeligt. Karoline har også skrevet ind og sagt, at hun skal en tur til Sønderborg, fordi der er ringridning i Sønderborg i den her weekend.
0: Det er så fucking fedt.
2: Det gad jeg godt prøve.
0: Jeg har været det en gang. Det var virkelig... Ej, og kålpølser og ringriderpølser. Så
3: lækkert. Du lytter til

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: Velkommen til morgenfest her i radioen. Klokken den er 7.38. Du lytter til sommermorgen. Mit navn er Inge Torp, og ved siden af mig, der har jeg Kasper Reiphardt og Sebastian Gravesen.
1: Ja, jeg sidder lige her ved siden af. Og jeg vil gerne høre dig, der lytter med derude. Har du måske Danmarks længste pendlertur på arbejde, så skulle du altså være klar til at melde ind på 12-12'eren. Og grunden til, at jeg spørger, det er fordi, at kørselsfradraget er nu blevet sat op, så man kan få flere penge mellem hænderne, hvis man har mere end 12 kilometer på arbejde.
2: Man kan godt høre, at du er en ung mand, Sebastian, i og med, at du siger pendlertur.
1: Er det forkert?
2: Nej, men jeg tænker,
1: pendler man ikke på arbejde?
2: Ikke hvis man har egen bil, gør man det?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jo, det er lidt at pendle er vel bare et udtryk for at tage frem og tilbage.
1: Er det det? Hvad vil du have sagt?
2: Nå, men det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, når jeg tænker pendle, så tænker jeg meget offentlig transport. Så tænker jeg meget bus og tog og sådan noget. Ja.
0: Det gør det jeg klart. Også umiddelbart, men jeg forstår...
2: Jeg vil ikke sige, at jeg pendlede hjem til mine forældre, hvis jeg havde taget min egen bil hjem.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg vil, men jeg forstår, hvad du mener, Sebastian.
2: Ja, ja. Og
1: I to ejer en bil, men I har vel ikke mere end 12 km på arbejde, har I det?
2: Nej.
1: Det er jo lidt misvisende nogle gange, at det hedder kørselsfradrag, fordi det hedder også befordringsfradrag, fordi man kan også få det her fradrag, hvis man cykler eller tager offentlig transport. Det er ikke kun til folk i biler. Men det der er også blevet sat op, så satsen er blevet hævet med, jeg tror det er 89 øre per kilometer. Man kører op til 120 kilometer.
0: Og det er en ny ting, at den er blevet sat op, ikke?
1: Det er nyt, at den er blevet sat op. Det er en form for økonomisk håndsrækning, som regeringen ligesom har givet til folk, der måske er blevet mærket meget af de her stigende benzinpriser. Og det er jo meget folk, der er i bil, så det er noget, der kan tjekke ind allerede her på næste lønseddel, hvis man får ændret sit forskudsopgørelse.
2: Ja.
1: Det har man indtil den 20. juli at gøre. Men da jeg hørt eller læst, at det her med, at det var op til 120 km, jeg har 6 km på arbejde. Det er ikke møg.
2: Nej,
0: jeg har 4,5.
2: Ja, jeg har måske 4.
1: Jeg synes bare, det lyder vildt. Altså, hvem sidder derude og har 120 km på arbejde?
0: Det er der altså mennesker, nu vil jeg sige. Især, nu er jeg jo fra Jylland. Det er du jo også delvist, ikke?
1: Jo.
0: Altså, jeg kan altså huske, der var flere af mine veninders fædre, der havde sindssygt langt til arbejde. Det var sådan noget, altså man kunne godt bo op ved Aalborg-området, og så skulle køre ned til Aarhus frem og tilbage hver dag.
1: Altså, min far kører også fra Hedensted til Aarhus. Der er lidt en tur der. Jeg har også en gang, da jeg arbejdede i Økonomistyrelsen, pendlet fra Aarhus til København. Det er også en lang tur, men det var heller ikke hver dag. Men jeg er meget spændt på at måske at høre jer, der lytter med derude. I må meget gerne skrive ind til 12.12 med, hvad er jeres pendlertur? Hvor langt har I? Jeg vil gerne se, om vi kan få en lille sådan, konkurrence op at køre her. Hvem har måske Danmarks længste tur på arbejde?
2: Ja, og skal den ikke være sådan forholdsvis kontinuerlig? Altså, fordi at jeg tænker, nogle gange er der folk, der har forretningsrejser, så du ved, at i Spanien, eller...
1: Jeg tænker på den, man tager hver dag, hvis man skal på arbejde.
2: Ja, præcis.
0: En tur, man kører frem og tilbage hver dag, måske fra mandag til fredag-ish, som er rimelig lang.
1: Ja, og du må meget gerne skrive 12-12-B3, og så et mellemrum, og så fortæl enten, hvor langt du har i kilometer. Vi vil også gerne høre, hvad for en by du starter i, og hvad for en by du ender i. Og måske også, hvad det er, du arbejder med. Bare lige meld ind med din pendlertur ind til 12-12-B3, og så et mellemrum. Hvor langt har du på arbejde? Så ser vi altså, hvem har længst på arbejde.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Rain Dance hedder den her. Det er lyden af sommermorgenklokken. Den er snart 10 minutter i 8 på den her fredag den 10. juli.
1: Og vi er ved at finde ud af, hvem der har været, eller hvem der har Danmarks længste tur frem og tilbage på arbejde, fordi...
2: Ja, det er kørselsfradraget, der bliver sat op nu her, og i den forbindelse er det jo lidt spændende at høre, hvem har længst på arbejde her i Danmark. Der er helt vildt mange, der har skrevet ind med deres pendlertur, og det er altså stor variation, der er alt fra 71 kilometer til... Der er en, der har skrevet her, at han har 8.700 kilometer i måneden, men det er altså, fordi han arbejder som kørende sælger. Man siger, den tæller jo ikke sådan helt, fordi dit arbejde er jo at køre i bil, så det er jo
0: ikke... Er det værd at sige? Altså, fordi så i princippet kan man vel som kørende sælger have 0 km på arbejde, fordi man er på arbejde det sekund, man sætter sig ud i bilen.
2: Præcis.
0: I indkørslen, ikke?
2: Dit kontor er bag rattet, du.
1: Dreng, jeg tror også, at der er en, der lige prikker lidt til os og siger, velkommen til virkeligheden. Der er virkelig mange mennesker, der pendler langt hver dag, og nej, det er ikke kun i offentlig transport, du pendler. Jeg kører 125 km dagligt til og fra job i bil. Djursland versus Viby som autotekniker med venlig hilsen Bjørn. Og det er jo rigtigt nok. Det er jo fordi, vi er så privilegeret at bo så tæt på vores arbejde, ikke? Altså, der er virkelig mange mennesker,
0: men det vil jeg så også sige, er, det er jo en ny ting for... Er vi ikke alle tre fra provinsen?
1: Jeg har da været
0: vant til at have... Jeg tilbagelagde det også sådan 70 km frem og tilbage til København, da jeg startede med at arbejde
1: i København. Ja, men same. Og jeg er også... Altså, jeg har virkelig taget skolebus langt fra landet og ind til skolen, da jeg skulle i skole som barn, så Det er jo en ny ting for os også, men det er rigtigt, der er virkelig mange, der pendler langt. Det kan man også virkelig se på sms'erne.
0: Vi kan også prøve at sige godmorgen til Annika. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Annika, hvor langt har du på arbejde?
3: Jeg har lige under 80 km.
0: Okay, så det er været en små 160 km om dagen frem og tilbage, altså sammenlagt?
3: Ja, det er det.
0: Hvor lang tid bruger du på det?
3: Jamen normalt så tager jeg toget, og det tager godt og vel... halvanden time i toget.
0: Okay.
3: Og så skal jeg gå op til stationen. Det er også lige 20 minutter.
0: Hvad arbejder du med?
3: Jeg er kvalitetsingeniør.
0: Er det sådan noget med, at du så kan sidde i toget og arbejde undervejs?
3: Jeg har fået lov til at gøre det en gang imellem.
0: Okay. Fordi jeg tænkte, det ville jo være meget smart på en eller anden måde at kunne kombinere transport og arbejde. Så kan man måske slå et par timer af, når man så rent faktisk stempler ind.
3: Ja, lige præcis.
2: Jeg vil også gerne lige høre, Annika, hvor starter turen, og hvor slutter den henne?
3: Jamen, turen den starter hjemme hos mig, og så skal jeg gå op til stationen.
1: Hvor hen i landet er vi?
3: Vi er i Esbjerg.
1: I Esbjerg?
2: Aha, så er jeg med.
3: Ja. Og så tager jeg toget fra stationen til Tønder station, og så hopper jeg på en cykel dernede.
1: Okay.
2: Og så cykler jeg. Så det er en tur fra Esbjerg til Tønder?
3: Yes.
0: Imponerende, Annika. Holder du ferie nu, eller skal du på arbejde?
3: Jeg skal på arbejde i dag,
0: og
3: jeg har så stemplet ind. Så.
1: Annika, så husk, at du kan bruge det her nye...
2: Ja, ind og ret i din forskudsopgørelse, hvis du vil have lidt lækkert til den næste lønseddel.
3: Ja,
1: det er godt. Tak for det, Annika. God dag.
3: Og, i lige måde, tak for et godt program.
1: Tak.
0: Jo, tak. Vi kan også prøve at sige godmorgen til Emil. Jeg kan næsten høre, Emil, at du befinder dig i en bil.
4: Ja, men det gør jeg. Simpelthen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Har du også lidt lang rejsetid til arbejde?
4: Jamen, det har jeg. Jeg ligger på cirka 165-70 hver vej.
1: Ej, det er langt. Hvor hen i landet er vi her? Fra hvad til hvad?
4: Jamen, jeg bor i Smilets by i Aarhus, og så har jeg et lille møbelbutik i Odense.
0: Har du overvejet at flytte?
4: Ja, det var faktisk det, der skete. Jeg startede i Odense, og så fik min kæreste job i Aarhus, og så skulle vi lidt vælge, om det skulle være... Det ene eller andet, og så
1: bliver
4: det
1: skåret. Du gik på kompromis.
0: Der trak hun altså det længste strå.
4: Nej, jeg synes Aarhus er en dejlig by, så det gør jeg egentlig ikke det store. Og jeg taler meget i telefon, når jeg kører den slags, så det går lige alt.
0: Jamen prøv her, du kommer også til at kunne cashe godt ind, jo. Altså,
2: du bliver multimillionær, det her. Det er da helt vildt med det nye kørselsfradrag.
4: Jamen, problemet er faktisk, at jeg tjener ikke så meget som... Jeg er selvstændig, og min løn var så lav sidste år, at jeg har stadigvæk ikke fået mit befordringsfradrag retur.
1: Nej!
4: Fordi skat synes, det virker lidt mistænkeligt at køre så meget og får så lidt i løn.
0: Nej! Nej!
1: Ej, så er du derude og svider og bløder for din virksomhed og kører frem og tilbage hver dag fra Aarhus til Odense, og så får du ikke engang noget kørselsfradrag for det.
4: Nej, jeg vil sige, svartiden hedder 8-9 måneder for skat på den slags. Så jeg får at vide til jul, om jeg får penge tilbage.
0: Prøv at høre her, Emil. Vi krydser fingre for, at det på et tidspunkt kan gavne dig med det der nye befordringsfradrag.
4: Jeg glæder mig.
0: Ja, og have en vidunderlig arbejdsløst og god sommer, ikke?
4: Ja, tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Lige her, Empire of the Sun, Walking on a Dream.

0: Samba. Den her, den hedder Potential, lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den er blevet en lille smule, over 8, og det betyder, at vi skal have nogle betrænheder med May Bæksgaard.
1: Og i mine nyheder i dag ser jeg nærmere på ægtepagter, for dem bliver der nemlig lavet flere af. Altså de her aftaler for fordeling af penge, hvis man bliver skilt. Og Kasper, du er, så vidt jeg ved, den eneste, der er gift i det her rum. Det passer. Ja, der bliver nikket. Yes. Og hvor meget talte du og din nu hustru om skilsmisse, dengang I skulle giftes?
0: Vi talte faktisk forholdsvis meget om det. Vi har stadig ikke fået lavet en ægtepagt, men vi talte om, at det er jo, når man er gode venner, at man skal lave de der ting der. Jeg er så også ret sikker på, at vi trods alt er så ordentlige mennesker, at det nok skulle løse alligevel. Men vi taler om, det er sgu en god idé at have styr på det der, når alt er godt.
1: Ja, det kan være, det kan nås endnu.
0: Ja, det er præcis.
1: Men I rammer altså også en tendens, for der er rekordmange, som forholder sig til det her. I årets første 6 måneder er tallet for ægtepagter steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste antal nogensinde. Og det kan handle om, at der måske også er nogen, der bliver gift for anden gang, og altså har prøvet en skilsmisse før, siger Katrine Skyrum Bolmgren, som er juridisk rådgiver i firmaet Replik.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard har begge været gift før og skilt før, og det var de, inden de fandt sammen for 13 år siden, og for dem er det vigtigt, hvem der skal have hvad, hvis de nu skulle blive skilt eller en af dem skulle dø.
3: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak. Og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Der er også nogen, der vælger at tage stilling til sådan noget som fordeling af pensionsopsparing ved en skilsmisse. For den bliver som udgangspunkt ikke delt. Og så til VM, for Frankrig er nu det første hold, vi ved skal i semifinale, efter deres 2-0-sejr over Marokko i aftes. Det er tredje VM-slutrunde i træk, at Frankrig er klar til semifinalen. Og første halvleg i går var målløs, indtil det lød sådan her.
5: Mbappé. Fantastisk lagt ind!
1: Og kort tid efter var det så Dembélé, der gjorde det til 2-0. Og herhjemme er der nok en del, der følger med i, om de norske VM-darlings går videre til semifinalen. De skal møde England på lørdag, og nu er de faktisk bedt danskerne om hjælp. Det handler om storskærme, for i Norge er de løbet tør. Det skriver det norske public service-medie NRK. Og flere nordjyske firmaer er så blevet spurgt, om de kunne levere skærme. Blandt andre Profox i Svenstrup, hvor Mikkel Rådkjær er direktør, og han siger, at interessen fra Norge bestemt er vokset.
6: Ingenting før VM til alting, hvis man kan sige det sådan nu. Jeg tror, at vi har fået en håndfuld sporespørgseler, alt fra sådan vores små trailerskærme til store sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har altså ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene.
6: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes. Skærm, det har vi masser af, så det er ikke det, der er problemet.
1: Vi får en varm dag med mellem 21 og 27 grader. Der er sol igen i dag, selvom der godt kan være skyer her til morgen, især mod sydvest.

0: Kasper Reippurt, Inge Thorup og Sebastian Grausen.
1: Godmorgen.
2: Good morning.
1: Hvis man kigger på kalenderen, så siger den fredag den 10. juli, og klokken den er 7:07. Var det helt gennem fantastisk. Jeg simpelthen glæder mig til den her dag. Jeg har sådan en rigtig fredags-vibe.
2: Er det fordi, du skal holde weekend?
1: Ja. Yeah.
2: Er det derfor?
1: Det er faktisk derfor. Jeg er jo ikke vant til at holde weekend, fordi jeg er vant til at sende morgenradio sammen med dig i weekenderne. Ja. Så det der med lige at have en weekend nu her, det har jeg sgu glædet mig til.
2: Har du nogle store weekendplaner?
1: Jeg skal i shelter, og så skal jeg se fodbold, ligesom rigtig mange andre går ud fra lørdag aften.
2: Hvad med i aften?
1: Hver aften, der skal jeg ud og spise med min far og min kæreste.
2: Nej, så der skal du ikke se fodbold.
1: I aften.
2: Spanien-Belgien.
1: Nå!
2: Kæmpe kamp også.
1: Der er også fodbold.
2: Kamp. Ja, kæmpe kamp også.
1: Hvad er det for en kamp?
2: Spanien-Belgien.
1: Jamen, er det sådan noget semifinal noget?
2: Nej, det er kvartfinale.
1: Okay.
3: Jeg vil gerne lige forstå ordentligt. Skal du se fodbold i shelter?
1: Nej.
3: Det vil lidt ødelægge præmissen for shelterturen ved at bare sidde derude med sin telefonskærm og sige, yes, så kører vi fodbold.
1: Jeg skal sove i shelter i aften, og i morgen skal jeg se fodbold.
3: Jeg er med på den.
1: Skal I ikke også se fodbold?
3: Jo, jeg tror, jeg ender nok et eller andet sted ude i nattelivet lørdag aften for at se Norge og England. Nu, når man har tid til det. Hvad med dig, Kasper?
2: Jo, 100%. Altså, jeg prøver at se alle kampene. Men mindre de vitterligt ligger klokken 2 om natten, så, og jeg skal på arbejde.
3: Så tager du kun en halv.
2: Ja. Men der er det jo heldigt, at det er weekend, og man bare kan kværne det hele.
1: Til gengæld, apropos det der med at sove i shelter og være udenfor og i naturen og sådan noget, ikke? Kan vi lige snakke om igen? Jeg er simpelthen så træt af, at der er så mange dyr for tiden, der skal ødelægge min sommer. Først var det ulvene. Så har vi mågerne, der ligesom spiser vores mad. Så er der larven fra helvede, som der åbenbart kigger udslet. Og nu er der så også i dag en nyhed om, at der er rekordmange goblere og brandmænd i det danske, i det danske vand.
3: Nu skal vi heller ikke overreagere. Jeg tror godt, vi kan slå en streg udenom nogle af de her dyr. Men mindre, har du tænkt dig at være i flyverdragt ude på din sheltertur, så du ikke får larvehår ind under huden?
1: Nej, det er nok ikke. Det bliver en ret varm weekend.
3: Og det kan blive endnu varmere, hvis man skal prøve at beskytte sig på den måde fra laven for helvede.
1: Ja,
3: tror,
1: præcis.
3: Vi overlever det nok, tror
1: jeg. Det er dejligt, du lytter med. Vi sender helt frem til klokken 10. Klokken den er nu 9:08. Godmorgen.

0: Buongiorno fra Kit, og godmorgen til dig, der måske lige har tændt din radio. Du lytter til Sommermorgen. Klokken den er 12 minutter over 8 på den her fredag den 10. juli, hvor at, vi skal bruge en lytter om et øjeblik.
1: Ja, fordi hvis du er vant til at lytte til morgenradio her om fredagen, så ved du, at vi hver fredag laver en 100 sekunders quiz. En quiz, hvor at du får en masse spørgsmål fra ugen, der er gået, hvad der er foregået i nyhedsbilledet og så videre, og skal prøve at svare på minimum 10 rigtige for at vinde et par P3-sokker.
2: Det er altså nogle lækre sokker, der er på højkant. Og hvad er det nu nummer, man skal ringe ind til for at være med i den?
1: Jamen, jeg er glad for, at du spørger, Sebastian. Det er 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være med i 100 sekunders quizzen. Og May, udover at være nyhedsvært, så er det jo også dig, der står for den her. Jeg har lige åbnet dine spørgsmål og kigget over. Jeg synes, du har skrevet virkelig mange gode spørgsmål.
3: Ja, tak skal du have. Ja, jamen, jeg tænker, at det godt kan lade sig gøre at vinde i dag.
1: Kan du tease lidt for, hvad det drejer sig om?
3: Altså, man kommer nok ikke helt udenom VM i disse tider.
1: Det er klart. Okay. Til gengæld er der også rigtig meget andet, kan jeg se.
3: Nej, det er der i hvert fald. Der er alt muligt for ugen, der er gået.
1: Så ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være med i 100 sekunders quizzen.

0: Saint Clara Pogage. I love it. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 20 minutter over 8 på den her fredag den 10. juli. Hvor at, vi skal sige godmorgen til Daniel. Og det skal vi, fordi vi skal ud i vores 100 sekunders quiz. Godmorgen, Daniel.
1: Godmorgen.
2: Hvor ringer du fra i landet, Daniel?
1: Nørrebro.
2: Nørrebro. Jamen, smukt. Ved du hvad, Daniel? Du har jo signet op for den her quiz. Har du fulgt godt med den her uge?
1: Ja, jeg synes, jeg prøver at få lukket godt med hver uge. Jeg står og hører hver dag, så jeg plejer at være sådan okay opdateret.
2: Ej, hvor fedt. Hvad laver du, imens du lytter til radio?
1: Jeg står faktisk og laver mad til en masse børn i børnehuset her på Nørrebro.
2: Ej, hvor hyggeligt.
1: Jeg tager lige en hurtig pause, mens jeg taler med jer.
3: Hvad står der på menuen i dag, så?
1: I dag er det alt godt. Jeg skal have tømt køleskabet, så det bliver noget tomatsuppe, fandt jeg ud af.
3: Ej, det er
2: sådan god. Slutningen af ugen, alt ned i en blender, yeah. Og så lidt krydderi i, så kan man ikke smage det.
1: Nej, præcis.
2: Fantastisk. Har du fået lidt med i sport, VM, alt det her?
1: Ja, sport i hvert fald, VM. De to ting har jeg fået fint med i. Resten må vi se.
2: Vi tager en chance, og så prøver vi at kaste os ud i det. Det er 10 rigtige, du skal have for at få et par P3-sokker. Og jeg vil altså råde dig til, Daniel, hellere at sige pas, hvis der er et spørgsmål, du ikke kan svare på, end at blive for lang tid ved det samme.
1: Godt, det er modtaget.
2: Lad os kaste os ud i det.
0: Er vi klar over at starte med?
4: Ja, jeg har lige taget en slurk vand.
0: Jeg kunne godt se, okay.
4: Jeg er ved at gøre mig klar til at være hurtig her.
0: Jamen, lad os springe ud i de 100 sekunder.
5: Er der kommet flere eller færre fysiske butikker i byerne de seneste år?
1: Færre.
5: Kirkeminister Ida Auken har fået kritik for at fejre lidt for meget, at der nu kommer en hvad i Folketinget?
1: Det giver en præst, en præst.
5: FIFA har fået kritik for at annullere en karantæne til en angriber fra hvilket land?
1: USA.
5: Og hvem havde ringet til FIFAs præsident for at få ham til at se på sagen? Hvad hedder den danske cykelrytter, der har den grønne førertrøje i Tour de France på pointtrøjen?
1: Jonas Vingegaard.
5: Mads Pedersen, hvilket hold er det eneste lige nu gået til VM-semifinalen?
1: Frankrig.
5: E-positionsspinderen breder sig. Hvad bliver larven kaldt?
1: Larven for helvede.
5: Er det rigtigt, at den i værste tilfælde kan give vejrtrækningsbesvær?
1: Ja, det er det.
5: Hvilke træ lever larven på?
1: E3.
5: En politiker i den her uge er kommet med racistiske udtalelser om Mbappé. Hvilket land kommer politikeren fra?
1: Paraguay.
5: Hvad er navnet på det program på P3, hvor Lasse Knudsen, Nicolas Kaiser og Mads Label tager rundt i landet?
1: Hvidekrog.
5: I hvilket land er over 12.000 blevet evakueret på grund af voldsomme naturbrænde?
1: Venezuela. Nej.
5: Forbrugerrådet Tænk har tjekket solcreme fra platform som Shein og Temu. Var der problemer at komme efter?
1: Ja, det var der.
5: Hvilken madvarer er fordoblet i pris de sidste 10 år og er nu ret så dyr?
1: Fisk.
5: Hvilken international organisation har holdt topmøde den her uge?
1: NATO.
5: Trump bragte en konflikt op igen, som handler om hvilket land?
1: Grønland.
5: Hvilket land slog Norge i VM for at komme med til kvartfinalen?
1: Brasilien.
2: Det er flot, det der. Okay. Daniel, prøv at høre. Har du nogen som helst idé om, hvordan det gik?
1: Ja, jeg tror, jeg har et par sokker her, ikke?
2: Du har et par sokker! Overline! Du fik 15 point.
0: Okay, vanvittigt stærkt.
2: Det gik stærkt, det der. Det var helt ærlig, vildt imponerende.
1: Hver gang jeg står og hører program, tænker jeg, at det her er for nemt, så jeg har også
3: overskud. Overline!
0: Nå, men 15, du ligger der virkelig den gode ende, så.
1: Ja, det må man sige.
2: Altså, 15, det er op i den virkelig høje ende. Det er ikke så ofte, vi får det.
4: Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, rekorden ligger på 17.
0: Jamen, vi er tæt på.
4: Jeg er ikke helt sikker. Vi er virkelig tæt på.
2: Du er i hvert fald 100% sikret dig et par P3-sokker. Tak, fordi du ringede ind, Daniel. Og have en rigtig god dag, og få lavet noget godt mad til ungerne.
1: Det skal jeg gøre. God dag til jer.
2: Tak.
0: God dag.

0: Klokken den er 8:26, og vi har fået en sms. I dag er sidste dag på kontoret og i lastbilen, før jeg går på barsel og i ferie i 14 uger. Nøj, hvor jeg glæder mig.
1: Ej, hvor hyggeligt med lidt barsel også.
0: Ja. Send endelig sms'er ind med, hvad din fredag består af.
1: Den her sang her, ikke?
0: Mm.
1: Måske en top 10 over verdens bedste sang nogensinde i min optik.
2: Wow.
0: Den er
1: hjernedød jo. Frank Ocean hed Swim Good. Vi skal have nogle P3 om lidt.

0: fandme en god sang, hva'?
1: Frank Ocean, Swim Good. Fra mixtapet Nostalgia Ultra. Også et legendarisk mixtape, Inge.
2: Okay, et flex.
1: Har du prøvet at lytte til det mixtape nogensinde?
2: Det tror jeg ikke.
1: Det skal du gøre på et eller andet tidspunkt. Make kan også rigtig godt lide det. Er det ikke rigtig,
2: Make? Elsker det.
3: Der er også der, hvor Novocaine er på, er det ikke det?
1: Jo, præcis.
2: Ej, okay.
1: Der er over We All Try. Masser af vanvittige sange. May, nu er det din tur simpelthen. Klokken den er blevet 8:30, og vi skal have nogle P3-nyheder.
2: Det skal vi i hvert fald, og rekordmange forholder sig nu til skilsmisser, inden de bliver gift og får lavet en ægtepagt. Altså de her aftaler om, hvordan pengene skal deles, hvis man går fra hinanden igen. I årets første 6 måneder er der nemlig lavet 14% flere ægtepagter i forhold til samme periode sidste år. Og det er altså et år, der allerede lå på det højeste niveau. Og så skal jeg lige finde min lille skillerlyd. Den var lige der. Wow. Og i Tyskland er der en del, der frygter for fyringer, efter bilmærket Volkswagen har meldt ud, at de vil skære produktionen ned med 1 million biler. Og selvom der ikke er meldt noget ud om fyringsrunder, så er det det, folk går og frygter. Tyske medier kalder også det, der sker, for den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og i sidste ende, så kan det her også komme til at koste i Danmark, siger en cheføkonom. Og hvis du skal køles ned med en tur i havet, så er der ekstra stor sandsynlighed for at møde en dræbergobbel. For tiden, der er nemlig vejrforhold, som er gode for dem. Goblen kan være et problem for fisk og økosystemer generelt i havet, men de er altså ikke farlige for mennesker, siger en marinebiolog. Til gengæld er der også en del brandmænd for tiden, og de er jo ikke så rar at møde i vandet, så man kan lige holde øje. Selvom der kan være skyer her først på dagen, især mod sydvest, får vi sol om mellem 21 og 27 grader.
1: Hvordan står det til på jeres prepping der?
4: Ej, jeg har jo begyndt at bruge det. Det er ikke så godt. Jeg har jo brugt mit dåsemad på festival og sådan noget.
1: Så du er ved at tømme ud i det, eller hvad?
4: Ja, og tankjagen og gassættet, det har jeg også brugt nærmest.
1: Ikke så godt. Så hjælper den jo ikke så meget længere.
4: Ej, jeg har stadig lidt vand på lager.
5: Jeg halter lidt med det der med prepping.
1: Jeg har heller ikke preppet overhovedet. Til gengæld, hvis man har rigtig, rigtig mange penge, så kan man ligesom tage prepping til næste niveau. Og det skal det handle om et øjeblik. Du lytter til Sommermorgen med Kasper Reipurt, Inge Thore og Sebastian Garn.

0: No Scrubs her i sommermorgen, hvor klokken den med sekunder nærmer sig 20 minutter i 9.
1: Og så på en fredag, hvor jeg er faldet over en artikel inde på DR.dk, som handler om prepping. Ikke? Det er en crazy verden lige nu. Der er max uro med flere sådan, krige rundt omkring, klimakriser, politisk uro. Generelt er der bare sådan masser af utryghed og uforudsigelighed. Og det kan man, mærke ude i de private hjem. Du talte lidt om, før du var begyndt at konsumere dit prepping-lærer.
0: Ja, jeg har jo haft et ret stort prepping-lærer.
1: Det virker jo som en lidt forkert strategi,
0: jeg
1: måske.
0: Ved det godt, men jeg skal til at, altså, som vi har lige snakket om under musikken, og med jer også sagde, det skal jo skiftes ud en gang imellem.
1: Ja, men altså igen, du er så også den eneste her i studiet, i hvert fald blandt os tre her, der har preppet, så på den måde er du skridt foran, må man sige.
0: Det kan man sige.
1: Hvis man så har rigtig mange penge, ikke Inge og Sebastian, så kan man skrue lidt op for preppingen, og det er noget, de sådan forskellige producenter af bunker, de kan mærke. Det er bare ikke de her sådan helt klassiske bunker, der er hotte lige nu. Det er luksusmodellerne, som rigtig, rigtig rige mennesker, de kan købe til deres private boliger. En ting er, at de her rigtig rige mennesker, de køber huse eller boliger, nogle af de sådan mest isolerede steder i verden, Hawaii, New Zealand osv. Så får de så i samme ombæring også bygget sådan en underjordisk bolig, altså en bunker. Og de kalder det en akupal. Hvorfor kan jeg ikke sige apokalypseforretning? Mm.
0: Yeah.
1: Er det ikke sindssygt ord også?
2: Det er så underligt at forbinde de to ord på en eller anden måde. Altså, skulle gå hen og tjene penge på, at verden den brænder under. Og også hele konceptet i at have sin egen bunker.
1: Ja, det er sindssygt.
2: Allerede der føler jeg sådan lidt, what's going on?
0: For mig, det første, jeg tænker, det er det der klovn-afsnit. Har I set det?
1: Ja. Hvor fra den seneste sæson der.
0: Ja, fra den seneste sæson, hvor de har sådan en fælles bunker for de kendte mennesker.
1: Yes. Og det er sjovt, du siger det, fordi at, der er nogle forskere, der siger, at det her det er blevet statussymbol hos de rige at have en fed bunker. Er det ikke også lidt klamt, eller hvad?
0: Jo.
2: Hvem har den fedeste bunker?
1: Jeg synes, det er sådan, du ved, I spekulerer lidt i en verden i opløsning, og så skal man bare have det rigtig fedt, ikke?
0: Men prøv at jeg bliver så for sådan irriteret over, det er altid de rige, der vinder. Selv når der så er krig og død og ødelæggelse, så er det jo altså, det er de rige, der vinder ved at sidde i en eller anden luksusbunker og drikke champagne og spise kaviar.
1: Ja, men det er så et spørgsmål, om de gør det, ikke? Fordi hvad tror I, der gemmer sig de her luksusbunker? Altså, formentlig er der noget kaviar og champagne. Det tror jeg.
0: Toiletpapir og noget vand.
1: Ja. Ja, det
2: de har det gode til. De har den med altså, 3, 4, 5 arks toiletpapir. Den helt bløde af dem.
1: Jamen, jeg var også ude i sådan noget fladskærm og PlayStation 5, sådan nogle ting der, ikke?
0: Ja, der skal være noget...
2: Har de ikke det, eller hvad?
1: Der er blevet skruet markant højere op for luksusgæng.
0: Nå, ved du godt, hvad der er?
2: Ja.
0: Ej, okay, det synes jeg er spændende. Du ved, hvad der er nede i.
1: Der er swimmingpools, kæmpe store swimmingpools.
0: Nej!
2: Hvordan har du vand dernede?
1: Der er skydebaner i nogle af dem.
0: Nej!
1: Der er bowlingbaner i nogle af dem.
0: Det er løgn.
2: Det virker så ekstremt.
0: Altså, er det her ægte ting?
1: Det er ægte.
0: Nej.
1: Er det ikke absurd?
2: Man tænker på, at man skal jo prep sindssygt meget vand, som man kan bruge til både at drikke eller bade eller lave mad.
1: Ja, så lige have en swimmingpool også.
2: Så lige have en swimmingpool oven i det.
0: Hvor store er de bunker?
1: Fordi de er gigantiske.
0: Der skal alligevel være ret meget plads, hvis der både skal være plads til en skydebane. Ja. Hvor er det også absurd at have en skydebane nede i en bunker, imens der måske oven for bunkeren foregår ægte skyderi?
1: Det er det, jeg synes, der er så sygt at tænke på, at der er nogen, der bare ligger og sopper rundt i en pool på en eller anden lille luftmadras, imens at verden går fuldstændig balalaika.
0: Det der, det synes jeg faktisk er decideret. Du brugte ordet klam før.
1: Jamen, det
0: vil jeg gerne, det vil jeg gerne medgive. Det synes jeg også.
2: Har vi nogen idé om, hvad prisen ligger på sådan en luksusbunker?
1: Ej, det
0: kan du lige
2: overveje. Ja, jeg ser lige, jeg tæller lidt
0: sammen ud. Økonomen lækkert.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at verden går så meget mok, på trods af utryghed og alt muligt andet. Så altså, formentlig har de jo bare spildt deres penge. Og så kan man jo varme sig en lille smule på det, men det er absurd.
0: Det er lidt noget med at måle stor pik-energi, synes jeg.
1: Ja,
0: altså,
1: er
0: der
1: absurd.
0: Er sådan lidt... Min bunker har en flødeskørm, men min har en pool.
2: Man kan sikkert holde en fed fest ned i sådan en bunker. Jeg vil gerne inviteres til bunkerfest, hvis I har en luksusbunker derude.
0: Prøv at høre, om 10 år, når der forhåbentlig er fuldkommen... Altså,
1: ro
0: og ingen krige og alt er fred, så bruger vi de der bunker til at have nogle kæmpe fester.
1: Ja, det kunne være sygt, ja. Og så inviterer... De første, der skal have en invitation, er vitterligt de mennesker, der har været i nogle af de områder, hvor at, tingene er stukket af, ikke?
0: 100%.

0: Det tingler. Is all
1: that I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Kette og Caroline Mosing på If You Know You Know. Lyden af sommermorgenklokken, den nærmer sig 10 minutter i 9 på den her fredag, den 10. juli.
1: Og vi skal til at lege en leg, hvor du kommer i spil, kære lytter. Så lyt godt efter, du får en nyhed. Og lige om lidt, der skal du altså kunne sætte musik til den her nyhed. Altså indkapsle den med en sang. Og lad mig give dig nyheden. Flere og flere par forlader det, der hedder en ægtepagt. Det er en af dagens store nyheder. Altså, en ægtepagt, det er her, hvor man bliver enige om, hvad der er dit, hvad der er mit, og hvad der er fælles i ægteskabet. Fordi som lovgivningen er lige nu, så er et ægteskab lige med fælles formue på nær pensionen. Og det kan man jo så lave nogle særaftaler om i en ægtepar. For eksempel, hvis nu man har arvet nogle ting eller nogle penge fra sin mor og far, så kan man lave en særaftale om, at det kun er den ene part, der får det med videre i tilfælde af en skilsmisse. Det er jo sådan set meget smart, synes jeg. Siden årsskiftet, så er antallet af ægtepagter steget med 14% i forhold til den her periode sidste år, hvor antallet af ægtepagter i øvrigt også slog rekord. Og jeg forestiller mig lidt, at det kan have noget at gøre med, eller det ved jeg, det har noget at gøre med det, for det har vi hørt i Mays nyheder, at vi lever i en lidt urolig tid osv. Folk, de vil ligesom gerne have styr på sådan noget, styr på de ting, man kan få styr på. Det kunne for eksempel være økonomi i et ægteskab.
0: Ja, og jeg vil da også sige, at skilsmisseraten ikke også helt vildt høj bare generelt.
1: Det er det, som måske ved folk godt, når de gifter sig, at det er ikke nødvendigvis til døden og skiller. Nogle gange er det også bare til livet og skiller.
0: Ja.
1: Og det er meget praktisk at have styr på sådan nogle økonomiske ting. Er det noget, I tænker på? Nu er det måske mest et spørgsmål til dig, Kasper, fordi du er den eneste herinde i lokalet, der er gift.
0: Ja, altså vi talte jo om det, da vi skulle giftes, at det var en god ting lige at få styr på, specielt når man jo er gode venner. Fordi at det kan da godt blive noget råd, hvis tingene ender dårligt. Nu tror jeg så, at vi begge to vil være sådan relativt gode til at håndtere den slags der. Men altså, det er da godt at få styr på den slags, specielt når alt er godt.
1: Hermed en opfordring til lige at få tjekket det i hvert fald, hvis du er gift og er i et ægteskab og tænker, det er måske meget godt. Og også en opfordring til at finde på en sang til den her nyhed. Dagens soundtrack. For hvad er lyden af, at der er et stigende antal danskere, der indgår i en ægtepagt? Det skal vi prøve at sætte musik til nu. Jeg har et bud, gutter. Det er jo ikke en samtale, som jeg super meget kan spejle mig i, må jeg lige indrømme.
2: Det er da en mega sexet samtale at have derhjemme.
1: Det er det. Problemet er bare, at jeg er jo ikke gift, og,
2: altså, nej,
1: og der er heller ikke nogen ring på fingeren. Så
2: et hentydende host.
1: For mig er det jo bare lidt fremmed, alt det der med ægteskab og ægtepagt og fællesøkonomi. Altså, det er ikke noget, jeg sådan rigtig kan spejle mig i endnu, og jeg forstår ikke rigtig, hvad I siger. Så når I snakker om det her, ja, der er ægte folk, så lyder det meget sådan bla bla bla bla.
0: Der er far på os, må man sige.
2: Hvad er det for noget? Skilsmisse, jeg er ikke engang gift endnu.
1: Bla bla bla bla. Jeg forstår ikke, hvad I siger. Altså noget med nogle penge, og ja, fint nok. Det tager stilling til den dag, jeg skal giftes, og formentlig også skal tage stilling til, om det er et menneske, jeg kunne blive skilt fra igen.
0: Den dag,
1: ikke?
2: Jeg ved, hvad for en dag det er. Skal vi
1: jeg
2: kigge
1: ved,
2: på et kalender?
1: Det er en dag.
2: Jeg har også gået meget personligt til værks her med mit bud. Jeg vil også gerne tage mit eget perspektiv, hvor at min fremtidige partner måske føler, hun har fundet guldet. Det er, hun har fundet en mand, der har taget en økonomiuddannelse. A man in finance. En mand med udsigter til de helt store lønninger. Det, hun ikke ved, det er, at jeg er sprunget fra the world of finance og gået over i en kreativ retning. Nu har jeg studiegæld og ingen mønt på lommen. Derfor...

0: virkeligheden vil være en fordel for din kommende kone ikke at lave en ægtepagt med dig.
1: Ja, men det kunne godt være. Ja, det er mig, der står til at vinde her. Nå, Kasper.
2: Jeg kan ikke finde ud af, mit bud, det giver. Det...
0: Du kæmpede. Lad os være ærlig.
2: Ja.
0: Der sker det, at det er jo dig, der står og trykker på knapperne.
2: Nu, kan jeg mærke, hvor jeg læser titlen.
0: Det er Kasper, der står og trykker på knapper lige nu, ikke? Og imens vi er ved at finde vores bud, Maja Sebastian, så står han febrilsk og trykker på knapper, og lige pludselig går det op for dig. Du skal jo også have et bud.
2: Ja.
0: Og du kommer, det kommer lidt ind fra højre, det her bud.
2: Kan I hjælpe mig med at få den til at give mening?
0: Ja, måske? Fordi jeg
2: tror, at den sætning, jeg havde i hovedet nu, kan jeg mærke, ikke giver mening i forhold til det, der står.
0: Jeg kan godt hjælpe dig.
2: Nej, det er fordi, jeg har det sådan. Jeg har brugt hele lortet jo. Jeg har ikke en skid. Hun har mange flere penge end mig. Så derfor så var jeg sådan, lad os da gå ind og lave den ægte pagt. Altså, du kan få lige, hvad du vil fra mig, og så bliver whatever you want from me. Men nu kan jeg da godt høre, at... Det gider hun jo så ikke. Hun gider jo så ikke, at hun... Det gider hun, hun der overhovedet ikke har lyst til.
1: Korteste sang i dagens soundtracks historie.
2: Vi skal have dig på banen nu, kan du godt mærke.
0: Ja, det er dig, der lytter med.
1: Barn er så lav. Kom med et hvilken som helst bud, mand. Skriv ind 1212 P3 og sæt mellemrum. Kom med dit perspektiv eller et andens perspektiv. Det kan være advokaten, det kan være præsten, det kan være vielsesringen. Du kan være hvem som helst. Skriv et POV til den her historie og en sang, som det passer til. Og så dit navn også, så vil vi jo gerne have med i dagens soundtrack.
0: Mal et billede for os, imens suspekt og uro tænker ikke på andre.

0: Tænker ikke på andre.
1: Vi er i fuld gang med at finde dagens soundtrack, og vi skal have dig på banen, fordi et stigende antal danskere indgår i en ægtepagt, viser nye tal. Altså, der er flere og flere, der ligesom bliver enige om, hvad er dit, hvad er mit, og hvad er fælles i ægteskabet.
2: Ja, lige præcis. Og der er rigtig mange af jer, der har meldt ind med Gold Digger fra Kanye West. Vi er med på den sang, den passer rigtig godt til den her historie. Men vi skal altså også have et POV. Vi skal have en historie, en fortælling med til den. Det skal I også have med.
1: Generelt en begrundelse. Der er også en, der skriver, den der med Miley Cyrus. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad er for en.
2: Det er ikke nok.
1: Det er ikke nok. Jeg skal bruge en sang, jeg skal bruge en begrundelse og rigtig gerne dit navn. Tænk kreativt. Mal det her billede. Hvad er lyden af, at flere og flere skal blive enige om? Hvad er dit og mit? Hvad gør vi med fælles økonomi i ægteskabet? Send en sms. Start med P3. Lav et mellemrum. Fortæl, hvilken sang der skal være og dit point of view. Og send den til

0: Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?
1: Jeg vil have dig helt tæt på.
2: Rosa og Arti Artit. Den her, den hedder Bliv, hvor du er. Du kan stadig nå at få dit bud med i puljen til dagens soundtrack. Du sender din besked til 12.12.P3, laver det mellemrum klokken. Den er blevet et enkelt minut over ni, og det betyder, at vi skal have nogle af P3-nyheder med i Bæksgaard.
3: Og det er altså ikke for at ødelægge den gode sommerstemning, men her når ferietiden engang er slut, så er det altså højsæson for skilsmisser. Og der er flere og flere par, som sikrer sig med en ægtepagt, altså aftaler om, hvordan pengene skal fordeles, hvis din dag skulle blive skilt. De første 6 måneder i år satte antallet af ægtepagter rekord, og sidste år var også et rekordår. Og der kan være flere grunde til det her. For eksempel så kan det være, at man vil sikre lighed i pensionsopsparingen. For når man bliver gift, vil man som udgangspunkt dele formue, men der er pension altså en undtagelse, som ikke skal deles ved en skilsmisse. Det kan man så ændre på med en ægtepagt, og det er godt for ligestillingen, siger Danicas cheføkonom Mads Moberg-Røgmert.
4: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
3: Og jeg tænker, at man stadig kan nå at få sit bud med på dagens soundtrack til lige præcis den her historie.
2: Det kan man. Man skriver P3, laver et mellemrum og sender sit bud til 12.12.
3: Og selv hvis man ikke er bilinteresseret, så kender man nok Volkswagen. De er altså i krise nu, for antallet af bilmodeller skal halveres, og så vil man skære produktionen ned med 1 million biler. Der er ikke kommet nogen meldinger om fyringsrunder med den her spareplan, men det er der altså folk, der frygter kommer til at ske, og tyske medier har tidligere fortalt, at planerne kan komme til at koste op mod 100.000 jobs. Så det er også noget, de ansatte gerne vil have noget klarhed omkring, siger Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Deres leder, altså talsmand for de ansatte, sagde, at hun kræver, at der senest fredag kommer et umisforståeligt svar fra ledelsen på, hvad de her spareplaner skal betyde for de ansatte.
3: Situationen i Volkswagen bliver kaldt den største krise i den tyske bilindustri nogensinde, og det kan også komme til at ramme i Danmark, vurderer Dansk Industri, hvor Allan Sørensen er cheføkonom.
6: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland, og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
3: Hvis du skal ud og bade her en af dagene, så kan det godt være, at du skal holde øje med, om du støder på en brandmand. På grund af vinden, høje temperaturer i vandet og så videre, så er der usædvanligt mange brandmænd i havne og i havet for tiden. Det har man også mærket til på de nordsjællandske strande, hvor John Mogensen er chef for kystlivredningstjenesten.
7: Livredder, de har travlt, fordi at, de er jo super svære at se, de der brandmænd. Og når man først kan se dem rigtig godt, så har man allerede ramt den, og så er det for sent.
3: Men der er også mange dræbergobler, der er ude for tiden. De kan dog ikke gøre skade på mennesker, så dem behøver man ikke være bange for at brænde sig på. De er et problem for fisk og økosystemerne i havet til gengæld. Og vi skal lige have en vejrudsigt her, selvom der kan være skyer her til morgen, især mod sydvest, så får vi sol i dag og mellem 21 og 27 grader.

0: Lea Romero og Mads. Den her, den hedder Slip Slip, lyden af sommermorgen, hvor vi skal herover. Dagens soundtrack.
1: Det skal vi nemlig, fordi vi skal sætte lyd, musik til en historie. Eller det vil sige, vi skal ikke, det skal I, og det har I gjort. Nyheden er, at der er flere og flere par, der får lavet det, der hedder en ægtepagt. Man bliver ligesom enige om, hvad er dit, hvad er mit, og hvad er fælles i ægteskabet. Noget fælles økonomi, der ligesom skal på plads. Det er der flere og flere, der gør, nok fordi vi lever i de her tider, hvor ting er lidt usikre ud i verden, som I også var inde på i sine nyheder. Og I er kommet med nogle utrolig gode bud på, hvordan man kunne indkapsle den her nyhed med noget musik.
2: Det er nemlig rigtigt. Vi kan starte her. En hilsen fra ham fra Dragør. Nu har jeg lært altid at bruge ægtepagten. Hvad man tager med ind i sit ægteskab, det tager man altså også med ud. Da jeg blev skilt, skulle jeg købe min motorcykel tilbage og min aktie tilbage. Det vil sige, at hun skulle have penge, som svarer til halvdelen af værdien af 70.000 kroner. Så den her, den går til min ekskone. En hilsen fra Dragør, du.
1: Og der er heldigvis ikke navn på, så... En lille fuckfinger til ekskonen, altså, fordi
0: kan at man... kan være en god idé at have styr på den der ægteskabspagt.
2: Den økonomisnak. Gør det nu
1: så
2: bare.
1: Så er der til gengæld tømmeren, som skriver, jeg tager perspektivet fra en håbløs romantiker. Ægtepagt? Nej. Vi behøver slet ikke alt det fis, for vi kommer aldrig til at blive skilt. Jeg tror nemlig på kærligheden, og derfor skal vi høre I Believe in a Thing Called Love.
0: Kæmpe energi.
1: Jeg ved til gengæld ikke, om Jakob tror på kærligheden, eller om han tror mere på konceptet penge, for han skriver nemlig, jeg er partneren, som er gået fra sin ægtefælle, så jeg kunne få den store bid af kagen, og er på vej til advokaternes kontor, så vi skal høre... det er farligt at blande kærlighed og penge.
0: Jeg elsker sådan, hvor sassy folk de går ud af deres relationer, deres forhold. Helt vildt.
1: Til gengæld, så synes jeg, Frederik har kommet med et rigtig godt bud, der er sådan, altså, er et helt andet perspektiv.
0: Ja.
1: Det er ikke en fuckfinger til ekskonen. Det er heller ikke noget med at tro på kærlighed.
0: Eller en fuckfinger til ægteskabspakken.
1: Nej, overhovedet ikke. Frederik, han tager nemlig perspektivet som en Carl Smart i en fart, der tager i byen en lørdag aften. Så kigger han på alle de flotte piger og damer, som danser rundt uden en finger på ringen. Og så tænker han, hvor er det fedt med alle de single ladies derude. Så er der potentielt mulighed for at kunne blive gift med en af dem, og derefter diskutere såkaldte ægtepagter.
0: Han ser ægtepagts muligheder.

0: Beyoncé's Single Ladies. Vildt egentlig, hvordan vi kan ende på den sang tematisk, når vi taler om ægteskab og ægteskabspagt.
1: Jamen, det er jo Frederik, der ser muligheder, ikke?
0: Jamen,
1: han kigger på de Single Ladies, så tænker han, hvem skal jeg gifte mig med? Hvem vil jeg måske... Ved I hvad? Jeg har hørt et godt råd. Man skal aldrig nogensinde gifte sig med nogen, man ikke kan se sig selv blive lykkelig skilt fra.
0: Nej, og det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Sao Paulo. Hjermet hedder den her. Lyden af sommermorgenklokken, den er 19 minutter over 9 på den her fredag den 10. juli. Jeg hedder Kasper. Sebastian Dorre for mig.
1: Og jeg hedder Inge.
0: Inge, ja. Sådan en lille fin sandwich
2: i smørhullet, du. Og hvis du bor et sted, der kan have dårlige busforbindelser og måske skal til fredagsbar i dag, så kan det jo være, at du skal have din nabo bag rattet. Og det siger jeg, fordi at der lige nu kører et forsøg i 12 kommuner rundt i landet, hvor at der kan være nogle byer med få indbyggere, som har det her, de kalder for fællesbussen. Og hvad er det? Fællesbussen, det er så en idé, der er blevet sat i værks med en form for minibus, der står til rådighed ude i nogle af de her mindre byer, som kan blive benyttet af frivillige til at køre folk til og fra aktiviteter, som for eksempel indkøb eller ud til et eller andet.
0: Ej, det lyder smart.
2: Det er virkelig smart.
1: Og også hyggeligt, altså en god måde, også sådan, det går lige mit højskolefællesskabshjerte, det der.
2: De hjælper folk, der ikke måske har lidt svært ved at komme til og fra steder, enten fordi de er altså, dårligt gående eller har dårlige busforbindelser og sådan noget. Ja. Og så at det er 100% frivilligt drevet, det er jo bare en fin ting. Det der er, at der har været stor succes med det i Randbøldal, som er en lille by i Vejle Kommune. Og der er især en tur her, som har været rigtig populær. Den er taget til den lokale mikrobryggeri.
1: Ja.
2: Så man kan lige komme ned, man kan lige få et par bajere. Og så kan man hyggeligt komme hjem igen, uden at skulle tænke på, hvem skal køre, men jeg kan ikke tage en bus, jeg har lige fået 3 øl, så jeg kan ikke køre. Og jeg synes bare, der er noget fint og noget smukt over den her tanke med at have sådan lidt en frivillig ædru-makker.
1: En ædru-ven.
2: Til at lige at tage sig af de her problemer, man ellers støder på, hvis man lige har fået promillen lidt op at ringe. Har I et eller andet, I nogle gange kan have en tendens til at gøre, når I har fået lidt for meget drik, hvor det kunne være, at det ville være rart at lige at have en ædru-person til at stå og kigge over skulderen og sige, hey, er det da nu en god idé?
1: Altså, jeg har noget, men det kommer til at lyde så pick-me-girl-agtigt. Ej, det kommer til at lyde irriterende, når jeg siger det her nu. Jeg har seriøst en ting med, at når jeg er fuld, så sidder pengene lidt løsere på mig i forhold til folk, der er udsat. Så hvis der kommer en hjemløs hen til mig og gerne vil sælge et hus forbi, når jeg er stiv, så skal jeg nok købe 3 blade. Eller hvis der er sådan, eller jeg har også engang, hvor jeg var fuld, og så fik jeg sådan et dårligt samvittighed over livet, tror jeg. Så overførte jeg lige nogle penge til en velgørenhedsorganisation på MobilePay. Altså sådan noget, jeg har det simpelthen med.
0: Når du er ved din fulde ven, så skal du bare ikke gøre det.
2: Jeg sidder og tænker. Det er jo da ret fint,
1: jeg ædru, føler. Når jeg er ædru, så kommer jeg ikke til at gøre det.
2: Vi skal have nogle bajer i dig noget oftere, så får vi løst nogle problemer derude.
1: Nej, men helt ærligt, det der med at lige have en ædru-ven, der bare lige nogle gange siger, Inge, du behøver ikke købe. Altså det er dejligt, du lige støtter en hus forbi, sælger og køber et blad, men du behøver måske ikke købe 3 blade.
2: Ja, du har fået en, det var måske rigeligt. Ja, Kasper, har du noget, hvor du tænker, det, eller er du altid bare totalt cool, når du har fået
0: det? Nej, det er jeg ikke, men jeg synes, den læner sig op af Inges. Jeg vil så bare sige, at det er bare sådan på et helt generelt niveau, at kortet sidder en lille smule løst. Ja. Hold kæft, jeg får nogle gange brugt mange dumme penge, vil jeg sige, når jeg er i byen. Der kunne jeg godt måske lige have brug for en, der stod ved min side og sagde, det der kort, det smider du ikke på den terminal.
2: Nej, det stopper du lige med. Ja. Min ædru-makker kunne godt hjælpe mig med, at jeg ofte sidder lidt løst på min telefon, hvis jeg har fået lidt for meget drik.
0: Når du mister den?
1: Nej. Laver for mange stories på Instagram.
2: Jeg kommer til at lægge billedet op på Instagram. Jeg kommer til at skrive til folk. Jeg kommer til at ringe til folk. På det seneste er jeg begyndt på at lave rigtig mange lydbeskeder. I kan lige høre en her fra den sidste uge, hvor jeg har fået lidt at drikke på Roskilde Festival.
3: Michael, the burger! The burger!
2: Det er godt her. Ham der kunne godt lige bruge en til at stå og prikse på skulderen og sige, hey, er det faktisk en god idé, at du sender den der ud til... Jeg tror godt, han kan forstå, at du skal hen og have en burger.
0: Det
2: der,
0: burger. Det. Ej, jeg har
1: men vildt fedt med de der fulde beskeder. Det kunne du godt lige bruge en ædru-makker til lige at holde dig lidt i snor med.
2: Måske bare holde min telefon for mig og så sige, den... Ved du hvad, jeg tror bare, vi pakker den væk for i aften.
0: Ja, men den hopper jeg med på den der. Jeg kan også huske, at jeg engang rantede på min story på Roskilde Festival over en anmeldelse, hvor jeg sådan taggede anmelderen og sådan, nej, det skal jeg slette. Jeg sletter det her. Jeg sletter det her nu. Jeg synes bare ikke, du er en fair anmeldelse.
1: Nogle gange så er det godt med lige sådan en ædru-makker, der lige holder en lidt i snor. En lille pædagog.
2: Ja. Og fællesbussen, kæmpe fan.

0: Mest ondt, Buan G og Medina. Godmorgen, hvis du lige har ramt sommermorgenklokken. Den nærmer sig 9:30, og det betyder, at vi om et øjeblik skal have nogle P3-nyheder med Mae Bækskov. Inden da, så skal vi lige have fat på en fyr, som lige har spillet på gæstgiveren på Bornholm.
1: På Bornholm?
0: Ja, Østen. Fantastisk spillested, ja. Jeg vil have det hele, hedder den. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Østen. Jeg vil have det hele, der er landet en sms på 12-tallerne, som jeg er ekstremt misfundig på. Hej med jer. Så kom dagen. Sidder i toget til Stockholm og skal endelig høre Bad Bunny i aften.
1: Nej.
0: Café Conoron til alle. Ej.
1: Det gad jeg så godt. Ej, at høre Bad Bunny live.
0: Kæmpe koncert, tror jeg. Hallo. Gigantisk fornøjelse med det. Det tror jeg bliver fuldstændig vanvittigt.
1: Ja, virkelig god tur.
0: Klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal en tur hen til dig med i Bækskov, og så skal vi have nogle P3-nyheder.
2: De kommer her, og der er flere, der forbereder sig på en skilsmisse eller dødsfald, når de bliver gift. Der er nemlig mange par, der får lavet en ægtepagt, altså aftaler om, hvordan pengene skal fordeles, hvis man skulle gå fra hinanden. I de første 6 måneder i år er antallet steget med 14% i forhold til samme periode sidste år, som allerede var det højeste nogensinde. Og nu er der så en ny situation, hvor varme- og naturbrænde koster liv i Sydeuropa. 12 personer er døde i den spanske provins Almeria i en skovbrand. Det fortæller den regionale regering i Andalusien til mediet The Guardian. Spaniens premierminister har udtrykt sin sorg over situationen på X. Og så ved vi nu, at Frankrig som de eneste indtil videre er klar til semifinalerne ved VM efter en 2-0-sejr over Marokko. Man havde frygtet, at der kunne opstå uro i Frankrig efter kampen, uanset resultatet, så politiet de var massivt til stede i Paris. Men fejringen her gav faktisk slet ikke nogen optøjer, i hvert fald ikke de store, siger en dansker, der var i byen. Vi hører fra ham i nyhederne om en halv time. Selvom der kan være skyer her til først på dagen her til formiddag, især mod sydvest, så får vi sol og mellem 21 og 27 grader.
1: Vi skal i gang med at quizze lige om lidt.
0: Ja,
1: og det er skide godt.
0: Altså i går blev den sgu gætte ret hurtigt, da vi var ude i Gæt VM-landet.
1: Det tror jeg ikke, den gør i dag.
0: Tredje ledtråd. Nej, den er lidt sværere i dag, vil jeg sige. Så meget kan vi afsløre.
3: Det er jo Gæt VM-landet, som er den quiz, vi altid laver her, hvor at man skal gætte, hvad for en af de 48 lande, som har været med i VM, det er, det drejer sig om, ud fra noget kultur eller et eller andet kendetegn. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv sommermorgen med Kasper Reipurt, Inge Thore og Sebastian Grausen.

0: quiz pakket ind i geografi, kultur, musik, lande, quiz.
1: Det er vigtigt at understrege i hvert fald, at man behøver ikke at vide noget som helst om fodbold for at deltage.
0: Det gør man ikke, og man behøver heller ikke at være en mand for at deltage. Jeg synes, vi har rigtig mange mænd, der deltager. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle kvinder på banen, men altså, det skal jo ikke komme an på det. Køn er fuldstændig ligegyldigt. Du skal bare ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være med i Get VM-landet.
2: Ja, klar på en lille duel. Du skal jo nemlig kæmpe mod en anden person, der lytter med i at prøve at get en af de 48 VM som har været med til den her turnering. Man får 7 ledtråde, som handler om det her land, som vi har valgt i dag, og de bliver altså lettere og lettere, som quizzen den ligesom passerer.
1: Og så styrer man selv, hvornår man tør fyre sit bud af. Man har kun et bud, så det betyder, at man også lige skal overveje, tør jeg gætte på det her land nu, eller skal jeg vente lidt med far for den anden? Selvfølgelig så kommer ind i forkøbet. Landet kan være et land, som stadig er med i VM. Det kan også være, at de er røget ud på røv og albuer. Det vides ikke. 70 20 20 20, det er nummeret.
0: Og til alle mine medsøstre, I kan godt. Altså prøv at høre, I kan godt være med. Det handler ikke så meget om fodbold. Det handler lige så meget om geografi, om kultur, om lande osv. Så ring ind jer lige nu, 70 20 20 20, for at være med i Get VM-landet. Get VM-landet.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det

0: Dracula. Fra Tim Impala, lyden af sommermorgen. Klokken den er 9:48 på den her fredag den 10. juli. Hvor vi skal have fat på noget rigtig fedt. Gæt VM-landet er den opgave, to lyttere skal på. Vi har udvalgt en af de alt 48 nationer, som på et tidspunkt har deltaget til årets VM, måske stadig deltager. På baggrund af 7 ledtråde, som gradvist bliver lettere, skal man så forsøge at afgive sit bud. Man har bare kun et skud i bøssen. Det betyder, at man skal lige overveje, hvornår tør jeg at gætte. Og en af vores quizdeltagere i dag er dig, Pia. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvor ringer vi fra?
1: Ringer fra mig.
0: Pia, du er et menneske, der går op i VM, går op i fodbold?
1: Ja, det gør jeg, fordi jeg arbejder selv som frivillig kontrollør og frivillig på landsholdet med merchandise.
2: What?
0: Okay.
2: En landsholdsmedlem.
0: Så du er måske faktisk sådan en, der er lidt ærgerlig over, at fodbold ikke fylder mere i quizzen?
1: Ja.
3: Hvad går godt i boden? Hvad bliver solgt, meget af?
1: Halsterklæder.
0: Ja, selvfølgelig. Ja,
2: klart.
0: Prøv at høre her, Pia, så er det måske også ekstra hårdt for dig i disse dage, hvor at, Danmark jo ikke figurerer som en del af VM-landskabet.
1: Det gør det, men så er der vi med Norge i stedet for.
0: Ja, det er rigtigt. Prøv at høre, Pia, vi skal også sige godmorgen til Daniel, din modstander. Godmorgen, Daniel.
4: Godmorgen.
0: Daniel, hvor ringer vi fra?
4: Klyngøre.
3: Op på Vingegård kommer fra.
0: Okay, fylder turen så mere, end VM gør hos dig?
4: Ja.
0: Men 50-50?
4: Ej, vi overlapper så fint hinanden.
0: Okay, super. Så du får se lidt VM? Hvem er vi på, Daniel? Hvem holder vi med?
4: Spanien.
0: Stærkt.
3: Prøv lige vent, Daniel. Er det dig, Daniel, vi er med her den anden dag? Hvor jeg gættede din dialekt forkert?
4: Fuldstændig forkert.
0: Ej, og Daniel, er du stadig skuffet over det?
4: På 100%.
0: Perfekt. Pia og Daniel, som sagt, I får 7 ledetråd. I styrer selv, hvornår I melder ind. I melder ind med jeres navn, og så har I altså kun et enkelt gæt. Er I klar på, at vi springer ud i den?
1: Yep.
0: Yes. Godt. Jeg tror måske, den er lidt svær i dag, men det finder vi ud af.
3: Vi prøver.
1: Ja.
2: Og den første ledtråd, det er altså den sværeste af dem. Der indgår stjerner i deres flag.
3: Ja, det kan jo være...
2: Det kan være mange.
3: Nå. Næste ledtråd. Det er et land, hvor der blandt andet bliver talt portugisisk. Vi tager en ledtråd mere.
2: Ikke nogen modige endnu. Dette er lyden af deres egen musikgenre, og den hedder Morna.
0: Hyggeligt.
2: Lige hvor lækkert.
0: Er ikke hyggeligt?
2: Der er stryger her.
0: Ja, der bliver brugt lidt stryger.
3: Ingen melder ind med deres navn. Det betyder, at vi tager sådan en her mere. Deres målmands Instagram-profil stak fuldstændig af under de første kampe. Han gik fra at have ca. 50.000 følgere,
4: og nu
3: til at have 30 millioner.
4: Ja. Daniel.
3: Ja. Daniel, vil du gerne gætte?
4: Det er farligt. Nej, jeg springer fra igen. Det må jeg hellere vente. Vi skal være mere sikker.
0: Nå, du springer fra. Hvad siger Pia så? Pia, tør du, eller holder du også lidt?
1: Nej, ja, jeg ved godt, der er en, men jeg kan ikke lige huske navnet på ham.
0: Nå, okay. Nej, men det er heller ikke navnet. Vi skal jo som sagt bare bruge landet.
1: Men det er også landet, jeg er i tvivl om.
0: Ja, okay, helt klart.
3: Jamen, så nupper vi altså en mere.
2: I kan jo lige få lyden her af deres nationalsang.
0: Også vildt hyggeligt, sådan lidt børnekorsagtig stemning.
3: Også lidt uhyggeligt, synes jeg.
0: Nå.
3: Nå, lad os prøve med en ledtråd mere. Ingen af jer har meldt ind med jeres navn endnu. Landet er en øgruppe bestående af flere vulkaner.
0: Hvad er vi på at ledtråd nu?
3: Vi er på ledtråd nummer 6. Skal vi have den sidste?
2: Der er kun én tilbage nu.
0: Øj.
3: Vi tager den sidste.
2: Alright, og så gælder det så om at være hurtigt. Det er et land, som under dette VM skrev i historiebøgerne ved at være den mindste nation, der nogensinde har kvalificeret sig til knockout-fasen.
4: Ja, Daniel. Kan være det.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
4: Tillykke, Daniel. Ja.
0: Var du i nærheden af det, Pia?
1: Ja, men jeg var simpelthen så i tvivl.
0: Ja, men jeg forstår det godt. Den var så også lidt svær i dag. Og Daniel, du får også lige meldt ind på et tidspunkt, man fortryder lidt. Var det også Cap Verde, du havde tankerne der?
4: Det var Cap Verde. Ja, det var så. Ja. Jeg følte ham selv lidt på Instagram nu, så det er jo...
0: Hvad er det, han hedder? Rosinha eller sådan noget i den stil? Ja, jeg tror, det er sådan noget Rosinha. Ja. Det er helt sindssygt. Prøv at overveje 50.000 følgere. Gå ind til VM med 50.000 følgere. Gå ud med 30 millioner.
3: Kæmpe tillykke.
1: Ja, Tillykke.
3: Tillykke, Daniel og Pia. Pøj, pøj, og god weekend jo, alligevel,
1: tak.
3: Ikke?
1: Lige meget tak, og til jer også.
0: Ja, tak, Pia. Og Daniel, så bliver du bare hængende på røret, så sikrer vi, at de her sokker, de lander det rigtige sted.
2: Ja, de skal en tur til Klungøre.
4: Fedt.
0: Kæmpe. Og lige her, der er Ice Kid. Er du dum eller hvad?

0: eller hvad? Det er lyden af sommermorgen lidt endnu.
1: Ej, hvor vil du gerne sige det?
0: Jamen,
1: på den her måde, det kan jeg godt lide.
0: Ice Kittel gør det, når han
2: holder sin koncert på den måde.
0: Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Kasper Reiport, så kan det være, at du skal blive hængende, eller det skal du under alle omstændigheder, fordi lige om lidt, så træder Julie Rabeck ind i studiet.
0: Ja. Jeg er ikke sikker på, at det er en særlig god strategi nødvendigvis at trække sangtitlerne så langt ud, som jeg gør, fordi jeg ved, hun har nogle quizzer, hvor der skal lidt tempo på os, ikke?
1: Ja, det er klart. Ja. Men hvis du er god til musik, eller bare kan lide musik, så synes jeg i hvert fald, du skal lytte med. Det er Sys Bjerre, der er gæst i dag.
3: Ja, kæmpe gæst. Alle mine veninder kommer ind her i studiet.
0: Høre, kæmpe er, energi.
1: Jeg elsker Sys Bjerre. Altså, jeg hold op, hvor har jeg sunget meget Kejle, da jeg var yngre.
3: Malene, også en kæmpe banger.
1: Mm, slasker.
0: Det overrasker mig overhovedet ikke, at du er sådan en rigtig Sys Bjerre-pige.
1: Jeg synes jo, nu ser jeg noget. Jeg synes jo, Sys Bjerre, hun, altså alle de andre kvindelige popstjerner, der findes i Danmark, står på skuldrene af Sys Bjerre.
0: Ja.
1: Hun har ligesom lavet sådan asfalteret vejen for den.
0: Hot take. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at du går ind og bliver sådan lidt absolut her på de sidste minutter af sommermorgen.
1: Det synes jeg.
0: Og efterlader en 12-12'er, der er i bål og brændt i tv. Ej, men prøv at høre, jeg er langt den vejen også enig med dig, Inge.
1: Og så er hun jo tilbage på TikTok, hvor jeg følger hende, og hun laver nogle rigtig sjove videoer. Det kan jeg godt lide.
0: Som sagt, du ved der om et øjeblik med Julie Rabeck, inden der er en omgang P3-nyheder med Mae Bækskov, og lige her Mathias Rang og Frida Sejer. Den her, den hedder To Lanterner.

0: Mathias Rang, Frida Sejer, to lanterner. Du ved det med Julie Rahbæk om et øjeblik. Først, klokken den er blevet 10, og det betyder, at vi skal hen til Mae Bæksgaard og have fat i en omgang af P3-nyheder.
1: Og i mine nyheder i dag ser jeg nærmere på ægtepagter, for dem bliver der lavet flere af. I de første 6 måneder i år er tallet steget med 14% i forhold til den samme periode sidste år, som allerede var det højeste niveau nogensinde. Og det kan handle om, at der måske er nogen, der bliver gift for anden gang, og altså har prøvet det der med en svær skilsmisse før. Det siger Katrine Skyrum Bondgren, som er juridisk rådgiver i firmaet Replik.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølik Kongensgaard har begge været gift og skilt, før de fandt sammen. Og for dem er det vigtigt, hvem der skal have hvad, hvis de nu skulle gå hen og blive skilt, eller at en af dem skulle gå bort.
3: Jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak. Og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Der er også nogen, der vælger at tage stilling til sådan noget som fordeling af pensionsopsparing i en ægtepagt. For den bliver som udgangspunkt ikke delt ved en skilsmisse, medmindre man aftaler det selv. Og Frankrig er som de første klar til semifinalerne i VM efter en 2-0 sejr over Marokko i aftes. Efter en første halvleg uden mål og et brændt straffespark gjorde Mbappé det til 1-0, og bare 5 minutter efter, så var det Dembélés tur. Og det franske mandskab sendte altså et klart signal, siger fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko understregede én ting, og det er, at Frankrig er VM-favoritterne.
1: Fransk politi var massivt til stede i Paris i går, fordi fodboldkampe tidligere har givet voldsomme optøjer. Men festen forløb altså uden det store kaos, siger Oliver Saltoft, der bor i Paris, her på en lidt dårlig forbindelse.
6: Netop fordi det var Frankrig versus Marokko, endte man også, at den her kamp bliver ret intens. Men den anden er forløbet rigtig godt, og der har været nogle gode fester sat ud til.
1: Og så herhjemme, for hvis du skal køles ned med en tur i havet, så er der ekstra stor sandsynlighed for at møde en dræbergobbel for tiden. Der er nemlig vejrforhold, som er gode for lige præcis dem. Og goblen kan være et problem for økosystemerne i havet, men de er altså ikke farlige for mennesker, siger Michael Hansen, som er marinebiolog ved Øresundsakvariet.
7: Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så vi har slet ikke de her nælleceller, som vi kender fra brandmanden. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden, så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: Du kan se billeder af dem inde på DR.dk, og det er rigtig nok, de er ret flotte og skulle også lyse, når det er mørkt. Det lyder altså ret fascinerende. Men grunden til, at vi ser flere af dem herhjemme, har noget at gøre med, at Østersøen er blevet varmere. Den står på sol og mellem 21 og 27 grader, og så er der også rimelig meget ro på vinden.

0: ved det.
1: Hallo og velkommen til programmet i dag. Hold kæft, hvor er det bare en dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så varmt. Jeg har taget en kuffert med på arbejde, fordi jeg skal til Italien i næste uge. Og det er ikke, fordi jeg er biased, men jeg kan godt mærke, at rejsefeberen, den har ramt mig i dag. Stort tillykke til dig, der også går på ferie i næste uge. Det er trods alt uge 29. Jeg ved, der er rigtig mange mennesker, som skal enten i sommerhus, eller bare lige have lidt fri, eller måske en dag ud et sted i langt bort i stand, og hygge sig lidt og få noget sol og noget varme. Og det under jeg dig sgu, det gør jeg virkelig. Men selv dig, der skal arbejde hele ugen, du er simpelthen så velkommen lige her hos mig de næste to timer. Vi skal quizze, selvfølgelig. Det er en hel masse forskellige musikquizzer, og det er Søs Bjerre, der kigger forbi i dag. Det er jeg slet ikke færdig med at være hyped over. Det er fantastisk. Men jeg synes lige, vi skal starte lidt ved den her rejsefeber. Ved de her mange rullekufferter, som jeg har set i busserne om morgenen de sidste par dage, fordi det er ved at være uge 29. Hvad nu, hvis vi kører en 5 hurtige sange på andre sprog i dag? Altså, hverken engelsk eller dansk, som jo ligesom er os danskers hovedsprog, men de andre sprog, altså andre rejsedestinationer, det er det, jeg gerne vil have dig til at kaste dig ud i dag. Og det betyder også, at du måske bliver lidt udfordret på udtalen af de her titler, men det vil jeg glæde mig til at høre. Det er dejligt, man må gerne udtale ting forkert i det her program. Det skal slet ikke være det. Så, hvis du godt kunne tænke dig at vinde på 3 strømper, det gør du altså ved at få 3 rigtige ud af 5, jamen så skal du gribe din telefon lige nu og ringe ind til mig. 70 20 20 20 er nummeret. Og jeg har fundet en gammel, sjov sang frem, som vi alle sammen godt kan huske. Men du har sikkert glemt, den eksisterer. Du ved godt, hvad den hedder, tror jeg. Spørgsmålet er, om du kan udtale det.
2: Nossa, nossa, assim você me mata.
1: Hvad er det her for en sang? Hvis du ved det, så synes jeg, du skal ringe herind og gætte på andre udenlandske hits. 70 20 20 20 lige nu.

bare rolig. Det er ikke landet, jeg skal bede om. Det er ikke, fordi du skal vide, hvor den her sang er fra. Men jeg skal bede om en titel, det skal jeg. Også selv, hvis du ikke kan udtale den. 5 hurtige rejsedestinationer. Hvad er det her for en sang? God ferie til dig, der skal afsted.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Spørgsmålet er, hvad den sang, jeg spillede lige før Olivia Rodrigo hedder. Fordi det er indgangsspørgsmålet til fem hurtige, der i dag er rejsedestinationer. Jeg ved, der er rigtig mange, der skal på ferie i dag. Inklusiv mig selv, i hvert fald den næste uges tid. Og Troels, du har svaret. Hej.
1: Hej, det har jeg.
0: Sig det.
1: Det er I Search in Pago med Michel Teló.
0: Der er noget med din udtale, Troels. Hvorfor er den så god?
1: Ja. Jamen, det er da, fordi jeg var i Brasilien, da den udkom.
0: Er det rigtigt? Altså på ferie, eller har du boet i Brasilien?
1: Jeg var udveksling der. Så jeg boede der lige et års tid.
0: Kan du så tale... er det portugisisk eller spansk? Det er vel portugisisk, ikke?
1: Det er portugisisk, ja.
0: Kan du det? Kan du tale det?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ej, Troels! Kan du tale andre sprog?
1: Det
0: bliver
1: det mest selv i hvert fald.
0: Er du flydende på flere sprog?
1: Ja, engelsk selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og sådan rimelig okay til spansk.
0: Okay. Men minder de ikke også meget om hinanden, portugisisk og spansk? Så lidt ligesom med dansk og svensk?
1: Jo, der er nok noget i det. Jo, dansk-svensk-agtigt.
0: Okay. Troels, du skal kastes ud i den her quiz, men inden der vil jeg bare lige høre, hvor du ringer fra, og om du har sommerferie.
1: Jamen, jeg har sommerferie, og lige nu der ringer jeg fra Åbenrå.
0: Fra Åbenrå. Hvad går din sommerferie ud på? Hvad bruger du den på?
1: Jamen, jeg har lige været på camping med mine unger, kone. Og så skal vi rundt forskellige steder i landet.
0: Det lyder så dejligt, og det bliver så varmt og så skønt. Rigtig sådan vandballonsvejr. Skønt, Troels. Jamen, vi skal jo sørge for, at du også lige får nogle strømper oven i hatten, så. Skal vi gå i gang?
1: Ja, det synes jeg også. Lad os gøre det.
0: Okay, hvad hedder den her?
1: Det hvad hedder den? Det er ham, der er franskmanden. Allons danse, ja.
0: Og han er faktisk belgier. Fun fact.
1: Nå, belgier.
0: Men det er rigtigt. Den er på fransk. Okay.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Fire sange tilbage. Tre rigtige skal du have. Hvad hedder den her?
1: Jeg har ingen idé om. When the feeling drops.
0: Det er Vamos a la playa.
1: Ah, for helvede, mand. Det går alt for hurtigt. Vi skal skrue ned på farten.
0: Det er jo det. Det er jo derfor, det er fem hurtige.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er klappen, når man er i gang.
0: Ja.
1: Det er nemmere, når man sidder og kviser med i radioen.
0: Jeg elsker dig for at blive lidt vred på det.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo ikke høre det.
1: Det er ikke på det. Det er på mig selv.
0: Nej, det må du ikke være. Den her, den får du. Det er jeg helt sikker på. Er du klar?
1: Lad os prøve. Det er Dota.
0: Nej, det er den anden.
1: Lad lige den Dota.
0: Det er den anden. Det er den anden, for fanden.
1: Åh, for helvede.
0: Hvad hedder den?
1: Åh, ja, det
0: Troels, det går for langsomt.
1: Ja.
0: Det er Boden Anna.
1: Ja, det er Shanna Boden. Ja, Boden Anna, selvfølgelig.
0: Troels!
1: Ja.
0: Hvad med den her?
2: Hallo. Salut. Sanjevo und Heiduk. Gidero.
1: Det er Ozone med Ramos Latin Day eller sådan noget.
0: Ja, og det er super flot udtalt, det må jeg sige. Okay.
3: Altså, hvad er mere dansk?
1: Vil du svare på den næste?
0: Ej, hvem har vi her ved siden af?
1: Jamen, jeg har Tilde på tre med.
0: Hej, Tilde på tre. Hun må meget gerne svare, men jeg tror måske, det bliver lidt svært.
1: Ja, men vi kan prøve. Ellers gør jeg det.
0: Skal vi prøve med den sidste? Jeg tror, det er noget, Tilde rigtig godt kan lide. Måske på en lille hvid pasta.
1: Er det Lars Ketchup?
0: Ja, da! Præcis. Ja. Det er The Ketchup Song med Lars Ketchup. Ja. Okay. Troels.
1: Ja,
0: du fik kun 2 ud af 5. Men altså, hey, du vandt lige sådan lidt ryggrad tilbage her til sidst. Altså,
1: det er vigtigt.
0: Rigtig vigtigt. Og så vandt du også vores allesammens hjerter.
1: Ja, det var godt.
0: Kan du og Tilde og alle de andre have en rigtig, rigtig dejlig ferie?
1: Tak, i lige måde, når den når dig til.
0: Tak skal du have.

0: Smartboy. God formiddag, god fredag, god weekend, god ferie. Altså, der er meget at være glad for i dag, det må jeg sige. Også den quiz, vi skal tage i gang med nu, fordi jeg vil jo ikke være for stor i slaget. Men jeg synes, det er en rigtig god quiz, vi har fået lavet. Det synes jeg virkelig, det er en associationsquiz. Men med vejnavne, fordi der er rigtig mange sange, der nævner et vejnavn et eller andet sted. Så mig og min producer Nicolas, vi har siddet i timer i går og prøvet at finde frem til alle de sange, hvor der er et vejnavn, som du nok godt kan komme frem til, men som ikke er sådan det mest åbenlyse i hele verden. Så sådan sværhedsgrad lidt i den røde ende her på den her associationsquiz. Men nu har jeg også set jer lave associationsquizzer i ugevis. Og I er fandme gode. Altså, det skal nok gå, det er jeg helt sikker på. Så altså, 8 sange, det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der får lov til at vinde. Du ved det, kasketten. Meget eftertragtet. Stor præmie. Og der er rullende udskiftning, så hvis personen, der er igennem i radioen, ikke kan, jamen så kan det være, at du kan. Og så skal du være så velkommen til bare at gribe din telefon og ringe herind og simpelthen give det et skud live i radioen. Jeg synes, vi skal starte med den sang, der ligesom inspirerede det hele. Fordi jeg får besøg af en vaskeægte legende i dag. Min gæst i dag er Søs Bjerre. Og hun har jo lavet et kæmpe nummer. Et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort nummer. Jeg vil ikke sige, hvad der sangen hedder, fordi så kan jeg jo gøre det nemmere. Og så alligevel ikke, fordi du skal finde et vejnavn i den her sang et eller andet sted. Hvilken vej repræsenterer den her sang? Hvis du ved det, så skal du ringe 70 20 20 20 lige nu.
1: Du var lidt fuld den dag, du så på mig og sagde, det skulle være dig og mig for altid.
0: Og det gemmer sig lidt bedre. Så ikke hold dig tilbage, hvis du kan. Det kan være, du er den eneste, der kan.

Jeg har jo lyst til at høre hele den her sang. Det er jo ikke meningen, fordi så bliver quizzen lidt for nem. Man får normalt kun 1 minut af sangene i den her quiz, det er associationsquizzen. Du skal gætte vejen. Så hvad for en vej repræsenterer den her sang? Det er spørgsmålet.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
1: for kroppen
2: til at sidde.
1: Altså, det
2: er
1: bare vildt
2: ungdom.
1: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare,
2: jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Rigtig god fredag, rigtig god weekend. Velkommen til, du ved det, hvis du lige har tændt for din radio. Det er et godt tidspunkt, du har valgt at lande her på. For det er sgu en god quiz, vi har lavet til i dag. Det må jeg bare sige. Associationsquizzen, det betyder 8 sange. Det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, der vinder hatten. Og der er rullende udskiftning, så hvis der er nogen, der ikke kan, jamen så kommer der bare en ny ind, og den nye kunne være dig. Telefonen er i hvert fald åben 70 20 20 igennem det hele, hvis du har svaret. Og vi starter med dig, Michael. Hej.
1: Hej, hej.
0: Fortæl mig, har du sommerferie? Hvad bruger du den på lige nu?
1: Ja, men vi lige kom hjem fra Tyrkiet i går, og ja, så nu skal der lige laves nogle praktiske gøremål. Vi er på vej ud i Smørum Golf nu, hvor jeg gik på noget golfsæt til min søn, som spiller golf.
0: Ej, okay.
1: Så vi har brugt lidt af sommerferien og har et par uger tilbage nu.
0: Må jeg så spørge, var Tyrkiet ligesom ferien udenlandsk, og bliver I så i Danmark resten af tiden?
1: Ja, men sagen er, at jeg er skilt, så mine børn er så både hos mor og far, du ved, og lige nu er de hos mig. Og der har vi været i Tyrkiet, og det var udlandsturen for i år, og så drager jeg med min kæreste til Østrig her i uge 32 også. Så.
0: Okay, men først i uge 32, fordi jeg skulle lige til at sige, hold kæft, hvor har du timet det godt med vejret, Michael. Det har været skrækkeligt vejr, mens du har været i Tyrkiet.
1: Altså, ja, det har jeg lavet mig forstå.
0: Jeg tager til Italien i dag. Og jeg har det lidt stramt over, hvor godt vejr der egentlig er herhjemme den næste uges tid.
1: Der er varmt i Tyrkiet, og der er bare generelt varmt på lige nu. Så det er bare glæder dig.
0: Amen altså. Michael, jeg håber, du har lige så meget held i sprøjten med den her quiz, som du har med vejret på din ferie, tydeligvis. Hvad er det for en gade eller vej, som jeg godt kunne tænke mig at få ud af den sang, jeg spillede lige før?
1: Jamen, det var ingen her vej.
0: Det var det da. Oj.
1: Ja.
0: Vi skal ikke høre den fra starten. Det skal vi ikke. Det skal vi ikke.
1: Desværre. Klassiker.
0: Desværre. Men det er rigtigt, hun synger står et sted på Enghavevej i Malene med Søs Bjerre. Er du klar til at finde den næste vej?
1: Jeg prøver.
0: Okay. Hvad for en vej gemmer sig i den her sang? Michael, kom så. Du har den. Det kræver jo lidt mere tankekapacitet.
1: Ja,

0: og tænk endelig bare...
1: Det er
0: bare,
1: stinger ned i Vestergade.
0: Det er Vestergade, ja da! Gnags.
1: Det er Gnags.
0: Okay. Hvad med den her? Jeg skal bede om en vej.
2: Hey Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spævejens... Jo, jeg vil
0: tal til mig.
1: Ja, det er jo Natasha, men hvad fanden? Det er ildebrand i gaden. Der kan jeg ikke lige, ramme.
0: Okay, og du vil ikke bare skyde, bare lige på en eller anden gade?
1: Ildebrand i gaden, Fire Street,
0: Fire Street,
1: har en brand, ja,
0: jeg må... Okay, den passer, det er okay. Det er okay, Michael. God ferie. Ja. Hvad siger Vibeke? Har vi en gade, Vibeke?
3: Er det Istegade?
0: Det er Istegade! Og hvorfor er det Istegade? Du har sindssygt dårlig forbindelse, Vibeke. Op med telefonen til øret.
3: Og jeg hører det ikke efter. Ja, hvad med nu?
0: Ah, men det er meget bedre. Hej. Hvorfor er det Istegade?
3: Det kan jeg ikke huske, men det rammer bare Istegade.
0: Altså, det er Istegade. Det giver mig Danmark tilbage med Natasha, og det er, fordi hun synger få lidt styr på Istegade.
3: Ja.
0: Vibeke, vi tager lige en pausesang, og så lover du lige at have telefonen op ved øret, når vi kommer tilbage.
3: Jeg har telefonen op ved øret.
0: Ja. Okay, godt.

0: White Keys, Dominic Fike. Klokken den er sådan cirka 20 minutter i 11. Vi er midt i en associationsquiz, og det er simpelthen vejnavne, vi skal finde frem til. Vibeke, du med mig. Hej.
1: Hej.
0: Er du klar til næste sang?
1: Helt klar.
0: Dejligt. Hvad er det her for et vejnavn? Gemmer sig et vejnavn et eller andet sted i den her sang? Og tal endelig bare højt, hvad du tænker.

0: Den er helt blank.
1: Er den helt blank? Kender du slet ikke sangen? Eller hvad?
0: Jo, jeg skal bare lov at synge det hele.
1: Ja. Åh, Vibeke, kan du have en dejlig dag? Så går jeg videre. Tak.
0: Hej.
1: Hvad siger Andreas til det her?
2: Har du... Han siger Amagerbrogade.
1: Amagerbrogade. Det forstår jeg godt, du siger, fordi han siger, at han er en Amager-dreng. Men nej, ja. Der bliver nævnt en rigtig gade i den her sang. Og det er ikke Amagerbrogade.
2: Så er jeg blank.
1: Kan du have en dejlig dag, Andreas? Hvad siger Emil?
3: Jamen, goddag. Hvad fanden siger vi? Jamen, jeg troede jo lidt, det var Amagerbrogade, men jeg må finde på noget andet, så...
1: ja.
3: Så må vi grave dybt, mand.
1: Hvad tænker vi?
3: Så skyder jeg på Christianshavn.
1: Nej, desværre, Emil. Anna, har du et bud?
4: Nej, jeg er faktisk også helt lost.
1: Nej,
4: I'm sorry.
1: Han synger det også kun én gang, og han har sunget det, imens der er blevet snakket, vil jeg sige.
4: Ja, jeg har virkelig lyttet, men jeg har bare så og tænkt, jeg kan simpelthen... ja.
1: Det er okay.
4: Sorry.
1: Hvad siger Emma?
5: Jeg siger Strandvejen.
1: Hvorfor siger du Strandvejen?
5: Fordi efter synger han i sangen.
1: Det gør han nemlig! Han synger op på Strandvejen. Hold kæft, hvor er det godt. Hej med dig, Emma. Hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Odense.
1: Fra Odense. Der er jo ikke så mange sange tilbage, kun tre. Hvis du går hele vejen, så vinder du hatten.
5: Ja.
1: Ja? Har du din telefon helt op på øret?
5: Ja, det har jeg.
1: Okay. Er du klar til det næste så?
5: Ja.
1: Jeg skal bede om en vej. Også en af de lidt sværere, den her. Kender du den?
5: Ja, det gør jeg. Det er bare længe siden, jeg har
1: hørt. Ja, det er et kæmpe throwback.
5: Er det Istegade?
1: Nej, desværre, Emma. Hvad siger Alfred?
6: Er det mig her?
1: Ja.
6: Det er Frederiksberg Allé.
1: Det er Frederiksberg Allé, ja. Og hvorfor er det det?
6: Hvorfor er det Frederiksberg Allé? Det ved jeg sgu ikke.
1: Hvordan ved du det så?
6: Fordi jeg kender sangen, du da. Jeg lægger bare ind forbi Frederiksberg Allé.
1: Ja, derfor. Præcis. Det er det, han synger. Okay. Hvad er det her for en vej? Har du din telefon op ved øret, Alfred?
6: Ja, jeg har den, men jeg kan sang. Jeg kan bare ikke vejen.
1: Fuck. Okay.
6: Godthåbsvej,
1: jeg forfælder. Godthåbsvej er rigtigt. Alfred, en sang tilbage. Hvem er det, der synger med i baggrunden? Hvor er du på vej hen?
6: Det er min storebror. Vi er på vej. Jeg har fødselsdag.
1: Til
6: vej til vores forældre.
1: Ej, Alfred, tillykke med fødselsdagen. Hvor gammel bliver du?
6: Jeg bliver 23.
1: Ah, men altså, så har vi jo brug for at give dig en fødselsdagsgave i form af den her hat, kan jeg mærke. Nå, så må jeg hellere trykke play på den sidste sang.
6: Ja, så mega klar.
1: Hvad er det her for en vej? Nu hygger vi fandme.
6: Det er Warwick Avenue.
1: Det er rigtigt!
6: Ja, tak,
1: mand. Du vinder på din fødselsdag. Wow. Det er så smukt.
6: Det er stort.
1: Skal du bare fejre os af familien i dag, eller hvad?
6: Vi er på vej derop, ja.
1: Ej, hvor er det dejligt.
6: Og så forhåbentlig skal jeg drikke en masse øl senere.
1: Hey, det skal man jo, når man bliver 23. Tak for det gode vejr til jer fra hele Danmark.
6: Selvfølgelig. Ja, I skal være velkommen.
1: Vi sender dig en kasket som fødselsdagsgave.
6: Fedt, mand.
1: Det var simpelthen den vejnavne-quiz. Der er overraskende mange vejnavne med i danske sange. Vi kunne blive ved. Men vi skal have gæst lige om lidt, Søs Bjerre.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Jeg får skæld ud i sms'en, PT, kan jeg godt se. Jeg har lavet en fejl i min associationsquiz. Du er en ener, Joey Moe. Jeg sagde, der blev sagt Strandvejen. Det gør der også, men der bliver åbenbart også sagt Amagerbrogade. Det vidste jeg faktisk ikke. Så tak for at gøre mig opmærksom på det. Jeg tager den på mig. Jeg tager den sgu på mig. Andreas, hvis du gerne vil have en trøstepræmie, så må du ringe ind. Men der var selvfølgelig også mange andre sange, du skulle igennem. Så må ikke, det går. Vi kan alle sammen lave fejl. Og nu vil jeg prøve på at skifte fokus til dig, min kære gæst, Sys Bjerre. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var helt sikker på, at du ville lave en overledning med noget med, at vi kan alle sammen lave fejl.
0: Og derfor...
1: Og nu har jeg jo inviteret en kejle i studiet.
0: Hey!
1: Men det var ikke så voksent.
0: Nej, det havde været en fantastisk overgang. Det ville jeg ønske, at gjorde.
1: Ja, man kan godt høre, at jeg har været boogievært.
0: Ja. Ej, det er rigtigt. Ja, oh my god, der er så meget ved dig. Du var jo, altså, gør det selv, var jo sådan en af mine allerførste CD'er, jeg købte. Yeah. Den har bare stået på mit værelse.
1: Den har snart 20 års jubilæum.
0: Det er jo vanvittigt at
1: ja,
0: tænke
1: det
0: på. 2008.
1: Ja.
0: Vilde år, altså. Og nu er du tilbage. Altså, jeg har jo lyst til at spørge, hvad er der sket siden sidst? Og hvordan har du det?
1: Jeg har det virkelig godt. Jeg er rigtig glad for, at det er blevet sommer igen. Det gør mig glad, bortset fra, at jeg ved ikke rigtig, om det var tropenat udenfor i nat, eller om det bare var i mit sove, altså. Men jeg har i hvert fald sovet med to meget små børn klistret til kroppen.
0: Ej.
1: Så det er selvfølgelig the downside, men på den anden side, så vil jeg bare... Jeg savner solen så meget, når den ikke er der. Så det gør mig i godt humør, at solen er her.
0: Og så dejligt.
1: Med hensyn til, hvad jeg har lavet siden sidst. Ja, jeg har jo lavet to børn. sammen med en
0: Which
1: mand.
0: Is a lot.
1: Min mand. Det er a lot, og den ene er 0 år, og den anden er 3.
0: Ja, den på 0 år sidder lige herude, ja, kan jeg se.
1: Den på 0 år
0: meget. Vi håber, at det bliver godt, og der ikke er for mange afbrydelser i løbet af show.
1: Ej, men det tror jeg ikke. Han er meget velopdragen, 5 måneder gammel.
0: Ej, men altså.
1: Ej.
0: Sikke dog.
1: Og så har jeg lavet ny musik. Jeg udkommer med et nyt album her efter sommerferien.
0: Ja, det gør du. Du har allerede lavet en sang, der hedder Mama's Going Out, apropos at være blevet mor.
1: Ja.
0: Stadigvæk veninde-viben, har jeg lyst til at sige. Alle mine veninder, men bare nu med børn.
1: Det er jo faktisk bare alle mine veninder.
0: Point two. Har I alle sammen fået børn egentlig i venindegruppen? Eller er der stadigvæk nogen, der mangler?
1: Det har vi faktisk. Jeg er jo den sidste.
0: Er du der?
1: Altså, jeg er jo mega sent til at få børn. Alle de andre har børn, der er større end mine.
0: Ja, okay.
1: Men altså, på en eller anden måde, tror jeg, jeg føler faktisk, at jeg har ramt den lige i røven, som man siger. Fordi det er sådan lidt forfriskende. Jeg har ligesom udlevet hele mit crazy ungdomsliv, inden jeg skulle til at tage mig af to små individer. Så jeg føler ikke ligesom noget FOMO omkring sådan noget. Åh, alle på Roskilde. Og jeg sidder her og ammer. Altså, det har jeg det faktisk super fint med.
0: Jamen, det forstår jeg virkelig godt. Der må også være en hel masse, du kan trække på. Altså erfaring fra dem, når man er den sidste i flokken, der får barn.
1: Ja, 100%. Jeg har jo kunne ringe til dem. Bortset fra, man kan sige, for det første, ammejern er en ting, og det skal vi altså også lige huske i den her quiz nu, vil jeg bare lige sige. Men man glemmer meget hurtigt, hvad man har gjort med sine børn. Så når jeg ringer til nogle af mine veninder, som har lidt for gamle børn, så kan de overhovedet ikke huske, hvordan det var at have en baby.
0: Okay.
1: Det kan jeg bare sige.
0: Klart. Så ammehjerne er faktisk noget, vi skal tage med.
1: En faktor, vi skal tage
0: med. I overvejelserne her i programmet. Hvordan har du det med quiz generelt? Er du god til musik, hvis du sagde jo, da du kom ind, at du faktisk var en lille smule nervøs?
1: Ja. Jeg synes faktisk, jeg har været okay til musikquiz igennem tiden, men jeg ved jo ikke lige helt... Det er lang tid siden, jeg quizzede. Lad os sige det sådan.
0: Okay. Det bliver spændende.
1: Ja,
0: det bliver skide godt. Sys Bjerre.
1: Jeg gør mig god.
0: Godt, så kan man ikke gøre det bedre.
1: Altså.
0: Det skal du også gøre.
1: Ja.
0: Jeg ruller et scoreboard ind lige om lidt, så kan du kigge lidt på, hvordan dine modstandere ligger.
1: Det har jeg glædet mig til at se.
0: Velkommen til, i hvert fald.

0: skal til den første quiz med dig, Sys Bjerre, lige om lidt. Og fordi du lige har udgivet en ny sang, som hedder Mamas Are Going Out, men som er på dansk,
1: ja,
0: så har jeg besluttet mig faktisk at være en quiz i danske sange, som har en engelsk titel. Og det er kun introerne, man får. Så hvis du sidder derude, kære lytter, og tænker, det kunne jeg sgu godt være med til, så skal du ringe lige nu 70 20 20 20. Jeg ved, jeg skal leve og dø. Det der på højkant og strømper. Sandheden er det, hvad jeg tror. Og selvfølgelig også at slå Sys for fanden. Skal du allerede tænke lidt over, hvilke danske sange, der har en engelsk titel? Der er altså et par stykker.

0: Lige om lidt har jeg den første quiz klar til Sys Bjerre, min gæst i dag. Men først så tænker jeg altså lige, at vi skal have en omgang på tre nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet 11, og dem får du lige her leveret af Nikolaj Røsler.
1: Ja, og i dag der kigger vi lidt på ægte pagter, for der er flere, der giftes, der synes, det er en super god idé at få lavet sådan en. En ægte pagt, det er sådan en juridisk aftale, man kan lave, når man bliver gift, som handler om, hvordan ens formue den skal deles, hvis ægteskabet det smuldrer. Og i årets første 6 måneder, så er der altså lavet 14% flere af sådan nogle sammenlignet med samme periode sidste år. Og det handler især om to ting, man altså gerne vil sikre, forklarer juridisk rådgiver Katrine Skyrum Bolmgren fra firmaet. Replik.
2: Det er jo det her med så at få beskyttet det, man så går ind med, fordi man også ved, det kan gå galt en dag. Og ellers er det egentlig det omvendte med at sige, at vi kunne rigtig godt tænke os at sørge for, at det her det er ligeligt for os begge to.
1: Ja, og det er netop det her med lighed, som jeg vil snakke lidt om nu, fordi det er noget, der er værd at tænke på, når det kommer til ens pension. For når man bliver gift, så vil man som udgangspunkt dele de penge, man har, bortset fra ens pension, som er ens egen, også hvis man bliver skilt. Men fordi mænds pension i gennemsnit er op mod 27% større end kvinders, så kan det altså skabe lidt økonomisk ulighed. Så det er rigtig godt for ligestilling, hvis man altså ændrer det her i en ægtepagt. Det siger Mads Rømert, som er pensionsselskabet Danicas cheføkonom. Vi kan lige høre fra ham her.
3: Det er så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder, som udgangspunkt har den lavere pensionsformue, hvis man får taget snakken om deling af den her pensionsformue ved skilsmisse, jamen så får man også en andel af mandens lidt højere pensionsformue.
1: Og så skal vi til Sønderjylland, hvor der altså er gået rigtig meget øl til spilde. På en virksomhed i Kruså, så er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med samlet over 1 million liter øl og sodavand, nemlig væltet. Og det er ikke kun ærgerligt, fordi der er gået øl til spilde, men det er altså også løbet ud i Smedby Bæk og videre ud i en sø, det her øl. Og væsken har altså allerede ødelagt og dræbt en masse i vandsystemet. Det fortæller Karin Storkholm fra Miljøafdelingen i Åbenrå Kommune.
4: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, at der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Ja, lige nu er kommunen så i gang med at undersøge, hvor slemme de her skader er. Men ifølge Karin Storkholm, så er situationen altså under kontrol. Og så er der lige nu en meget sjælden gæst i havet uden for Aarhus. Her svømmer der nemlig en pukkelhval rundt. Miljøstyrelsen opfordrer alle til at holde god afstand til pukkelhvalen. Og den opfordring bakker Peter Teilbjerg Madsen op om. Og han er altså hvalforsker på Aarhus Universitet. Vi kan lige høre ham fra
5: man skal her. Jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil.
1: Ja, og der er altså også lidt trist nyt her, fordi Peter Teilbjerg Madsen, han er ikke i tvivl om, at den her pukkelhval er meget syg, så han tror desværre ikke, at den klarer sig.
5: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
1: Ja, og Miljøstyrelsen de skriver altså på deres hjemmeside, at de følger med i situationen omkring den her pukkelhval. En vejrudsigt, som står på sol og mellem 21 og 27 grader, og så er der rimelig meget ro på vinden.

0: Det er ikke engang sikkert, du ved, hvilken dag det er i dag, hvis du har haft sommerferie et par uger. Så er det jo bare en dag i sommeren. Men jeg kan fortælle dig, det er fredag. God fredag, god weekend til dig, der arbejder. Jeg hedder Julie Rabeck, det er det, du ved, det er. Jeg har synes bjerre med min side i dag. Så hyggeligt. Vi skal ud i din første quiz.
1: Ja.
0: Og det er jo en quiz, jeg har skræddersyet lidt til dig.
1: Ja.
0: Fordi at du lige har udgivet en sang, der hedder Mama's Going Out. Og, eller Mama Are Going Out. Mama's Are Going Out.
1: Ja, ja. Præcis.
0: Og den er på dansk.
1: Det er den.
0: Selvom man ikke skulle tro det ud fra titlen.
1: Ja.
0: Og derfor så har jeg samlet en masse af de sange, der gør det samme. Altså simpelthen har en engelsksproget titel, selvom at de er på dansk. Og så skal du mod en sød lytter gætte, hvad det er for nogle sange ud fra bare introen.
1: Ja.
0: I får ikke noget af teksten,
1: nej,
0: men I får introen.
1: Det er meget spændende.
0: Og det er Ditte, du skal kæmpe mod. Hej Ditte.
2: Hej.
1: Hej Ditte.
0: Hvor ringer du fra? Hvad har du gang i?
2: Jamen, jeg sidder på motorvejen et sted på Sjælland, og jeg er på vej mod Toscana, så der er lige en køretur forude.
0: Jamen, altså, det var lækkert. Hold da op, hvor længe skal I være i Toscana?
2: Ja, i hvert fald en uge, og hvis vejret er dårligt i Danmark, så bliver vi, tror jeg.
0: Ej, hold da op, hvor er det lækkert. Ja, hvad kører I, og hvor lang tid tror I, det kommer til at tage? Fordi jeg skal jo simpelthen også køre til Italien i aften.
2: Ja, det ved jeg, du skal. Men altså, vi kører i en elbil, så vi skal ligesom ind og lade et par gange, så vi regner egentlig først med at være fremme om et lille døgns tid.
0: Okay, ja. Det er en lang tur. Men
2: ja, det er en lang tur.
0: Man kan sørge for at tage de der ladestander et sted, hvor man kan få noget lækker mad, en lille sandwich, lige sidde lidt ude. Måske ikke så hyggeligt med autobahn, men altså.
2: Ja, men altså, vi har masser af slik og snacks med, så jeg tænker, det går så fint.
0: Ej, hvor er det godt, Ditte. Og så er det også perfekt tidspunkt til netop at have overskud til at ringe ind og være med i en quiz. Så nu håber jeg, at du vinder.
2: Ja, det håber jeg da også.
0: I skal være især at vælge en lyd, som I kan melde ind med, bare lige for at være hurtige. Så synes, hvad skal din være?
1: Ja, min skal være miau.
0: Hvorfor altså, det?
1: Kort, det er fordi, det er en lyd, jeg altid har sagt til alle lydprøver. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er noget, der gik galt allerede i 2007, tror jeg.
0: Er du katteperson?
1: Det er jo faktisk ikke. Jeg har en hund.
0: Nej, det er lidt sjovt.
1: Ja, det er lidt mærkeligt. Men det er en god lyd at sige, har jeg tænkt.
0: Miau. Miau.
1: Det er hurtigt.
0: Ja, okay. Ditte, hvad siger du?
2: Jamen, vores lyd, det skal være is.
1: Is?
2: Is.
1: Har I børn i bilen?
2: Ja.
1: Hvor gamle er de?
2: De er 9 og 10.
0: Okay, men 9- og 10-årige børn kan altså godt hjælpe ret meget, så Ditte, husk lige,
2: at det
0: skal...
2: Det
0: regner de også med. Nej, det skal være fair, det her. Det kan ikke være 4 mod 1. Det er så unfair.
2: Ej, okay, så må de ikke hjælpe så meget.
0: Synes har en på 6 måneder. Det er altså ikke det samme. Jeg tror ikke, der er lige så meget hjælp at hente der. Okay. Vi starter så bare. Jeg spiller jeg simpelthen introen på en sang, og spørgsmålet er jo simpelthen bare, altså, hvad hedder den her sang, og hvem har lavet den?
1: Okay.
0: Og I melder bare ind med jeres lyd, når I har en idé. Titel til en dansk sang.
2: Is.
0: Ditte.
2: Er det Nephew med movieklip?
0: Det er Nephew, men det er ikke movieklip. Fordi klip er jo i princippet stavet i hvert fald dansk. Skal I lige have den igen, introen?
1: Selvfølgelig er det Nephew, ja.
0: En anden Nephew-sang med en engelsk titel. Er du helt blank på den, Sys?
1: Jævn blank.
0: Okay.
1: Hvad hedder den? Jeg føler, at de har lavet mange sange med engelske titler.
0: Det har de også.
1: Jeg sidder bare på at køre igennem en...
0: Nej, ikke noget bud fra nogen af jer.
2: Is.
0: Ditte.
2: Nej, det er ikke Police Bells and Church Sirens.
0: Jo, det er.
2: Er det?
0: Ja.
1: Okay. Det havde jeg aldrig gættet.
0: Police Bells and Church Sirens.
1: Wow.
2: Ej,
1: hvor godt. Sådan der.
0: Ja, det er en voldsom titel på mange måder. 1-0 står det til Ditte.
1: Godt gået, Ditte. Yep.
0: Okay, hvad siger vi så til den her? Hvad er det nu? Den lille groovy intro.
1: Det var funky.
0: Er det nemlig meget funky? Kan lige få den igen?
1: Jeg er bare glad for, at der ikke er nogen, der råber is endnu.
2: Jeg er helt blank på den der. Er den meget ny?
0: Den er ikke meget ny, men sådan, det er ikke en gammel sang. Den er klart nyere end Police Bells and Church Sirens. Hey, hey, hey, hey, hey.
1: Jeg synes godt, din i 10-årige må byde ind.
2: Ja, det var i den her.
0: Jeg kender
1: den ikke. Nej!
0: Okay, jamen det er all in med Blæst. Ola, min nat, de kender den godt. Okay, det var også en svær intro. Okay, vi tager den næste. Det står stadigvæk 1-0 til Ditte. Hvad med den her?
2: Is.
0: Ja, Ditte.
2: Det er All My Love med Rocketino.
1: Nå ja. Ej, godt.
0: Sådan der. All My Love.
1: Klasse eksempel på en sang, men
0: den
1: ikke
0: titel. Det er bare en god sang.
2: 200 den er altså god.
0: Står det til Ditte? Okay, hvad siger vi så til den her?
2: Is.
1: Jeg havde glemt min egen lyd.
0: Synes for fanden.
1: Nej, for fanden.
0: Det er Ammehjernen.
1: Ja, hun er, det er fucking Ammehjernen. I'm sorry.
0: Ditte, hvad siger du?
2: Ja, det er Nick & Jay med Hot.
0: Ja. Yeah. Og tilbage. 3-0 står det.
1: Ej, det går så godt, fordi det...
0: Kender børnene også den her?
2: Ja, den kender. De danser.
0: Åh, det er godt. Det er, okay, så skruer vi lidt om. Okay, hvad siger vi så til den her? Kom så, Sys. Din lyd er miau.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg ved jo godt, hvad det er for en sang.
2: Is.
1: Og miau.
0: Det er
2: det. Det er Knacks med Swinking.
0: Mr. Swinking, ja.
2: Det er en klassiker, den er god.
0: Ja. Er det så er det de voksne, der danser nu?
2: Ja, nu er det de voksne.
0: Mr. Swing King. Altså, I kan nok godt regne det ud. Vi er ved at være der, hvor at,
1: ja, jeg kan vinde.
0: At Ditte har altså sejren.
2: Det er lidt sundt for Sys, når hun har været på barsel. Der er man altså lidt i en boble.
1: Ja, det er jeg glad for, at du siger. Tak. Tak for forståelsen.
0: Vi har lige to sange tilbage. Vi kan jo lige se, om du kan nå
1: jeg kan
0: at,
1: bare komme
0: at
1: lidt på banen nu.
0: Ja, det tænker jeg nemlig også. Nu gør du det, selvom der står 4-0 til Ditte. Hvad er det her for en sang?
3: Alt er relativt der i København. Min junge, han er sulten og har en usier. Vi er ikke ligesom dem, vi er ikke pussyklart. Har en video med dig, stay med.
1: Åh, nej.
2: Jeg er fuldstændig blank.
0: Det kan det være, at dem på bagsædet godt kan.
1: Ja, det tror jeg også.
3: Alt er relativt der i København. Min junge, han er sulten og har en usier. Vi er ikke ligesom dem, vi er ikke pussyklart. Har en video med dig, stay med.
0: Okay, nej. Den kan I simpelthen ikke.
2: Nej.
0: Den hedder Booty Up.
3: Booty Up. Booty Up.
0: Booty Up. Det er en stor Jilly-sang. I skal ikke sidde og kigge på mig, som om, at jeg har været lidt underligt. Det vil jeg altså bare lige sige. Okay, ikke noget point til nogen af jer. Booty Up.
1: Nej, okay.
0: Det kan være, I skal putte den her ind i jeres playlist og lige lytte lidt til.
2: Ja, det kan være.
1: Ja. I har masser af tid i bilen, kan man sige.
0: Ja, for søren da. Ja. Altså, hvem kan ikke lide lidt chili i bilen på vej til Toscana? Sidste sang. Hvad er det her for en sang?

0: Vi har bare spillet den meget her på B3.
1: Ja.
0: Ja, det er det.
1: Hedder den California Dreaming?
0: Ja, den gør så! Okay, den har jeg valgt der. Ditte for fanden, det bliver en stor sejr til dig. 5-0.
1: Tillykke.
0: Ja, virkelig godt gået. Vi sender dig nogle strømper. Nok ikke til Toscana, men så kan de være, at de er der, når du kommer hjem.
1: Ej, hvor godt.
0: Kan I have en fantastisk tur. Kør forsigtigt.
1: Tak, i lige måde.
0: Tak. Tys.
2: Ja.
0: Det er med hjernen.
2: Jamen, det var ikke helt godt, men jeg er til gengæld glad for, at strømmerne gik et godt sted hen.
0: Altså, jeg synes, Ditte, hun havde virkelig fortjent den. Det lød sgu hyggeligt i den bil.
2: Ja. Ja, mega hyggeligt.
0: Ja. Nå, der er flere quizzer. Den næste, der skal du være...
2: Det glæder jeg mig til.
0: Ret musikalt.
2: Åh ja, det gider mig
0: det
2: rigtig godt.
0: Det er du jo.

0: Magnetic. Og der er simpelthen kommet instrumenter i studiet nu. Det synes Bjerre, hun har fået en kazoo.
1: Ja, ja.
0: Kan du lige prøve at give os et trut? Og der ved vi, at du er rigtig musiker, fordi at, du kunne gøre det med det samme. Ja. Der er også rigtig mange, der ikke kan. De både vender den forkert og puster ind i den alt muligt.
1: Den ligner, det ser jo også virkelig ud, som om man skal puste i den anden ende.
0: Ja, det gør det. Jeg ved ikke, altså. Det er jo fordi, vi er vant til de der på bordet til nytår.
1: Nå, er det det?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, ja, okay, det er dem, der har fucket det op. Fordi du ved, det er sådan et horn, ja, som du rigtig skal puste ind i.
1: Ja.
0: Men det er altså ikke det, man skal med en kazoo. Du skal spille tre sange på den der.
1: Ja.
0: Og jeg vælger, hvilket det er. Og så skal du forhåbentlig vinde dig og en kær lytter nogle kasketter.
1: Ja, og det vil jeg faktisk også hellere vinde en strømper.
0: Okay.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne vinde en
0: kasket. Du har også en kasket på lige nu, som er rigtig flot.
1: Ja,
0: den er sådan bedazzled, der står hot på den. It's beautiful.
1: Hot kasketten.
0: Men ja, jeg vil gerne også lige have, at du fik en lille duvet-kasket med dig.
1: Ja, tak.
0: Det ville være dejligt. Så det kræver altså lidt samarbejde, og det betyder, at jeg åbner telefonen nu. 70 20 20 20. Ring ind og vær på hold med Sys Bjerre. Hvis du kan gætte, hvad det er, hun spiller på den her kazoo. Kan du spille et eller andet, så vi lige kan se, hvor god du er?
1: Jeg kan jo sige, at jeg har spillet op til flere kazoo soli til mine egne koncerter, fordi der er en masse blæs på min nye plade. Og så for at
0: spare penge, kan vi få penge, en kazoo soli?
1: Ja. Det var improviseret.
0: Okay.
1: Var det ikke flot?
0: Det var rigtig flot.
1: Det var fire toner, der var
0: rigtig flot.
1: I hovedet
0: på mig. Det var simpelthen så flot.
1: Ej, jeg har faktisk kazooet en del, men jeg vil også sige, at jeg har ødelagt en del kazoos live, fordi jeg simpelthen bliver for excited. Og nu om dagen spiller jeg faktisk ikke kazoo solo mere, fordi det bliver for dyrt i kazoo.
0: Det bliver okay. Fordi jeg ved ikke engang, hvordan man ødelægger en kazoo.
1: Det er helt for højt i det.
0: Okay. Der bliver lovet guld og grønne skove her. Det skal nok gå godt med Sys Bjerre, den her kazoo. 20-20-20, hvis du skal vinde her.

0: Skabt til at være to søn. God fredag, god weekend og velkommen til Du Ved Det, hvor vi har søs Pierre i studiet i dag. Og du har lige sagt, at du faktisk har smadret flere kazooer igennem din karriere, fordi du er gået lidt for meget til den i sådan en form for kazoo-solo. Kazoo-solo?
1: Ja, kazoo-solo. Frenzy, vil jeg kalde det.
0: Ja.
1: Nu vil jeg prøve. Nej. Jeg tror ikke, det findes ikke en betegnelse på det her.
0: You never know.
1: Nej.
0: Nu skal du i hvert fald prøve, fordi at vi skal have Mathilde ind på en linje, og hun kommer til forhåbentlig at gætte det inden for 30 sekunder. Det er det, hun har. Ja. 30 sekunder, og ikke mere. Og Mathilde, tror du, at du kan klare det?
2: Ja, men det er jeg ikke i tvivl om.
1: Yes.
2: Det bliver så godt.
0: Hvor ringer du fra, og har du sommerferie, og sætter os lige en lille smule ind i det hele?
2: Jeg ringer fra Aarhus N. Jeg sidder ude ved Tryg Forsikring i studenterteamet, så vi holder lige en pause her. Og vi tænkte, det kunne være sjovt at ringe ind, fordi vi hører jer hver dag.
0: Okay, det elsker jeg. Ej, hvor dejligt. Ja. Så du er faktisk også sådan lidt on the spot, fordi I alle sammen har lyttet.
2: Ja, det er jeg. Men jeg håber, at de sidder klar med at hjælpe mig lidt, måske, hvis jeg er presset.
0: Ja, ja. Men det skal de have lov til. I skal jo arbejde sammen, der jeg synes forhåbentlig, så når I at være gode nok til at få de her kasketter. Nu har jeg skrevet en sangtitel på et papir, og så viser jeg det til dig, Sys. Og du må sige til, hvis du har glemt, hvordan den lyder.
1: Nej, det har jeg ikke glemt.
0: Okay, skide godt. Fra du begynder at spille på Kazoo,
1: okay, jeg forbereder
0: så
1: lige
0: har Mathilde
1: mentalt
0: 30 sekunder til.
1: Er du klar, Mathilde?
2: Jeg er så klar.
1: Okay.
2: Det bliver godt.
1: Jeg tager omkvædet, okay?
0: Ja.
2: Moonlight. Sunshine. Hedde den ikke Sunshine?
0: Mathilde, du er tæt på.
2: Don't blame it on the boogie.
0: Ej, det er vandt mig tæt på.
1: Jeg synes, det går.
0: Et ord for meget.
2: Blame it on the boogie.
0: Yeah!
2: Er
0: du godt? Sådan. Hey, hey. Okay. Okay. Det var et point.
1: Skide godt. Rigtig godt.
0: Så er der denne her sang.
1: Åh, oh, nej.
0: Kan du læse min håndskrift?
1: Jeg kan godt læse din håndskrift.
0: Okay, det er godt.
1: Nå.
0: Du kan blive sunget lidt i øret.
1: Okay, nej, jeg troede det hele. Nej, nej. Den kan jeg sagtens. Jeg troede, det hele var titlen.
0: Ja, nej. Det var at komme af sådan en kunstner.
1: Ja, klart. Okay.
2: Og det er lang en, det her, kan jeg fornemme.
1: Overhovedet ikke. Du kan den sagtens, men den er rigtig nem.
2: Okay.
1: Er vi klar?
0: Ja.
2: Jeg er klar.
0: Sådan.
2: Story med Justin Bieber.
0: Ja! Det var faktisk lidt kazoo-agtigt.
1: Det super kazoo-agtigt. Det var fordi, der stod komma JB, så jeg troede, at det var en virkelig kryptisk titel.
0: Det var...
1: altså, sorry, JB.
2: Justin, han er jo min one-time favorite, så den
0: Mathilde,
2: der.
0: Det forstår jeg så godt.
1: Perfekt.
0: Same girl. Så du ham på Coachella?
2: Ja, jeg så det. Jeg har set det hele.
0: Ja,
2: men jeg var der ikke, men same. Wish I was.
0: Same. Hvad siger vi til den her? Er du klar til den? Kan du huske, hvordan den går?
1: Nej, jeg vil godt lide.
0: I har jo faktisk vundet nu, fordi I klarede det så flot. Men jeg synes, vi skal tage den sidste.
1: Yeah.
0: Det er jo bedst af...
1: Okay, ja. Jeg er klar. Er du klar, Mathilde?
2: Jeg er klar.
1: Okay, let's go.
2: Det er det der med corner. Dancing on my own.
1: Ja, det er
0: kæmpe stort tillykke.
1: Ej, jeg får en hat nu live i radioen.
0: Ud af tre. Jeg er simpelthen lige nødt til, at jeg er blevet meget distraheret her, fordi nu snakker vi lige om Justin Bieber, som både Mathilde og jeg elsker. Og så siger min producer Nicolas til mig i øret VM-finalen. Hvorfor ved jeg ikke, at Justin Bieber skal spille til VM-finalen? Skal han det?

0: kæmpe nummer. Kæmpe, kæmpe, kæmpe nummer. Casey Annika drukner. Det er fredag. Weekenden står for døren. Måske du engang ved det, fordi det bare er ferie i dit hoved. Og i så fald rigtig god sommer. Og velkommen til Du Ved Det. Jeg har Sys Bjerre i studiet i dag. Og vi skal til den sidste quiz lige om lidt, som jo er sådan quizzen.
1: Ja, det er quizzen.
0: Det er der, der er point på højkant. Og jeg har rullet scoreboardet hen, så du kan se. Jeg er meget spændt på at høre, sådan, hvor vil du gerne lægge dig hen? Er der nogen, du gerne vil slå?
2: Ej, men lige da jeg kom, så tænkte jeg sådan, jeg kan sgu da godt komme op omkring Annette Heick. Men så havde vi den første quiz, hvor jeg fik 0. Og nu er jeg nået frem til, at jeg vil godt være bedre end Philip Faber.
0: Okay, Annette Heick, bare lige for dem, der ikke kan se scoreboardet, har 22 point. Philip Faber har 7 point af den anden værste.
2: Ja, men jeg har taget den kasket på, som jeg lige har vundet.
0: Ja,
2: for
0: confidence.
2: Ja, lige at give mig selv den ekstra lille vibe.
0: Jeg føler også, det skal nok gå bedre, end du frygter.
2: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Du skal huske, at ammehjernen
0: er en ting. Du har jo altså en lille følgesvend derude, en lille bebs med og ja. Ammehjerne. Og det spiller ind, det gør det.
2: Det gør det. Det hedder Philip Faber ikke.
0: Nej. Så det er faktisk virkelig flot, hvis du slår ham.
2: Nej, men det kan jo også være, at jeg overrasker helt vildt.
0: Prøv at alt kan i hvert fald ske. Det er lige om et øjeblik.
3: Det tingler. Is all that
4: I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold. Det tingler. Is more than just a game.
5: You've really left your heart and soul out here on this center court.
6: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
7: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
8: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
9: Det er jo ikke til at stå for.
8: Det bliver sekunder, vi husker.
10: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
8: Følg Wimbledon på DR. P3.

0: Elizabeth Taylor er Taylor Swift, det du ved det. Hvis vi spjerer i studiet. Vi skal til den sidste quiz nu.
1: Ja.
0: Et sekunders quizzen. Det er 2 minutter, du får til at gætte så mange sange som overhovedet muligt. Men du får kun 1 sekund af sangene.
1: Ja.
0: Der er 1 point for titel, 1 point for kunstner. Og du kan godt bare få 1 point. Altså, hvis du kun kan kunstneren, så er det fint. Så får du bare kun 1 point.
2: Godt, okay. Jeg tror faktisk, jeg skulle sige begge dele.
0: Nej, det skal du ikke.
2: Okay, godt.
0: Du kan bare få op til 2 point per sang. Mm. Sig pas, hvis du ikke kan. Det er min største anbefaling.
1: Ja.
0: Og hvis du pludselig kommer i tanke om noget undervejs, så må du selvfølgelig gerne. Jo, det der var forresten det der.
1: Okay.
0: Skal vi gøre det, eller
1: ja,
0: hvad?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Skal vi sige ammehjerne inden, hvis det går helt galt?
1: Nej, nej. Det er en faktor, vi må tage med.
0: Okay, godt.
1: Jeg gør min bedste.
0: Søs Bjerre.
3: Here goes.
0: Dine 2 minutter starter nu.
3: Og Juice?
0: Ja. Med hvem?
3: Blæst. Nej. Part in the USA, Miley Cyrus. Pas. Bar is where I go. Hvad er det nu, han hedder? Nej. Det bliver ikke det, mands yndlingskunstner. Videre, jeg har glemt det. Nej. Sorry, Justin. den der med hende der. Lady Gaga. Nej, det hedder hun jo nok ikke, for det er fra den der film.
0: Ja, Lady Gaga.
3: Ja, Lady Gaga og Shallow.
0: Ja.
3: Hey. Og det har jeg glemt. Nej. Nej. Fuck det. Åh nej, det har vi lige hørt. Jeg har glemt det. Nej, det har jeg ved ikke. Nej. Det er også meget cool. Timber.
0: Ja, sådan noget Timber.
3: Nej, det kunne jeg ikke. Fire to the rain.
0: Ja. Jeg skal bede om en titel og en kunstner. Du har nærmest sunget det.
3: Not your name. Your name. Jamen, hvem er det? Det er jo en god sang.
0: Hvad hedder sangen?
3: Den hedder ikke Fire.
0: Nej.
3: To the rain.
0: Den hedder næsten Set Fire to the Rain.
3: Nej, det var da tæt på. Nå. Ja, det ved jeg godt, den har jeg glemt. Op med håret. Det var Uffe Jeppe. Freestyler.
0: Ja, tak.
3: Bonbon NC.
0: Ja, tak, den fik du med.
3: Solværv. Lord Siva.
0: Ja.
3: Ej. Oh. Er det sådan? Try your best, but you don't succeed. Coldplay.
0: Mm.
3: Det er min sang.
0: Det er din sang.
3: Mamma, så godt gjort. Den var nem at gætte.
0: Dine 2 minutter er gået. Nu hører vi den her.
3: Yes.
0: Din dejlige sang.
3: Ja, den skulle jeg ikke gætte.
0: Og så tæller vi point.

0: Jeg tror aldrig, jeg har hørt noget, der passer mere end det er nu eller aldrig på det her nummer, fordi det er rigtigt. Mama's a going out, når det endelig er. Så er det altså nu eller aldrig.
1: Det skal en over nakken.
0: Det skal den bare. Altså, din spritnye sang, som leder op til et album,
1: ja.
0: Søs Pierre. Min skønne gæst i dag, har du en dato på det her album?
1: Ja, det bliver... Nej, ikke en dato, men nok august.
0: August?
1: Altså, måske september.
0: Okay.
1: Vi skal lige hen over sommerferien.
0: Okay.
1: Vi er så spændte.
0: Det er meget, meget spændende. Og det er også meget, meget spændende, hvor mange point du endte med at få
1: i
0: et sekunders quiz.
1: Det er faktisk meget spændende.
0: Hvordan synes du selv, det gik? Er du tilfreds med din præstation?
1: Ja, det er jeg faktisk.
0: Det kan
1: jeg synes, jeg gjorde det okay. Altså,
0: du var jo bange for, at komme under Philip Faber på 7 point.
1: Ja. Det tror jeg ikke, jeg. Jeg tror, jeg er over Philip Faber. Selvom jeg ikke har noget overblik overhovedet om, hvad der foregik. Jeg føler måske, at jeg ventede lidt for lang tid nogle steder, og brugte lidt for lang tid på at komme i tanke om noget, hvor jeg måske bare skulle være gået videre.
0: Du sang nærmest hele Adele.
1: Ja, det var en fejl. Og hun hedder Adele. Ej, hvor dumt.
0: Søs Bjerre, du fik 16 point.
1: Ej!
0: Det placerer dig altså både over Carl Knast, Rasmus Brohave, Sebastian Bull, Philip Faber og Dennis Knudsen.
1: Okay, fedt. Det mangler også lidt nogen der, lige der i midten, ikke?
0: Ja, det gør der nemlig. Det gør der sgu. Så du skal bare skrive 16 på din lille snip der, og så hænge dig over på scoreboardet. Tusind tak, fordi du kom forbi. Hvor var det dejligt at snakke med dig og lære dig at kende.
1: Tak, fordi jeg måtte være. Det var så hyggeligt.
0: Altså simpelthen så hyggeligt. Nu er det jo en kæmpe fredagsstemning i dag, så skal vi lige tage den her.

rigtig, rigtig god weekend og god ferie, hvis du skal afsted. Det er trods alt uge 29 i næste uge. Jeg skal selv afsted. Det betyder faktisk, at der, du ved det hele næste uge, men med gamle, du ved det vært, Marie Hobitz tilbage i sadlen. Så det er gops på mandag. Jeg synes, du skal tune ind, og så bliv lige her, fordi lige om lidt er der jydekrogen.

0: nogle gange en opfordring til lige at gå ind på DR Lyd-appen, hvis du har den, fordi der jo altså er kamera på. Det er der, når vi alle sammen sender hele tiden. Men lige om lidt fra Jydekrogen, så er det ude fra det danske land. Og det er nogle gange nogle rimelig vilde billeder, der er med, blandt andet folk, der sidder og tager shots, eller en ged, eller nogen, der bader i en pool, eller ja, du ved aldrig rigtig, hvad der skal ske. Så sådan, tjek det ud. Der er Jydekrogen nu. Bliv hængende lige her, men først, så skal vi altså have en omgang på tre nyheder. Fordi klokken, den er blevet 12. De kommer lige her med Nikolaj Røstler.
1: Ja, og du har næsten med gang 10 prøvet at blive suget ind i algoritmen, og måske også doomscrollet i timer i streg på for eksempel Instagram. Og der har i de seneste år været en masse debat om, hvorvidt de her algoritmer er skadelige og ulovlige. Det har en gruppe eksperter i EU også undersøgt, og nu har de altså besluttet, at Meta, som står bag Instagram og Facebook, bryder EU's regler på det her område og gør folk afhængige af deres sociale medier. Men hvad betyder det så for Meta, hvis de så bliver dømt for det her? Ja, det forklarer vores EU-korrespondent Ole Ryborg lige her for os.
2: Så kan man altså straffe Meta med gigantiske bøder. Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har. Det siger jeg ikke, at de bliver, men jeg siger bare, at det viser noget om, hvor stor bødestørrelse man kan komme til at tale om, hvis det er.
1: Sidste år omsat Meta for 1.400 milliarder kroner, så 6% af det er altså omkring 84 milliarder kroner. Og en af dem, der har været dybt nede i den her EU-lovgivning, som Instagram og Facebook altså har brudt, det er EU-parlamentarikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Og hun er glad for den her afgørelse og langer også lidt ud efter Meta.
3: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Ja, og det her, det er altså en historie, som jeg kommer til at holde øje med her i løbet af eftermiddagen. Og hvis du skal ud og bade her en af dagene, så kan det være, at du skal holde lidt øje med, om du støder på en brandmand. På grund af vindretningen og høje temperaturer i vandet, så er der nemlig helt vildt mange brandmænd i havne og i havet for tiden. Det har man også mærket til i det nordsjællandske, hvor John Mogensen er chef for kystlivredningstjenesten. Vi kan lige høre fra ham her.
4: Livredder, de har travlt, fordi at de er jo super svære at se, de der brandmænd, og når man først kan se dem rigtig godt, så har man allerede ramt dem, og så er det for sent.
1: Der er altså også helt vildt mange dræbergobler derude for tiden, og selvom det lyder lidt farligt, så kan de altså ikke gøre nogen skade på mennesker. Men de er et problem for fisk og økosystemerne i havet generelt, det siger Michael Hansen, som er marinebiolog ved Øresunds Akvariet.
5: Den kan ikke brænde, ligesom de andre gobler, vi kender. De er faktisk meget, meget fjernt beslægtet fra hinanden, så de har slet ikke de her nældeceller, som vi kender fra brandmanden. De er totalt uskadelige over for os. I virkeligheden, så synes jeg, man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er.
1: Og så er det altså populært at holde ferie her i Danmark. I perioden fra januar til maj, så har der altså været 19,3 millioner turistovernatninger på hoteller, feriehuse og den slags. Og det er en stigning på 4% i forhold til sidste år, og altså også en ny rekord. Det er især hotellerne, som melder om flere overnattende. Og man forstår altså godt, at det er fedt at komme til Danmark, når solen skinner, som den gør i de her dage. Og det bliver den altså ved med igen i dag, og så bliver det mellem 21 og 27 grader og ret meget ro på vinden.

0: direkte fra Ørbæk Marked.
1: Det er så vildt et sted, det her. Altså, nævn en ting, og så kan du få det.
0: Nej, kan jeg godt nævne. Lad mig trykke på speederen ned ad den gade der. Gaffatape, det kan man ikke få, åbenbart. Jeg har været rundt ved alle boder, og der er så mange gaffatape-lignende typer, hvis du forstår, hvad jeg mener. Sådan folk, hvor jeg virkelig har udset på sådan 100 meters afstand og gået direkte mod, og tænkt, du har gaffatape.
1: Dem, der har et anker på lægen som tatovering, I må gaffatape, men nej. Til gengæld så er der hotdogs, der er churros, der er fadbamser, der er forlystelser, der er alle mulige ting, man kan købe i boderne, som vi skal ud og prøve af senere.
2: Ja, 50 meter væk fra os, der ligger der et gigantisk krammermarked. Jeg har fået at vide af Jens Viers Aarhus, at hvis man går langs alle gangene, så er der 3 kilometers gang i krammermarkeder.
1: Hold da op, det er jo som at være på strøget i København.
3: Og det er for slet ikke at tale om de food trucks, der også er. Vi står og sender ved Street Food Bandits og Authentic Tunisian.
2: Ja. Ikke Tunisia.
3: Nej, Tunisia. Det er den ene del af det, der er engelsk. Og så er der jo senere. Der er folk, der kommer og spiller her senere. Prøv at høre, der er fuld sol. Det er et rigtig, rigtig skønt sted at være. Vi skal være live herfra indtil kl. 15.
1: Jeg har glædet mig til den her fredag her. Jeg synes, det kribler lidt i mig. Men det er også, fordi jeg føler mig lidt på hjemmebane på så et krammermarked her.
3: Det kribler og krammer. Vi skal ud og sælge. Vi skal nemlig tjene ind til en sang, som vi ikke har fået betalt for.
1: Ja, vi skal have ringet til Emil Lange inden for den næste times tid, lige har hørt, hvor mange penge det egentlig er, vi skylder ham. Fordi han har lavet en sang til os, og jeg har muligvis... Det ved jeg ikke.
3: Han skal spille på Ørbæk Krammermarked, og derfor så skal vi ligesom have tjent ind ved at sælge forskellige ting.
1: I hvert fald så bliver det rigtig akavet, når han kommer senere.
3: Præcis. Men det er altså Jydekrogen, du deler af, vi rundt og oplever hele Danmark. Det eneste, vi har, det er en campingvogn. Og så er det altså dig, dine medlyttere, der forhåbentlig har kroge på bilerne og kan køre os rundt. Det er i hvert fald lykkedes so far. Nu er vi her.
1: Ja. Og seneste chauffør, tak til legenden Søren og hans søn Lasse. Det var en skøn tur fra Vig til Ørbæk. Nu er vi her. Lige om lidt er der recap på, hvad der er sket inden for de seneste 21 timer i krogen. Og det bliver en skøn dag.
3: Lige præcis. Adele. Set fire to the rain.
0: Undskyld. Har du gaffatape?
1: Nicolas, stop nu.
3: Jamen, altså, der er ikke fint.

0: drikke tis fra jer alle?
1: Altså fra vores fra vores kroppe?
0: Det ved jeg ikke. Der er en, der har skrevet det i indbakken.
1: Jamen, det vil vi da gerne. Okay,
0: men altså, vi er ret tæt på Odense.
1: Ja, og vi skal tisse ret meget på den her tur.
0: Ja. Jeg får lige at vide, at jeg lige skal læse den op igen. Jeg ved ikke, om der var dårlig forbindelse. Men der er en, der skriver, at hvis I kommer til Odense, så vil jeg gerne drikke tis fra jer alle.
1: Ja, og vi har meget tis i vores kroppe. Så altså, det kan jo godt lade sig gøre, kan man sige.
2: Jeg ved ikke, hvor meget tis du har efter den her sender, for du er jo den eneste, der sidder i fuld sol. Og hold op, du har en, du har en pool på din overlæb.
1: Ja, og lige om lidt, så har I en mand, der muligvis bare passer out. Jeg tænker i hvert fald, at jeg lige om lidt skal over og afprøve det der fadelsanlæg, der står for os.
0: Ja, jeg vil lige teste, om man kan lave tre i hvert fald så. Men prøv at høre, Jydekrogen, vi er ankommet til Ørbæk Marked. Vi er live herfra, klokken den er 12:16. Og vi er her hele vejen til kl. 15, og ja, faktisk også videre. Men jeg synes, du skal være på i radioen så længe. Og hvis du missede de sidste 21 timer, for det gjorde du sikkert, for vi var ikke live i radioen der, kommer jeg i tanke om.
1: Der er ikke nogen, der fulgte efter os.
0: Så får du i hvert fald et recap her fra vores stjernejournalist, Mads Label, revisor og reporter.
2: Efter gårdsdagen
0: sender de bare... Nu vent. Og den der, yes.
2: Efter gårdsdagens sender i baghaven i Vig, skulle krogen vente på deres lift, som først ville ankomme kl. 17.45. De hygger sig derfor i baghaven lidt endnu, hvor sommerhusets ejer, troldmand Jan, prøvede at imponere Lasse med hans alternative rockmusik. Det var han dog ikke så interesseret i, da han hellere ville tømme ryggen, nu hvor de fire søde piger fra gårdsdagens sommerhus var smuttet til Vig Festival, og han ikke turde gå på toilettet, imens de var der. I mellemtiden trænede longevity-eksperten Nicolas med sin hjemmebragte kettlebell, og revisoren Mads fik sig en tiltrængt slapper i poolen. Klokken blev 17.45, og liftet ankom. Men det var ikke et hvilket som helst lift. Det var nemlig legenden Søren og hans søn, MMA-kæmperen Lasse, som hentede krogen for intet mindre en tredje gang, da de også kørte drengerøvene to gange sidste år. Der blev derfor fortalt røvere hele vejen, indtil der skete noget vildt. Lasse Knudsen, som i to år har mobbet Nicolas med, at han altid sover i bilen, faldt nemlig i søvn. Lasse Knudsen er dermed den første på årets tur til at tage en lur i bilen.
0: Nej.
2: Da Lasse igen åbnede øjnene, var Jydekrogen ankommet hos Jens, som bor i baghaven af Ørbæk Marked. Ørbæk er på mange måder et vildt sted, og drengene mødte blandt andet en fyr med en hund, som begyndte at gø, hver gang nogen sagde politi. Jens tilbød sent på aftenen noget hidtil uset luksus til Jydekrogen, nemlig at to af gutterne kunne få lov til at sove på hans søns Emils værelse. Her var Nicolas Kaiser hurtigt til at ofre sig og sagde, at han sagtens skulle sove alene i campingvognen. Set i bagklodskabens lys er det måske egentlig lidt suspekt, at man hellere vil være alene i campingvognen, end at man vil sove i luksus. Revisoren Mads Label tænker i hvert fald, at han er glad for, at han ikke sover i samme side af campingvognen som Nicolas Kaiser. I morges vågnede krogen frisk og veludhvilet, spiste morgenmad ved Jens' familie og blev fragtet til Ørbæk Marked, hvor dagens sender i dag er fra. Lasse Knudsens hjemmebane og københavnersnobben Nicolas Kaisers udebane. Velkommen til Jydekrogen.
0: Det er altid så hårdt, det der snobben. Alt andet er okay. Snobben?
1: Okay.
2: Men du er jo som snydt ud af næsen på Indre By i København.
0: Okay. Jeg er fra Smørum.
1: Kan den her guitar lige springe en tråd nu? Nu.
0: Du vil altid have det der stoppet, Lasse.
1: Nej, men det er fordi, jeg vil have en seriøs samtale med dig.
0: Hvad er
1: det,
0: du gerne vil forsvare nu?
1: Jeg vil ikke forsvare noget. Tak for at fortælle recappet. Det med søvn var fordi, jeg har været med i Klub 100, hvor jeg skulle drikke 100 shots. Tilbage til det virkeligheden handler om det her.
0: Ja, Lasse, er du sikker på, at du går ned den her vej? Fordi jeg har noget på dig, som jeg faktisk overvejede, om jeg skulle sige i radioen eller ej.
2: Ej, sig det, Lasse, så vil jeg ikke sige.
0: Nej, så kom med din sætning. Bare lige tænk over, at jeg også har en mund.
1: Jamen, det, og du har en mund, og du bruger den hver dag. Og det er både glad og...
0: Hvorfor skal du altid få ting til at lyde lidt ulækkert?
1: Hænger det lagen fast i mig i morgen tidlig, når jeg ligger mig i aften? Gør det?

0: Svaret er nej, Lasse. Nu lader jeg lige hænge. Jeg har ikke lavet det i vognen, som du tænker, jeg har lavet, bare fordi jeg har sovet alene.
1: Så der er ikke klistret over i vores seng?
0: Nej, det er der ikke.
1: Fedt.
0: Nok om det nu. Vi sidder på Ørbæk Marked, og vi skal ud og tjene nogle penge, for vi sidder lidt i en knibe. Vi skylder en mand nogle penge for at lave en sang til Jydekrogen. Det kan være, du har hørt den, eller så hører du den inden for de næste 3 timer. Så det skal vi. Om lidt, der skal vi allerførst lige faktisk tage et blik i økonomien med vores revisor, Mads Læbel.
2: Ja.
0: Skal vi lige se, om knappen virker på det, så
2: siger hvorfor er du så trist hver gang, Ville?
0: Jo, den virker. Fedt. Godt. Bliv hængende her.
3: På P3 elsker vi musik.
4: Kæmpe, kæmpe nummer.
5: Amazingness.
3: Den, der går i hjertet.
4: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
3: Den, der får dig på floor.
6: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
3: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
3: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
3: Det, man hører.
4: Jeg elsker den her sang.
3: Ja, man

0: Vores eneste grænse er landets grænse. Jeg kan altså godt lide det slogan til jødekrogen.
1: Nå, men altså, lad os få det lavet på en t-shirt her på Ørbækmarkedet. Jeg kan se, at der er sådan en, t-shirt-bod, hvor man kan få skrevet ting på. Der kan du få lavet dit nye quote. Jeg tror, der er en masse jyske og fynske mødre, der vil elske det.
0: Det er i hvert fald en mulighed her på Ørbæk Krammermarkedet. Der er simpelthen så mange krammerboder, og vi skal nok tage dig med rundt og rapportere for nogle af dem. Vi skal sågar møde en ægte sælger, som har sagt, at han gerne vil lære mig op. Fordi han er den dårligste sælger os alle.
2: Johnny. Og han har været krammer i 17 år.
1: Hold da op.
2: Jeg tror altså, han kan lære dig nogle tips og tricks.
0: Ja, ja, det kan han. Jeg kan få solgt alt, inklusiv mine minder. Men ja, det har været nogle gode dage.
2: Det er ikke en dementer, der er så sur.
1: Hvad er han måske for en ond mand, Johnny? Hvad er det for? Altså, det tør vi at besøge med mig?
2: Shamanen Johnny? Nej, jeg tror, det er sådan noget t-shirts og smykker og solbriller og sådan det der.
1: Money Johnny.
2: Måske det kunne
1: sætte Money Johnny kalder vi for. Johnny Money.
0: Nå, prøv her. Vi skal have vores ene vært lavet om til en revisor.
1: Ja.
0: For det er en af dine roller.
2: Det er jo egentlig hele tiden.
0: Og det gør vi ved at trykke på den her knap. Sådan.
3: Og revisorrollen er det mest stressende job, du kan have i hele verden, tror jeg. Helt oprigtigt. Fordi der er alle mulige vanvittige overraskelser. Negative overraskelser, man får sig.
1: Jeg vil bare sige, at du, revisor Mads Lebel, skylder mig penge.
3: Jeg skylder ikke dig en skid.
1: Jo, det gør jeg.
3: Nej, det gør jeg kraftedeme. Nej, fordi du skylder krogen penge, fordi du har lovet Emil Lange, at der var styr på betaling, så ringer han ind i går og siger, at vi skylder ham et udefinerbart beløb, fordi du ikke har ordnet betaling.
0: Hvorfor er det, han
3: ikke
0: vil sige, hvad
3: det er? Og nu står vi i en knabel situation.
0: Men han har ikke sagt, hvad det er, vi skylder.
1: Nej, okay. Han har skrevet til mig, at han vil ringe herind til os tre inden for den næste times tid. Inden klokken et ringer han til os.
0: Og så siger han, hvor mange penge der vi skal nå at skaffe i dag.
3: Ja. Jeg får så meget stress. Men, altså, det er helt absurd.
1: Nå, hvordan står det til med budgettet?
3: Det altså, ved jeg jo ikke, for jeg ved jo ikke, hvor mange penge Emil skylder, men jeg kan sige, so far har jeg holdt jer i kortsnor. Vores buffer er god, men jeg er jo bange for, at den buffer bliver tømt. Lige om lidt, når Emil Lange ringer ind og siger, at vi skylder ham. Whatever.
1: Vi har jo ikke brugt nogen penge, jo.
3: Du har brugt 866 kroner på velkomstgaver til de fire søde piger i går, så nej, det går elendigt.
0: Ja, okay, nu vil jeg også lige sige, nu ved jeg ikke, om du kender den anden vært her, Mads Lebel, revisor, men han er også, hver gang, at vi møder nogen, som sådan bare siger hej, så er det sådan, vil du være, køb noget mad til dig selv og sende os regning.
1: Har du
3: det er jo det, som pengene går til.
1: Har du prøvet at kigge indad?
0: Det er, der bliver givet mange gratis middage, som vi ikke er en del af.
3: Vi kan jo ikke betale benzin, men vi kan betale bro, og vi kan betale aftensmad.
0: Det forstår jeg så godt. Altså, jeg vil hvorfor så gerne være så, med det til det. Nej, men det er bare sådan, det er som om, at det er okay, når du er flink, men når vi ligesom går og prøver alt gavmild, for eksempel med nogle værtindegaver,
3: hvis nogen vil faktisk. Hvis Lasse Knudsen var mig, så ville han sige, køb noget aftensmad til dig selv, og køb også noget morgenmad i morgen, fordi ved du hvad, det er lige meget.
0: Og ved du hvad, har du en gæld, vi kan hjælpe dig med?
3: Ja, lige præcis.
0: Jamen, du er jo, altså.
3: Helt seriøst, Lasse. Hvis jeg skal kunne klare... Det går så dårligt for økonomien alligevel. Hvis du vender dig om... Kan du se det fadelsanlæg? Kan du ikke gå og købe tre fadbamser?
1: Så imens vi skal tale med Emil Lange...
3: Ja, jeg har brug for bare et eller andet til at dulme med de her revisorsmerter. Det går så dårligt alligevel.
0: Okay, det kan være, at vi faktisk hellere skal tage en...
2: Gå over og køb de fad. Nå, det er dig, der har den.
1: Drenge, nu skal vi have et overblik igen. Nikolas, vi skal lige have et overblik.
0: She's on my mind. Rami, velkommen på Jydekrogen. Vi skal nok få et overblik. Ja, jeg skal bare lige nå at sige det her.

in, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Det siger jeg sgu også.
1: Nej, men det er godt, du lige får rettet den mod den person, som egentlig er skyld i det her, fordi der er gået et eller andet galt. Vi troede, vi havde betalt.
2: Ja, det har I ikke. Nej, men der er det godt, at jeg er på et sommermarked.
3: Ja, ja, og vi ved, at du kommer herhen senere og skal spille i aften kl. 21 på Erbæk Marked.
0: Og det er ligesom sidste frist for betalingen, ikke?
2: Jo, altså jeg skal have penge, når jeg går.
3: Men Emil, så nu hvor vi så har miskommunikeret, så vil jeg gerne have, at du prøver at sætte det op som et regnestykke, hvor det er, jeg så har fejlvurderet situationen.
2: Men der er jo ligesom flat side, ikke? Som det lå på omkring, jeg tror, at vi blev enige om, jeg tror, det var 600 kroner. Ja, det skulle jeg have for ligesom at bruge, hvad brugte jeg, 10 dage på at lave den eller sådan noget, ikke?
0: Ja, det er en god pris, Emil, skulle jeg sige.
2: Jamen tak, men det var også fordi, jeg følte mig, at Lasse var venner jo.
0: Ja,
2: det er præcis. Så er der sviger smerte, ikke? Og det bliver den værre, fordi der har jeg næsten lagt 1.500 per dag, jeg har brugt på det her. Så der er vi oppe på omkring 6.800. Ja, så er der telefonregningen, fordi jeg ikke har sådan et abonnement med gratis tale. så jeg har brugt omkring 26 kroner på at ringe rundt, specielt til DR. Så er der e-mails, og der tager jeg bare 2 kroner per e-mail, jeg har skrevet. Jeg har skrevet 100.
1: Jeg skal lige hurtigt høre, har vi ringet ham op nu, eller har Emil ringet også?
4: Jeg har ringet ham.
1: Okay.
4: Vi har ringet Emil op,
1: ja. Okay, godt nok. Jamen, så kan vi godt bruge tid.
2: Hvis vi bare runder på 9.000, så tror jeg, det er fint.
4: Skal vi samle 9.000?
2: Ja.
0: Vi har brug for, at du kommer i mesterlærer.
1: Men
0: Niklas Kreis, hold da op. Det er mange penge, Emil. Det skal vi nå inden klokken dem der 3, jeg selvfølgelig har solgt.
2: Okay. Ja, altså det vil jo være det fede. Vi kan også godt lave en anden aftale. Jeg kan også godt sige... Men så, altså, hvis jeg er rigtig sød, så kan jeg godt sige 850 kroner i dag.
1: Ja.
2: Men så skal I også gøre noget for mig i aften, så er I nødt til at blive.
3: Okay. Hvad er det, vi skal gøre for dig?
2: Jeg snakker lige til de to andre nu, Lasse, fordi det er lidt vigtigt, de er med her. Nikolas og ham der, som ingen ved, hvem er, de skal bare komme op på scenen, mens jeg spiller, og bunde en øl til jydekrogen.
1: Okay.
2: Hvilket jeg tænker, det er dejligt. Det bliver hyggeligt for alle. Lasse, det er lidt noget andet for dig jo. Jeg tænker, at vi prøver at finde en i publikum, som du kan drikke et shot for navlen af. En, der gerne har været på markedet hele dagen.
1: Det synes jeg er
0: fedt. Rigtig svedig navle.
1: Det kan jeg jo.
2: Måske en, der har stået i et par overalls i 12-14 timer. Og lige lyner ned.
1: Ej, finde sådan en dyb en.
2: Ja, præcis. En stor navle.
0: Ja.
1: Ja, ikke boble.
0: Må jeg sige noget til dig,
1: Lasse? Der er plads til meget.
0: Emil Lange, han kommer med et meget, meget, meget generøst tilbud til os, efter du har fucket op, og det er, at vi kan få streget næsten 6.000 kroner af den her regning, hvis du tager et shot for navlen, og vi bunder en øl op på den scene med Emil Lange i aften. Det gør vi. Det siger du ja til, fordi det er dig, der har sat os i den her situation. Ja. Så nu er du stopper med at være en pivdreng, så tager du solbrille af, så kigger du mig i Nicolas i øjnene, og siger du ja tak.
1: Ja.
0: Ellers er vi fucked.
1: Godt så. Så skal
2: jeg synes, det er en god aftale.
1: Jeg har 800.
3: Jeg synes bare, det er sygt, at Nicolas, som også er en del af det her...
2: Jeg har ikke snakket med Nicolas om det her.
1: Er der nogensinde... Det er mig, der har trykket play på Emils sang. Det er mig, der giver ham kodepenge, sådan set, faktisk. Det er mig, der lægger den ind og sådan noget.
3: Okay, men fint, så det vil gøre.
1: Men, og så finder vi en med et ordentligt glas af en navle.
2: Ja, altså, og så synes jeg egentlig også, nu vi er i gang, Lasse, at jeg køber lige en af de der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men det der danskvand fra Netto på 2 liter, så bunder du også lige sådan en stor fadølsglas af den efter.
3: Hold nu, okay, Emil, der er ikke nogen grund til at drukne mig. Jeg skal ikke drikke Apollonaris.
2: At du kommer til at springe luften ud af alle huller, og det bliver vi nødt til at se live.
1: Okay. Og så waterboarder vi dig live på scenen.
3: Okay. Vi stopper ved navlen. Jeg skal nok drikke et shot fra en eller anden brønd af navle.
1: Kan vi så få folk... Altså, skal du på Ørbæk Marked i dag, og har du en navle, så send lige et billede af navlen til Lasses Instagram. Og det bliver noget, så kan vi vise på vores webcam.
2: Endnu vigtigere, hvis du ikke har været i bad endnu, lad være med at gå i bad.
3: Emil, seriøst, holder du aldrig nogen
0: sådan op med at tale? Sweaty. Lasse skal have en ordentlig straf for det her. Det skal være den mest sorte shot, du nogensinde har fået.
2: Præcis. Han skal stå og græde med sine små hundeøjne foran mange hundrede mennesker.
1: Vi skaffer dig 800-900, runder vi op til.
3: Jeg troede, du var blevet blødere, efter du var blevet far.
1: Og så en navle til Lasse. Fedt. Ja. Og så er vi med op på scenen senere, så, og det hele skal vi nok selvfølgelig få EV på Instagram. Det er selvfølgelig.
2: Jamen, det bliver pisse dejligt. Jeg tror også, jeg vlogger i aften, så kan man også se det alle mulige andre steder.
1: Jeg tror også, jeg opretter en YouTube egentlig nu. Ja. Emil Lange, vi ses senere. Vi glæder os til at se dig.
2: Ja, i lige måde. Fuck dig, Lasse. Godt.

0: Fuck dig.
1: Vi skal have nogle navle.
2: Nej, ja, fuck dig, Lasse.
1: Billeder af navler ind på Lasses Instagram, hvis du skal på Ørbæk Marked. Så send lidt billeder af navlen, og så kan vi måske vælge på forhånd. Vi skal have sådan en 2 centiliters navle.
2: En shot navle.
1: Ja, der er forskellige navler.
2: Du kan lave den dybere.
1: Jeg har også sådan en boble der, det kan man ikke drikke af.

Mads, så længe du ikke pisker os eller skyder os, så er vi glade. Om jeg vurde blond, om jeg vurde blond, ville bare være med som dom, bare med som dom, altid dør og ingenting. Det her er Jydekrogen med Lasse Knudsen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det var Peggy Goo og Ira Starr på Woman, og det er Jydekrogen, du er en del af lige nu. Det er også tre drenge, Mads, Lasse og mig selv. Nicolas, vi er i Ørbæk, på Ørbækmarked lige nu, og vi er blevet kørt dertil af Søren og hans søn, Lasse.
1: Ja, og man kan godt mærke, at markedet begynder at åbne mere og mere. Altså, der går folk rundt i de der lange gader, hvor der er telte, som simpelthen sælger alt. Forlystelserne begynder at åbne, folk begynder at spise mad. Solen stiger stadigvæk absurd meget.
0: Ja,
2: det er varmt.
0: Vi har udsigt til sådan en svingarm-agtig forlystelse her.
2: Jeg tror, den hedder Hurricane.
1: Men Mads, det er godt, du ved, hvad den hedder. Du skal jo op i den senere, hvor du skal spise en softice imens.
2: Ja, det glæder mig meget til.
0: Men inden da, så skal vi jo lige have afregnet det her med Emil Lange her. Ham havde vi igennem før. Det er ham, der har lavet vores Jydekrogen-sang i år. Har du krog? Vi har åbenbart ikke betalt, og nu er der en straf.
3: 850 kroner.
0: Ja, som vi skal have samlet ind.
1: Vi skylder ham 850 kroner, og du, Nicolas, er ligesom ham, der skal ud og skaffe de her penge. Fordi jeg åbenbart skal drikke af en persons navle i aften til hans koncert.
2: Ja. Men du gør det, for at vi sparer 6.000 kroner.
1: Ja. Ja, så I må meget gerne sige tak til mig.
2: Tak. Ja, vi skal jo også på den øl op på scenen. Så ja. Det er jo tak til os alle sammen.
0: Nå, men, tak.
2: Der er selv os andre den her situation.
0: Vi kan da godt sige tak. Tak, Lasse. Ja, prøv at høre, vi har fået besøg af en rigtig ekspert inden for det her. Johnny Krammer.
4: Johnny Krammer.
0: Johnny Money, som ja. Lasse han fortsat vil kalde dig.
1: Er det okay, vi kalder for Johnny Money?
4: Det er så fint, ja. Eller Johnny Cash.
1: Johnny Cash?
4: Det er der også mange. Nej, det er der også mange,
0: der bruger. Johnny Cash. Jo, det er der, og vi så den overhovedet.
4: Den var der.
0: Vi har været i Danmark så længe, vi har glemt at finde dansk sprog.
4: Ja, det er det.
0: Du har været på Krammermarkedet mange gange, ikke Johnny?
4: Jeg har været på Krammermarkedet i 17 år.
0: Det er jo helt vildt.
4: 17. sæson. Og jeg ser jo ret ung ud, men jeg er faktisk 48, så jeg har været siden jeg var 31.
1: Ja, nu er du også en muskuløs mand, så jeg vil heller ikke sige, at du ser ældre ud,
4: nej, men det også, hvis du så var. Det er også der, hvor jeg har lange bukser på, fordi jeg træner ikke ben, jeg træner kun overkrop. Så bliver man jo straffet om sommeren, ikke?
2: Det gør vi jo alle sammen. Præcis, det er de lange bukser.
0: Så kan du kigge ned, hvorfor jeg har shorts på, ikke? Der er nogle lægmuskler på de her hjul her. Nå, hvad sælger du i din båd?
4: Jamen, vi sælger jo dametøj og smykker.
0: Ja.
4: Så sælger vi legetøj, og så sælger vi solbriller.
0: Okay. Og har du sådan en teknik, du går til? Taktik, kan man kalde det?
4: Ja. Vær frisk. Vær en lille smule provokerende, men på den gode måde. Og så masser af fløt.
1: Det er du god til, Nicolas. Yes.
4: Hvad for masser, er du provokerende? Til. Masser af fløt.
1: Du er rigtig provokerende. Sådan københavner-provokerende. Ja. Det er du rigtig god til at være.
4: Man må godt, fordi det, der er jo, det, man skal tænke på, når man er krammer, det er jo, om 3 dage, så er du væk.
0: Ja.
4: Ser det dig ikke mere?
0: Nej.
4: Så det er bare fyr den af. Bare hygge. Bare lige komme med en lille røver her. Man skal ikke oversælge, man skal selvfølgelig sælge det rigtigt. Men man kan godt, fordi man, nu kender de jo lidt dig, de kender jo ikke mig. Så hygge i 3 dage, væk fra græsplænen, man kommer næste år, måske en anden plads, måske de ikke kender en, måske en ny kasket. Det er mega fedt.
0: Okay,
4: det er
0: meget naturpolitik.
1: At være sådan en fransk gadesælger, der sådan løfter det hele op til et sort tæppe og løber sin vej.
2: Og hvad med sådan prismæssigt? Hvor starter man henne? Altså, starter man bare højt, og så kan man ligesom sådan lade sig brudt ned? Eller hvad er taktikken der?
4: En lille smule. Jeg har jo nye varer. Vi er lidt kedeligere, fordi der har vi jo meget faste priser.
0: Så, okay.
4: Men man kan godt lave lidt. Nu sælger vi jo legetøj til børnene, og det gælder også om, at det skal være sjovt. Der kan man godt gøre lidt, hvis ungerne skal være sjove og lidt.
0: Okay.
4: Lasse skal flytte med moren eller noget, så kunne man jo godt lige give en ekstra ting og sige, det er okay.
1: Og jeg vil elske at flytte med fynske mødre. Ja. Men nu er det ikke mig, der skal ud og sælge, eller værens sælger. Det er dig, Nicolas.
4: Ja.
1: Johnny, kig på Nicolas, og så fortæl mig og Mads, hvad du ser. Ser du en god sælger, eller ser du en, som vi skal være sådan lidt nervøse for os?
4: Ja, en lille smule nervøs, ikke? Han har jo den der lidt slæske københavner-attitude, ikke?
0: Mm.
4: Mm. Så man... Det er desværre her på Fyn og Jylland, det er lidt bedre på Sjælland.
0: Min far er fra Brovst.
1: Ja. Det må du
4: det
1: sige.
4: Det er ikke, men du har overtaget den københavnske
0: dialekt.
4: Men det er altså, det er ud med det samme. Ud af rampen, og så sige til kunderne, hvad så?
0: Okay.
4: Var der noget?
2: Kan du ikke prøve lige at lave
0: en... Jeg kan starte med at sige undskyld hver gang.
2: Kan du ikke prøve at lave en fynsk dialekt, Nicolas?
0: En fynsk, tror...
1: Nej, det er noget med sovs. Du ender med at blive cancelet over. Det skal du virkelig.
0: Nej, nu lige prøve.
1: Okay, så kom.
0: Kom.
1: Så kom.
0: Prøv at sætte mig den her kuglepind.
1: Nej, det må du virkelig ikke. Nej, det må du virkelig
0: ikke. Det gør jeg på Wall Street.
2: Jo, men det er ikke uden for Wall Street. Det er krammermarkedet.
1: Det du gør nu, det er bare, du er dig selv.
4: Det er egentlig okay. Det er okay.
0: Men
4: du må godt være sådan uden for Wall Street.
2: Jo,
4: det er fint. Enten så kører du den fuld tavle, hvor du er
0: okay.
4: den vilde københavner, eller også den der lidt mere anonyme. Jeg er måske lidt den lidt mere vilde, så prøv.
0: Ja. Okay, så prøv at se her. Lad os sige, at jeg har et smykke i hånden, ikke Mads? Mm-hmm.
2: Ja.
0: Så vil jeg sige til dig, kæft den flot halskæde, du har på. Hvad vil du så sige?
2: Så vil jeg sige...
0: Hvilken tak. Halskæde? For nej, for du har ikke nogen halskæde på. Nå, så vil du sige, hvilken halskæde?
2: Hvilken halskæde?
0: Ja, præcis. Lige præcis. Du har ikke nogen halskæde på. Hvad med, om du får en?
2: Jeg har ikke lyst til at gå med halskæde. Nej. Men jeg vil gerne købe den for 50 kroner.
1: Prøv, nu er vi i gang. Nicolas, du skal ind og finde noget i campingvognen, du kan sælge på Ørbæk Marked lige om lidt. Nu gør vi det.
0: Okay, skal bare sælge fra hjørnet her, eller hvad?
1: Nej, du skal rundt. Du skal ud. Du skal ud og mærke stemningen.
4: Okay. Lige ud og...
1: tale med folk.
4: Ja, lige sådan... Hej,
1: mærk,
4: hej,
1: og... mærk.
4: Var det ikke lige noget for dig, det her?
1: Mærk,
0: og vil du lige være med bare på overhør, når vi gør det første gang? Jeg skal skaffe 850 kroner. Ja. Så det er vores mål. Når vi har det, så kan jeg få fri. Kan jeg sælge noget for 850?
4: Og hvis I ikke har noget i campingvognen, så har jeg også noget, du godt må vælge at sælge.
2: Ja. Provision, det er fedt.
4: Ja, ja. Men det kan vi sagtens. Jeg har vanvittigt fede solbriller, og så har jeg jo helt sprit nye. Ericsson 32 timer.
1: Ja, men kan I mærke, hvad Johnny nu gør?
4: 32
1: timer. Han overtager vores virksomhed. Johnny, din kæmpe krejler.
0: Ved du hvad?
1: Du skal være god ved de her to gutter her. Jamen, jeg ved godt, hvad du gør.
0: Jeg har
1: fra Varde Vestjylland.
4: Det er 850 kroner, jeg skal
1: tjene. Ja, ved du hvad? Nu lukker vi ned for Johnny. Nu siger vi tak for ham.
0: Yes,
1: money,
0: noget, Johnny, Johnny Cash. Nej, du skal lige blive siddende, for jeg har noget, jeg gerne vil sælge til dig.
4: Okay.
0: Lige på den anden side af projekten, så har jeg noget, som jeg tror, jeg kan sælge for. Jeg tror, jeg kan få 50 kroner for det.
1: Når du starter,
0: så hvis du bliver siddende her, Johnny, så er det lige på 2-3 minutter.

0: Vi sidder over for sidste bossen af krammerhandler.
1: Ja,
0: krammer,
1: Johnny Cash, som man kalder sig selv for.
0: Ja. Ørbæk Market, det er Jydekrogen, og jeg skal jo sælge noget til dig, Johnny. Jeg kan godt se, fordi vi skal have nyheder på, så kan jeg ikke nå det lige nu. Men hvis du har tid til at vente,
2: ja,
0: så kommer jeg med et godt tilbud. Så slår jeg automatisk 10 kroner af prisen på det, jeg gerne vil sælge til dig.
1: Okay, det er rigtig godt. Det er et psykisk spil, du kører nu, Nicolas.
2: Men tør du sidde og kigge på mig i 10 minutter nu, og vide, du skal sælge noget? Er psykisk pres over for dig, tænker
0: jeg? Jeg tror, jeg kommer til sådan, måske langsomt at prøve at gøre det, jeg vil sælge mere værd. Ved bare sådan noget henslængt, okay, nævne det nogle gange, og hvor fedt det egentlig er. Og...
1: Det er også irriterende, at du er så muskuløs.
2: Ja.
1: Det er træls.
0: Hvorfor er det, du altid ender med, ting ender i sådan fysiske konfrontationer, Lasse?
1: Nå, det er jo bare
0: hvis
1: sådan...
0: ting går galt.
1: Nå, men...
0: Du hver gang er sådan der, jeg kan ikke slås mod dig, så vi kan ikke tale helt.
1: Vi skal jo huske, at jeg er fra Varde i Vestjylland, og der er samtalen et sted, hvor vi ender altid med hænderne, og ikke med munden.
0: Ja, men ja, så synes jeg, vi skal passe på, for ellers så får du altså et slag i hovedet, Nicolai Rosler, som er jo nyhederne, hvis det
1: ikke
0: kommer på nu.
1: Ikke Rosler.
0: Klokken er 13, og der er betrænigheder og en vejrudsigt. Nicolai, værsgo.
3: Ja, og jeg starter med noget, som jeg godt tør ved med, at de fleste unge har prøvet, nemlig det her med at blive suget ind i algoritmen og ender med at doomscrolle i timevis på for eksempel Instagram. I flere år så har der været debat og retssager omkring de her algoritmer, om de nu engang er afhængighedsskabende og dermed ulovlige. Tidligere i år der tabte Google og Meta, som står bag Instagram, en retssag omkring det her i USA. Og i Europa så har eksperter også set på det og konkluderer nu, at Metas algoritmer overtræder EU-reglerne og gør os afhængige. Vi kan lige høre det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: De har indrettet deres algoritmer sådan, at man bliver ved med at scrolle videoer, at man bliver ved med at blive hængende inde hos Facebook og hos Instagram. Og det må man ikke ifølge EU-reglerne.
3: EU, de kræver derfor, at Meta ændrer i deres design på Instagram og Facebook, så det bliver mindre vanedannende. Og hvis ikke de gør det, så kan de altså få en bøde, der hedder over 80 milliarder kroner. Og noget af det, som de her algoritmer jo gør, er jo først og fremmest at skræddersy et feed til os, så de ligesom holder os på appen. Og vi kan lige høre lidt om, hvordan de gør det fra Lotte Rudbæk, som er ekspert i sociale medier og psykolog.
5: Det her feed, det fortsætter i det uendelige med den her uendelighedsscroll. Og så er der jo alle de her sociale belønninger, som også kendetegner sociale medier, hvor vi kan like og kommentere, og vi kan endda også se, om nogen er i gang med at læse vores besked.
3: Ja, meget mere om det her inde på DR.dk og i mine udsendelser her i løbet af eftermiddagen. Og noget andet, som jeg kigger på i dag, det er ægtepagter. For flere, der skal giftes, synes det er en super god idé at få lavet sådan en. En ægtepagt, det er sådan en juridisk aftale, man kan lave, når man bliver gift, som handler om, hvordan ens fælles formue skal deles, hvis ægteskabet altså går i stykker. I års første 6 måneder, så er der lavet 14% flere af sådan nogle sammenlignet med samme periode sidste år. Og i mange tilfælde, så handler det altså ikke kun om at sikre sig selv, men lige så meget den anden. Det var i hvert fald sådan, det var for Mark Morsi, som er blevet gift med Michelle Meyer Morsi.
6: For mig var det en logisk ting, fordi vi var gået ind i det her ægteskab med illusionen om, at vi delte alt. Og så fandt vi ud af, at der er nogen, der har lavet en mærkelig særregel. Så tænkte jeg, okay, det skal vi lige rette op på.
3: Ja, og den her mærkelige særregel, som Mark altså snakker om, det handler om pension. For når man bliver gift, så vil man altså som udgangspunkt dele alle de penge, man har, bortset fra ens pension, som er ens egen, også hvis man bliver skilt. Men fordi mænds pension i gennemsnit er op mod 25% større end kvinders, så kan det altså skabe ret meget økonomisk ulighed, når man bliver skilt. Så det skal ændres i en ægtepagt, hvis der skal være for en eller anden form for ligestilling i det her. Men de regler bør altså bare ske automatisk, uden man selv skal tænke over det, det siger pensionsdirektør i Pensam, Thorsten Fels, som vi lige kan høre fra her.
7: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
3: Ja. Så står den altså på sol og mellem 21 og 27 grader i dag, og så er der ikke så meget vind.

0: Vi har i år fået lavet en sang af selveste Emil Lange til Jødekrogen. Den hedder Har du krog? Der er åbenbart gået noget galt i betalingen, så det er endt med, at vi skylder
1: 850
0: kroner. Til Emil. Og det skal vi ud og skaffe i dag. Ja. Jamen, det er okay. Alt for let. Du skal drikke en navle senere, når han skal optræde her på Ørbæk Marked. Og vi sidder og sender live fra Ørbæk Marked lige nu. Der er rigtig flot vejr. En kæmpe vindmølle, der er en pariserhjul, der er hurricane-forlystelsen, så er en masse krammerboder, og selvfølgelig krammer, og vi har fået en af de største og bedste hernede, det er nemlig Johnny Cash.
2: Tak.
0: Hej, ja, Johnny.
2: Tak.
0: Jeg skal jo ligesom sælge for dig og lære os lidt op af dig.
2: Ja.
0: Jeg vil gerne prøve at sælge noget til dig nu.
1: Du starter nu allerede?
0: Ja, jeg har bare fundet ud af noget, som jeg tror, Johnny han godt kunne bruge, nemlig. Hvis jeg siger Minds of 99, hvad siger du så?
2: Så siger jeg, alle skuffer over tid.
3: Du har tatoveret alle skuffer over tid på din underarm.
0: Yes. Kæmpe skrift, ja.
2: Fem børn, et barnebarn. Så må man jo vide, at det er et gang mellem skærende. Og så må man kigge på armen og så sige, det er okay.
0: Okay.
2: Så det er faktisk positivt.
0: Så betyder...
2: Det er faktisk for at acceptere de fejl, folk laver, så de kigger og siger, det er okay. Vi kan acceptere det.
0: Så nummeret betyder noget for dig?
2: Ja.
0: Okay. Altså, det jeg gerne vil give dig muligheden for, vil jeg hellere kalde det, i stedet for faktisk at sælge. Det koster selvfølgelig penge at få den her mulighed, men det er at dedikere en sang i radioen. Alle skuffer over tid. Jeg spiller den kun, hvis du er med på det her.
2: Ja.
0: Du får lov til det at dedikere den til dine unger, som jeg kan forstå, og sikkert også betyder meget for dig.
2: Ja.
0: Og ja, altså det ville jo være en skuffelse i sig selv, måske ikke at tage imod det her tilbud her, og jeg giver det for 50 kroner.
2: Ja. Jeg hører den jo ret meget. Vældig træt af den til gengæld, jo.
0: Men
2: okay, altså børnene kommer jo også i en rækkefølge. Men ja, jeg har jo fem børn.
1: Det er en 10'er for dem hver.
2: Ja, men det synes jeg alligevel også er voldsomt.
0: Er der en af dem, der måske ikke skuffer, så er det okay. Så kan vi også slå 10 kroner af.
2: Lad mig nævne den ene, og så måske fire af dem, så er det 40 kroner.
0: Ja. Ja, nu skal du så lige tage med i det her, at det kan være, at du er træt af at høre den. Men radio, når vi sender det live, så er det jo ikke kun noget, du hører. Så er det jo noget, der nok er lige nu omkring, hvad skal vi sige, 500.000 mennesker.
2: Ja.
0: Plus minus, nok mere minus, der lytter til det samme. Ja. Og det er jo så dig, der ligesom er årsagen til, at de får lov til at høre det.
2: Er det kontant eller MobilePay?
0: Det er MobilePay.
2: Okay, så det... Okay.
0: Så det, altså, jeg står ved en 50'er her.
2: Ja. Og tilbuddet gælder i...
0: Tilbuddet gælder nu? Faktisk kun nu. Det er fede nu, ved radio, det er jo, at vi ikke skal tale for længe.
2: Hvor meget er
1: jeg vil gerne til 10 sekunder.
2: 10 sekunder.
1: 10 sekunder til at tænke dig om.
2: Og jeg kan ikke fire børn. Vi skal tage alle fem.
1: Ja.
0: 45, så sidste bud.
2: 45. Okay. Det er i orden.
0: Fedt.
1: Så er vi til de 55.
3: Så er vi til de 55, så mangler vi kun... Det er skide godt.
0: Der mangler vi 805. Vil du så ikke have lov til at trykke på den her, Johnny, her? Så trykker du bare på den.
2: Jeg trykker der.
0: Og så kommer
1: god start.
0: Vi skal måske lige give Johnny nogle høretelefoner på, ellers er salget ikke så fedt.
1: Ah, nå, jeg sikkert ikke
0: den. Den kører i radioen nu.
1: Nicolas, jeg må alt indrømme, at du gør det godt allerede nu.
0: Ja, men altså, tak Johnny.
2: Selv tak.

0: Det er mig som 99, alle skuffer over tid. Nu skal jeg ind i vognen om lidt. Finde nogle ting, ud og sælge dem her på Ørbæk Krammermarked.
1: Ja, du har jo lavet dit første salg. Så nu skylder vi ikke Emil Lange 850 kroner længere. Nu er det nede på 805 kroner.
0: Okay. Og jeg må tage lige hvad jeg vil og sælge. Okay, I skal gå hurtigt, fordi han begynder at synge om lidt.
2: Ja, men, ja så gør det.
1: Fedt.

0: Kendrick Lamar, SZA, All The Stars. Nu er Nicolas kommet ud med en pose med ting inden for vores campingvogn, fordi han skal rundt på Ørbækmarkedet nu og sælge for 805 kroner. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er i den pose der. Nicolas, altså vil du sige til os, hvad der er, du har taget for campingvognen af?
1: Nej, jeg tænker, I finder ud af det løbende, når jeg prøver at sælge det. Nu skal jeg jo rundt til mennesker her på Ørbækmarkedet, hvor Jydekrogen er live fra, og se, om jeg kan sælge noget. Jeg tænker, min mindste pris er 50 kroner for hver del.
0: Nicolas, husk nu, jeg har noget med fra min mormor af, som er gået bort. Hvis du har taget det, så bliver det en rigtig trist dag på Fyn.
1: Det, jeg har med for dig, er ikke for din mormor.
0: Lover du det?
1: Men ja, det lover jeg. I kan jo lige... Jeg går rundt med sådan en blå pose på Ørbæk Marked nu. Kan jeg lige spørge... Ja. Ja.
2: Find Nicolas og køb det meget dyrt, hvis du ser ham.
1: Jeg spørger lige de her gutter her.
0: Ja.
2: Ja, de ligner nogen, der gerne vil købe noget.
0: Kom så.
1: Hej venner. Jeg kommer fra P3, og vi er ved at sælge noget her på Krammermarkedet, fordi vi skal forsøge for det første, men også tjene ind til en gæld, vi har til Emil Lange. Ja. Vil I prøve at se i min bod, om der er noget, der kunne... Vi er live i radioen, siger lige hurtigt til jer. Hvad hedder du?
3: Ja. Emil.
4: Jeg hedder Simon.
1: Vil du prøve at sige, hvad du ser hernede, Emil?
3: Hvad er det? Et par sko? Ja. Og en... Hvad er det? Æbler? Hvad er det?
1: Ja, det er nogle loafers, som min kollega Lasse, han har købt for 5.000 kroner.
0: Nicolas, nej, Nicolas, Nicolas, de er italienske, de er håndlavede, og de koster 5.500, og
1: jeg har købt,
0: nej, Nicolas, jeg har købt den.
2: Håndlavede fra Italien, Nicolas.
0: Nicolas,
1: hvad for en størrelse bruger
0: du? Det må du, det gør du fucking ikke.
1: Jamen, de har kostet 5.000.
0: Nicolas, jeg smadrer dig.
1: Velasca. Okay, måske...
0: Det er løgn.
1: Ja, 100. Vil du give det? Du har en 100 kroner salg der.
0: Nicolas! Okay. Nicolas, se! Nej! Hallo, nej! Nicolas, det kan du ikke! Nicolas, det er no joke. Jeg kommer hen.
2: Lasse smutter lige nu fra stedet og løber over til Nicolas, som er cirka 20 meter væk. Lasse.
0: nej, det er jeg ked af, drenge. Nej, det kan jeg ikke. Giv dem, nej, giv dem de penge. Nej, hallo, hey, slip de her sko. Det kan du ikke. Hvad fanden laver du, din idiot?
1: Undskyld, Emil. Det er...
0: For helvede.
2: Prøv lige, Nicolas, prøv lige at sige til Lasse. Nu kommer Lasse tilbage med skoene.
1: Nej, du har betrækstrømmer på.
2: Rasende.
1: Jeg har nogle brugte nogen. Det er det eneste, jeg har. Nej, ved du, hvad du kan få? Terninger. Det koster en 20'er.
2: Højere, Nicolas.
1: 50 for 2.
2: Nej. 100.
0: Hvad fanden laver han?
2: 1 for 50, 2 for 80.
1: Det er nemmere at regne. Fedt. Fantastisk. Tak, boys. Okay, fantastisk.
2: 2 par terninger, faktisk.
1: Jamen, ved du hvad? Sæt noget musik på. Det kører.
5: Altså, jeg har et skud til. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
6: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
7: Han er bare for drømmen til at sidde der.
8: Altså, det er bare en vild ungdom.
9: Altså, fucking magisk.
8: Er du okay?
7: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
8: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
10: Se Apaka. Brug for hinanden.
11: Hej,
12: hinanden.
10: Nu på DRTV.

0: August Højen kaster mig ud i. Og Mads, det er sådan, jeg har lidt hver evig eneste dag, at vi lander et nyt sted i Danmark med vores jydekrog.
1: Ja, vi kaster os ud i nogle vanvittige projekter.
0: Ja.
1: Vi har måske det mest vanvittige, at vi har sendt en københavner ud på Ørbæk Krammermarked for at skaffe 850 kroner, som er det, vi skylder Emil Lange, fordi du har glemt at betale ham.
0: Men hey, vi er nede på... hvad er vi nede på nu?
1: 755 kroner mangler vi. Han er faktisk solgt på under 10 minutter, føler han solgt for 100 kroner.
0: Men Nicolas?
2: Yes.
0: Lige før var du ved at sælge mine italienske håndlavede loafers, som jeg købte for 5.500 sidste år til en af mine bedste kammeraters bryllupper, til 100 kroner.
2: Jamen, jeg sælger dem jo til det, de er værd.
0: Ja, men hold, ved du hvad, stik pip, mand. Du vil være selv til 100 kroner. Jeg ved, du har en pose med ud på Ørbæk Marked, hvor du bare går og sælger ting nu. Jeg har så ondt i maven over, hvad du ellers har taget for den kampvogn over.
1: Ja, jeg bliver altså lidt nervøs, Nico.
2: Altså, vil du sælge mig noget, eller? Nå, nej, jeg vil sælge dig noget. Men du vil sælge mig en seng? Ja, ved du hvad, jeg skal nemlig ud og samle nogle penge ind, fordi jeg skylder. Jeg skylder 750 kroner. Må jeg få dit navn egentlig?
3: Lis Jacobsen.
2: Fra Tempur. Ja, de står til at sælge. Men altså, er du med på også at købe noget?
3: Nej, vi må, hvordan vil jeg have, at jeg skal købe noget? Hvad skal jeg købe?
2: Jamen, jeg har en bideskin. Jeg har en bideskin.
1: Nicolas, du kan ikke se min bideskin, så ryger min tænder ud.
0: Hold nu op.
1: Nej,
2: og så har jeg en tænder, nogle små fætter. Sudoku-bog. Sudoku, middel til svær. De svære er allerede lavet.
0: Sudoku, skal lige lade at sige Sudoku, Nicolas.
2: Det hedder Sudoku, Lasse. Så er en næsestrips, helt nyt, uåbnet. Det er min kollega, der
0: Nicolas,
2: har
0: købt dem. Jeg dør. Jeg...
1: Det vil du gerne af med,
0: Lasse. Jeg har søvner.
1: Det virker alligevel ikke.
2: De der, dem kan du få for 35 kroner. Det er til næsen lige så sætter du det over, og så kan man
4: så kan du også bare trække vejret.
3: Ja, men det er da helt perfekt. Jamen
2: det koster 172 for ny.
3: Ja. Men så køber vi den her.
1: Prøv at spørge,
3: den
1: der.
2: 35 kroner.
1: Kan du mobilpenge? Hvad er det for?
2: Ja, det kan jeg. Hvad med den her for 15 med den 50'er?
1: Hvad er det du sælger, Nicolas?
2: Ja, hvad er det, en Sudoku bog og en og næsestrips er lige blevet solgt for 50 kroner, så er det 700 kroner, 705.
0: Yeah! Nicolas,
2: sådan.
0: Jeg ender med at gå bort. Jeg kan ikke trække vejret.
2: Jamen,
1: de virker ikke, altså. Og vi mangler kun nu 705.
2: Hvor meget budget har vi, så kan jeg købe en seng for vores regning, dreng?
1: Hvad koster en seng?
2: Hvad koster en seng, Lis?
3: Den kan du få for 42.000.
2: Her?
0: Og det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens.
2: Okay. Kan vi mangler faktisk lige præcis 705 kroner. 705 kroner. Prøv at høre, der kommer en køber
1: mere. Er det med 7 komfortzoner?
2: Ja, skal vi ikke lige høre Tilted med Christina the Queens, så ordner jeg lige handlen her. Og så det, jeg ellers kan sælge, det er... Ja, hvad har jeg med egentlig fra jer? Bideskin må jeg så ikke sælge?
1: Ej, jo. Helst ikke, Nicolas. Så bliver mine tænder skæve igen.
0: Mads,
1: jeg har haft den, siden jeg var 18.
0: Mads, nu må jeg sige noget til dig. De der små feta er alligevel ved at rasle ud efter den her tur, hvor vi børster tænder sådan hver tredje dag.
1: Nicolas, du skal sælges for 705 kroner, hvis det er. Det er det, vi mangler lige nu. Du har solgt for 145 so far. Det er rigtig stærkt.
2: Jeg kan sælge over og undermund hver for sig. Kan ikke det?
1: Der er kun overmund på den. Nej, det er kun overmund. Nå. Og det passer kun til mine tænder.
2: Den lugter altså lidt.
1: Ja, den lugter helt vildt. Den har ikke blevet vasket i et par år.
2: Det mener du ikke.

0: fylder Emil Lange 850 kroner. Lige nu der er Nicolas rundt på Ørbækmarkedet, og han har solgt...
1: For 145 kroner. Vi mangler 705.
0: Mads, jeg har fået en sms ind, eller vi har fået en sms ind fra Morten, der skriver 200 kroner for et par terninger på MobilePay, og så står I for forsendelsen. Det kan vi sgu godt.
1: Morten,
0: det kan vi godt.
1: Solgt.
2: Nu kommer projektlederens projektleder lige ind her. Det kan I ikke.
1: Det er Trine inde i det her byen. Det kan, hvorfor kan vi ikke det?
2: Nej, vi kan ikke tage imod penge på den måde. Altså, nu må I sgu lige...
1: Så vi skal simpelthen lægge alle vores æg, skal lægge sig i Nicolas' sko.
0: Det kan vi ikke. Lad os høre noget musik i stedet.

0: Vi er Jydekrogen, det er Nicolas, det er Lasse, det er Mads. Vi tre, vi bor i en campingvogn, og så skal vi finde ud af, hvor det er fedest at holde sommer i Danmark. Og lige nu, der sidder vi på Ørbæk Marked, Mads.
1: Og det er skønt.
0: Det er super skønt. Solen, den banker derud af. Der er forlystelser, der er fadbamser, og så er der en masse stande, hvor man kan købe og sælge ting. Lige nu, der er Nicolas ude og sælge en masse ting fra campingvognen af, fordi vi skylder Emil Lange.
2: 850 kroner.
0: Men
1: minus 145 kroner, som Nicolas Kaiser allerede har solgt for, så vi skylder kun 705. Han gør det faktisk rigtig godt.
0: Jeg er meget, meget overrasket over ham. Udover, at han lige var ved at sælge mine italienske loafers til 5.500 kroner. Det var ved at sælge for 100 kroner. Nå, okay.
3: Jeg er Nicolas fra P3, som I nok kan se.
4: Yes.
3: Hvad hedder I?
4: Jeg hedder Maria.
5: Jeg hedder Rikke.
3: Og I er på Ørbæk Marked. Skal I se musik, eller skal I også købe ting?
4: Vi er her bare med vores fester. For hyggeligt, tror jeg.
5: Ja.
4: Kigger bare lige lidt.
3: Ja. Det er fordi, jeg står med mine kollegaer og venner, det er jo egentlig også blevet efter tiden. Og vi skylder Emil Lange nogle penge, for at de har lavet en sang til os. Så jeg er blevet sendt ud for at sælge ting fra vores vogn. Vil I bare lige tage et kig i den hurtigt? Det er ret billigt. Jeg har en masse slips.
1: Nej!
3: Fordi min kollega går i slips hele tiden.
1: Nej, ikke.
3: De koster seriøst 15 kroner stykket.
1: Ikke min gode slips. Ej, det gør de ikke, Nicolas. De koster minimum 75.
0: Mads, du
3: og det er faster, der kommer der. Hej, hej. Det er lige radioen. Vil du være med? Hvad hedder du?
6: Lotte.
3: Lotte. Du har købt churros. Det er fordi, jeg prøver at sælge noget til dine familiemedlemmer her. Så er der et jakkesæt med bukser også. Sort jakkesæt.
1: Det er dit.
0: Nicolas.
1: Det er dit jakkesæt.
3: 50 kroner.
0: Okay.
6: Det er godt, men nej, ellers tak.
0: Ja, det gider ikke.
3: Okay, hvad så med en kasket? 20 kroner.
0: Nej.
6: Nej,
0: du må fandme have
3: den her kasket har ham, der har vundet årets radioprogram i Danmark, haft på.
6: Hvem er det?
3: Ja, mig. ikke for det her program, jeg laver nu, skal jeg lige sige. Det ved jeg ikke lige, hvor det vil ende henne. Så er der øl. Okay, vil I ikke bare selv kigge? Er der intet hernede, jeg kan sælge til jer?
6: Hvad er det her?
3: Det er bakspejlsnosser.
6: Æbler? Ej, er det en bøjle, der ligger dernede?
3: Ja.
6: Ja, nej, ellers tak, men
3: Høretelefonerne? Bose-høretelefonerne?
0: Nå, Nico?
1: Dem vil du læse.
0: De er at styre. Hvorfor,
3: altså, og næsen har Krims taget? Kan jeg bare vriste halvt? Okay, nu skal jeg lige... Ja, den er til Rasmus. Så, okay, nosserne og kasketten for 50 kroner samlet. Ved du, 55?
1: Nej, 100, Nicolás. Start nu højt.
3: Vi står med sådan en rigtig lorte beløb lige nu, så 50 eller 55 vil virkelig hjælpe os ned.
6: Ved du hvad, skud ud til min bror, og så vil jeg gerne give 20 kroner for den her, for jeg gætter på, at han hører radio lige nu.
0: Hallo, det er der. Nej, 55 kroner, Nicolas.

0: Ja.
1: Vil du ikke lige sætte en afstemning i gang inde på det lyd af dem, hvor man kan stemme på, om folk synes, Nicolas er en god krejler eller en dårlig krejler?
0: Yes, jo, det gør jeg. Jeg synes jo, det var dårligt. Han skal jo ikke sælge
1: men det er det.
0: Slips og jakkesæt.
1: Nej, til
0: kvinder.
1: Nej, specielt ikke på Fyn. Det kan godt være, hvis vi har stået på Nørrebro, at så har det været et rigtig godt segment, men drengen må simpelthen forstå, at han ikke er København længere. Så Mads, vil du ikke gå ind på DLyd, lave en afstemning, hvor man kan stemme på, om man synes, Nicolas er en god eller dårlig krejler? Og så imens, at du gør det, så får du sgu lige Benjamin Hav, ikke? Vi skal sgu en tur til Portugal. Det vi skal.

0: Jydekrogen er lige nu på Ørbæk Marked, hvor at Nicolas Kaiser er ude som krejler og skal sælge for 850 kroner. Lige nu der har han solgt for hvor meget, Mads?
1: Jamen det har jo så været 190 kroner. Vi mangler 660.
0: Okay. Lige nu der kan du hoppe ind på DR Lyd-appen, og så kan du stemme på, om du synes, Nicolas Kaiser er en god krejler. Du kan enten svare ja eller nej, og du må gerne gøre det lige nu, fordi så må vi lige evaluere hele situationen lige om lidt.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
4: Det man hører er man selv.
5: Det er man selv.
4: Det er 3.

0: Sao Paulo med i ærmet. Vi er Jydekrogen. Vi er lige nu på Ørbæk Marked, hvor at vi er fuldt i gang med at sælge ting fra campingvognen, fordi vi skylder Emil Lange.
1: 850 kroner.
2: Yes, minus 190 kroner, som Nicolas Kaiser, som er krejler i dag, allerede har solgt for. Lasse, klokken den er 1:45. Ja. Altså, vi har en time og et kvarter tilbage. Han mangler 660 kroner.
0: Nicolas?
3: Ja, jeg går stadig okay. Herude.
2: Okay, vi har jo sat en afstemning en gang ind i det, jeg lyder, Nicolas, om du er en god krejler. Om man kunne svare ja, eller man kunne svare nej. Inden vi lige afslører for dig, hvad folk egentlig synes om dine krejlerskills, dine indre københavner. Hvad tror du selv?
3: Jamen, jeg tror, at jeg rammer en middel, måske tenderende til det dårlige, men det er fordi, at jeg kan mærke lige så snart, at folk begynder at prutte imod mig. Så er jeg sådan, det der enten...
2: Du kapitulerer.
3: Jamen, så er jeg sådan,
2: det er ikke noget med det, jeg gør, for det er meget Lasses ting, og de er jo rigtig meget værd. Nicolas Geisler, jeg kan afsløre, at 84% af dem, der har stemt, synes, at du er en ekstremt dårlig krejler.
0: Ja, så har du én sidste chance.
3: Ja, nu skal I bare se løjer. Hvad er det, jeg skylder? Eller hvad er det, vi skylder?
2: Vi mangler 660 kroner.
3: Okay, 660, det er 66 shoutouts. Må jeg forstyrre jer? Jeg er live på P3 nu. Og jeg sidder sammen med mine to kollegaer derovre, Lasse og Mads. Vi kører rundt i landet med den her campingvogn her, og så skal vi se, hvor det er fedt at være om sommeren i Danmark. Vi sidder i den situation, vi skylder Emil Lange nogle penge. Han skal spille i aften herinde på Drop-In, fordi han har lavet en sang til os. Så jeg skal samle 660 kroner ind. Så nu går jeg og sælger shoutouts i radioen. 10 kroner, så kan man shoutout den, man vil.
4: Okay. Stærkt.
3: Så altså, er det... vil du shoutout nogen for en 10'er?
4: Jeg skal lige være med på shoutout, så er det bare...
3: Så er det sådan noget, skud ud til min mor, for eksempel. Eller shout out til min mor, fordi hun er bla bla bla.
4: Skud ud til Emil.
3: Husk, det koster en 10'er.
4: Jeg vil gerne donere en 10'er. Meget gerne.
2: Det er så få penge.
4: Skud ud til Emil og Rikke, som tager til Afrika i år i morgen. Eller om en uge. Så ja, meget gerne.
3: Og er der flere, der vil købe et shout out?
2: Nej, folk nikker.
3: Nej, vi har en 10'er. Fantastisk. Du vil gerne. Er du klar til dit shout-out? Jeg skal lige have penge
5: 40,
3: først.
5: Minus 10.
3: Hvor gammel er du?
6: 40 kroner. Jeg er 11.
3: Okay, ja, så koster den 20. Sådan. Okay. Er du klar til dit shout-out? Værsgo.
6: Jeg gerne give et shout-out til min mormor og morfar.
0: Ej, hvor sødt.
3: Ej, ved du hvad? Ej, den kan jeg ikke tage penge for. Den får du gratis. Den får du gratis.
0: Nej.
2: Jo, hallo.
0: Hallo.
3: Du det. Morfar, hallo. Dreng.
0: Seriøst.
3: Hans mormor og morfar, for fanden.
0: Du laver ikke drømmehold nu.
2: Ja, det er ikke drømmehold, det er.
3: Jeg kan sælge drømme, jo.
2: Ikke tjener penge.
3: Jeg kan gå ud og sælge en drøm.
2: Nej, Nicolas Kaiser, må jeg sige noget til dig lynhurtigt? Ja. Men den der taktik, du har gang i, det er den dårligste krejler. Fordi at hvis du sælger shoutouts, så mangler du 64 shoutouts. Vi har ikke 64 minutter tilbage til, at du kan gå rundt og sælge et shoutout i minuttet.
0: Okay.
2: Det vi bliver nødt til at gøre nu, Nicolas, fordi du åbenbart ikke kunne finde ud af at gøre dit job.
3: Kunne du tænke dig at købe et shoutout for 100 kroner?
2: Det vi gør, Nicolas, det er, at så må revisoren og projektleder Stjernesjournalist Mads Lebel simpelthen give de sidste 640 kroner, er det så nu, af vores budget.
0: Nej, det her, det var din opgave.
2: Det kommer så til at gå ud over os resten af programmet, fordi du vil kunne finde ud af at krejle. Så må det være. Så 640 kroner, det giver jeg nu til Emil Lange. Så er vi nede på 0. Og det betyder også, at jeg får en lille smule stress, og vi skal også finde ud af, hvor vi skal være henne i morgen og så videre. Der er ting, vi skal nå.
0: Okay. Jamen, så lad os komme videre for det her elendige projekt, vi har haft gang i. Ja. Som du, altså, du får én opgave, Nicolas. Du har fået én opgave på hele den tur, indtil videre.
3: Prøv at høre, hvor er det nemt? Ikke. Altså sådan, kan I ikke prøve at sælge den parasol så eller noget, som vi ikke bruger alligevel? I har overhovedet ikke
0: sælge den. Nej. Nu har vi endelig fået revisoren til at åbne op for den hemmelige skattekiste.
2: For en gang skyld.
0: Mads, tak fordi du vil betale min gæld til Emil Lange. Lige om lidt, der åbner vi op for, hvor vi skal tage hen næste gang. Men inden vi gør det, så skal vi lige høre noget musik. Det er det, Hugo Holm.

0: hvorfor overhovedet rejse ud af Danmark, når her er så varmt og skønt og masser af muligheder. Det ved vi nu efter tre år med Jydekrogen, hvor vi bliver kørt rundt i vores grønne campingvogn af dig og vores søde medlyttere. Alle mulige forskellige steder. Vi har været i Hillerød, vi har været i Tingbjerg, Brøndshøj, vi har været i Asnæs, vi har været
1: i Vig. Baglokale, ikke baglokale.
0: Vi har været i en kælder.
1: Det er sgu da hyggeligt i Danmark. Fængsel, ja. Og, nej, i en baghave.
2: Ja. Og nu er vi på, på Ørbækmarkedet i Ørbæk, og solen banker derudad.
1: Der er pariserhjul, der er hurricane forlystelser, der er masser af krammer. Kajser, du har lige krammet dig til 210 kroner. Må jeg faktisk helt ærligt lige sige, det er stærkt gået på en halv time.
0: Ja, tak.
2: Ej, det er det sgu ikke.
0: Jo, i forhold til, hvad jeg har at sælge.
1: Det er mere
0: altså, jeg er den eneste, der har tænkt af værdien i den vogn.
2: Du, nej. Det første, du prøvede på at sælge, det var mine italienske loafers, ja. Som koster 5.500. Den var du ved at sælge for 100 kroner.
0: Ja, men det er jo det svære ved det her. Det er, når man selv ser en pris, og de så bare sådan her, ja, selvfølgelig, så har man lyst til at sige, nej, men det, 300 så. Ja.
1: Det kan man ikke. Starte, men du startede for lavt.
2: Ja, og det gør du hver eneste gang.
1: Så styr på det. Vi har styr på betalingen til Emil Lange.
2: Ja, så nu går og tak for det, Mads. Nu går vi over til noget, som vi har lidt mere styr på. Det er, eller det har vi faktisk ikke. Vi har faktisk overhovedet ikke styr på, hvor vi skal hen.
0: Nej. Men jeg ved, at der er nogen, der har brugt vores voicemail, som jo er en overraskelse for mig, at vi overhovedet har.
1: Ja, på 35 20 65 20 kan man ringe ind og give os både ris og ros, men man kan også for eksempel sige, hvor det er, man gerne vil have, at Jydekrogen kommer hen og sender radio fra. Der er en masse, der har haft ringet ind med diverse ting, som jeg tænker, vi skal høre lige om lidt. Men vi vil stadig gerne have bud ind på 12-12'erne, hvor vi skal hen i morgen.
2: Ja, altid.
1: Vi sender også i morgen fra 12 til 15. Vi vil gerne blive på Fyn, tænker jeg. Ja. Men alt er åbent. Så skriv ind, hvor skal vi sende radio fra i morgen mellem 12 og 15 med vores grønne campingvogn.
0: Hvad sker der? Hvor der er nice. Forestil dig 3 timers radio fra et sted. Du vælger det. Det er det, du skal prøve at sælge ind til os. 12-12 til 3 først. Chapel Roan her på The Subway.

0: Chapel Roan, The Subway. Du kan være med på Jydekrogen en time endnu. Om lidt, der skal vi lige tjekke indbakken, om der er kommet noget fedt ind. Allerførst skal vi have nogle betrænigheder fra Nikolaj Rosler, og klokken den er blevet 14.
1: Ja, jeg starter med noget, som der har været en del debat om de seneste år, og det kan være, du selv har oplevet det. Nu har EU altså også afgjort, at Metas sociale medier, som f.eks. Instagram og Facebook, arbejder målrettet med at gøre os afhængige. Det er noget, en ekspertgruppe har kigget på i lang tid, men nu er konklusionen altså skrevet. Og vi kan lige høre om, hvad det er, Meta egentlig gør, som er imod loven, fra Lotte Rødbæk, som er ekspert i sociale medier og psykolog.
2: Det er nøje udtænkt, og de tænker i det, man kalder triggers, altså alt det, der kan fange vores opmærksomhed, få os til at hive telefonen op af lommen i tide og utide, de her push-notifikationer, de små lyde og vibrationer. Og når vi så først er på krogen, så forsøger de at fastholde os der så lang tid som muligt.
1: Ja, så nu kræver EU altså, at Meta går ind og ændrer i designet på deres apps, så de altså ikke fanger os helt på samme måde, som de gør nu. Hvis ikke at Meta vil gøre det, så kan de altså få en bøde på over 80 milliarder kroner. Og en af dem, der er glad for den her afgørelse, det er EU-politikeren Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Hun har selv været med til at forme den her EU-lovgivning, som Meta bryder, og hun har så også lidt, hun har ikke så mange pæne ting at sige om det, som Meta gør.
3: De ønsker at fastholde vores opmærksomhed, og det er det, der er problemet, og derfor skal de også ændre på det, og hvis ikke de gør det, så skal de jo have nogle gigantiske bøder, så vi kan presse dem til at gøre det.
1: Og så kan du altså møde helt vildt mange små irriterende dyr i havet i de her dage. Det vrimler nemlig med brandmand i de danske farvande. Og vi kan lige høre lidt om, hvordan man oplever det på den permanente i Aarhus.
4: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kig, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
5: I was walking into the water with my son, and a jellyfish stung my foot. But I think it's okay. It's all right.
6: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi dræbte den, og det var sjovt.
1: Ja, sådan kan man også løse problemet. Men selvom der altså er mange af de her brandmænd, så skal man ikke være nervøs for at gå i vandet, det fortæller dykker og havbiolog Chris Sejerskilde.
7: De er små lige nu, så de gør ikke så ondt. Det eneste sted, man er eksponeret, det er rundt om munden, så i går der blev brændt på læberne. Og så længe man er i vandet, så kan man ikke mærke det, men når man kommer over vandet, så får man den her brandfornemmelse.
1: Og så er der altså virkelig meget øl, der er gået til at spille i Sønderjylland. På en virksomhed i Kruså, så er et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med sådan cirka 1 million liter øl og sodavand, nemlig væltet. Og det er ikke kun ærgerligt, fordi det er gået til spille, men der er altså også noget af det her, der er løbet ud i Smedeby Bæk og videre ud i en sø. Og her, der har det altså allerede ødelagt og dræbt en masse af vandsystemet, hvis man kan kalde det. Det fortæller Karin Storkholm, som kommer fra Miljøafdelingen i Åbenrå Kommune.
8: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Ja, så altså lige nu er kommunen altså gået i gang med at undersøge, hvor slemme de her skader egentlig er. Og ifølge Karin Stockholm, så har man altså fået styr på situationen, altså så der ikke kommer mere af det her øl ud i søen. Den står på sol over mellem 21 og 27 grader i dag, og så er der rimelig meget ro på vinden.

til Sus. Hvis I har lyst til en par oplever, så er I velkommen til at komme med ud og sejle jetski i Herning på lørdag. Hej.

0: på P3.
1: Det var en af de telefonsvarer, vi har fået på vores voicemail.
2: Jetski i Herning det i morgen.
1: Lyder så sygt.
2: Det lyder også. Det lyder sindssygt. Det lyder desværre lidt langt væk. Ja. Lige nu i Ørbæk på Østfyn.
1: Ørbæk Marked. Solen den skinner ned over markedspladsen. Paris og julet kører rundt. Hurricane forlystelsen venter bare på, at Mads Lebel han fornøjer sig sammen. Og så er der ellers bare boder og glade mennesker. Og folk, der spiller musik senere.
3: Vi skal have fundet et sted, hvor vi skal hen og placere vores campingvogn i morgen.
1: Ja.
3: Er der kommet nogle gode bud ind på sms'en?
1: Ja, det er der. Der er kommet noget med en havnefest på Sydlangeland ind. Mm. Det er Mie, der har skrevet det. Der er nogen, der har... Det var Kenneth og Dorit, der gik forbi her før. De råbte noget til os, at de skulle skrive. De havde inviteret til en havefest i Odense i morgen. Der er grill, øl, sodavand og pool. Mm. De kommer gerne og henter os. Så er der sommerhus til ud til vandet, ud for Snøde på Langeland. Det er Rosa. Og så er der i nærheden af Odense, hvis jeg skal drikke pis. Det er ham der igen, der eller ham eller hende, jeg ved ikke, hvad det er, som skriver...
3: Er der en, der bliver ved med at skrive, at personen vil drikke vores tis?
1: Ja, altså, er det er virkelig ikke noget, jeg er interesseret i, men jeg er lidt interesseret i at høre fra personen, men det ved jeg ikke.
3: Jeg synes, at der tager vi en beslutning omkring.
1: Ja, det gør vi ikke.
3: Det kan vi ikke.
1: Nej, men det er også sådan, altså, er det noget, vi har misforstået ved det? Altså, så må du endelig skrive, hvis der er noget, vi fuldstændig misforstår.
3: Ja, ja, det kan også være, at du har lavet en stavefejl, så at du vil drikke vores...
1: Pils.
3: Pils, ja. Pils, det kan jo godt være. Drenge, jeg har fået en sms ind fra Rikke, som jeg er meget spændt på at læse op for jer nu.
1: Ja.
3: Hej, drenge. Nu siger I, at I ikke kun er kollegaer længere, men også er blevet venner.
1: Hvem har sagt det?
2: Ja, du selv sagt.
3: Rigtige venner har også set hinanden uden tøj. Hej det. Jeg synes, vi skal tage på naturistcamping i Middelfart. Hilsen Rikke.
1: Er der naturistcamping i Middelfart? Det må der
3: det,
1: så være.
3: Det tror jeg.
1: Men kan du lige tjekke op på, om det altså, er det bare noget, de selv har arrangeret, eller er det altså, offentligt?
3: Altså, hvad? Altså, der er, der er et eller andet specielt i, hvis vi tre skulle sidde nøgne over for hinanden og lave radio.
1: Vi har jo siddet i en sauna engang. Ja, Lillebælt naturistcamping.
3: Kan vi, okay, men kan vi så prøve at ringe til dem og høre, om de vil besøge os? Fordi der er et eller andet i mig. Altså, jeg gad godt også... Altså,
1: Hvad er det, du godt gad
2: jeg
1: se?
2: Jeg tror, energien er specielt,
1: når man... Nej, må jeg lige høre færdigt? Ja. Hvad vil du godt se? Fordi der er ikke noget, som du ikke må se. Så det er bare sådan... Du kan ikke tage til Middelfart, for at du kan se det.
3: Nej, men jeg tror bare mere gerne... Jeg vil, altså... Der er bare noget, der er lidt spændende her.
1: Du må kigge ned i...
2: Nej. Lasse, hvem vil du helst se?
1: Ej, det her underlæg er langt.
3: Jeg vil hellere komme med en bedømmelse i morgen, hvis vi tager derhen, hvor jeg siger, hvem der har været mest behagelig at se nøgen.
1: Det er en sjov måde at udtrykke det på, men okay. Behagelig.
3: Nå, det kan være, at der er noget, som er for voldsomt for mig.
1: Ja, det tror jeg ikke.
2: Ja, det tror jeg simpelthen ikke, der er fra hverken mig eller Nico.
3: Men altså, drenge, skal vi ikke prøve at undersøge det?
1: Jo.
3: Lad os gøre det. Grineren, det har vi aldrig nogensinde prøvet for i de her tre år, vi har lavet programmet.
1: Nej. Prøv at, de her voicemails, vi har fået ind, de er altid lidt uhyggelige at trykke play på, fordi ingen af os rigtig har hørt dem før. Men jeg synes, at vi skal trykke play på endnu en om lidt. Først lige Valerie, Amy Winehouse, Mark Ronson. Og så skal vi prøve at ringe til naturistcamping, ja. Hvad vil være for voldsomt?

0: Jødekrogen direkte fra Ørbæk Marked. Vi sidder foran vores grønne campingvogn, som vi har boet i de sidste 4 dage. Og skal fortsat bo i. Vi skal rundt og opleve hele Danmark helt indtil næste søndag. Og det er jo dig, der vælger, hvor vi skal hen. Det er også dig og dine medlyttere, der kører os. Så vi har fået nogle voicemails. Skal vi tage en mere?
1: Kan vi godt.
2: Ja, lad os da høre.
0: Skal lige se her.
3: Hej, Jødekrogen. Det er Christina. Jeg synes, at I skal komme til Aarhus Centrum og sende fra Sædbanken Born, hvor jeg arbejder. Så kan I få lavet en gratis sædtest, så vi kan se på jeres sædkvalitet. Faktisk er der rigtig meget mangel på sæddonorer, så det synes jeg kunne være et alletiders sted, I skulle sende fra. Jeg håber, I kigger forbi. Hej.
2: Jeg vil bare gerne sige, at jeg fik testet min sædkvalitet tidligere på det år.
0: Ja.
2: Og den var nedadgående.
0: Nedadgående? Altså ja, dårlig eller nedadgående?
2: Jamen, det var
0: fordi, jeg... nedadgående? Jamen, du ved ikke, hvad den har været
2: jamen, før. Jamen, min første test var middelmåde, så dyrkede jeg utrolig meget motion, og så havde jeg faktisk ødelagt min sædkvalitet ved at dyrke for meget motion.
0: Okay,
2: det blev der sagt.
0: Nu har jeg dyrket meget.
2: Nej, det blev der sagt, men det er fordi, at hvis du har for meget sådan muskelbetændelse i kroppen, når du laver en sædprøve, så fungerer det ikke.
0: Ja. Jeg har også fået det testet en gang.
2: Hvordan gik det?
0: Da jeg var helt ung. Altså lige der blevet 18-19 år. Ja. Og så fandt jeg ud af, at man kunne tjene nogle penge på det og sådan noget. Og så gik jeg ned og fik den testet og tænkte sådan, den klarer jeg. Det var heller ikke så godt.
2: Ej, du har jo også været meget Snoop Dogg-agtig i dine tidlige år.
0: Ja, det var i weed-tiden.
2: Ja.
0: Hvor okay, jeg så, at jeg kunne tjene nogle penge, og så tænkte jeg, nå, det er ret... Det er da fedt nok for en student, eller for en studerende.
2: Så du kunne komme ud på gaden og få lidt mere Wiz Khalifa.
1: Nå, vi skal finde et sted at være i morgen.
0: Ja. Naturistcamping er lige ved at finde ud af, om vi
1: er lige ved at finde ud af, om vi kan komme.
0: Ja.
1: Til gengæld, så har vi en på telefonen, som er... Altså, han er jo Jødekrogens chauffør, hver gang vi er på Fyn nærmest. En sand legende.
0: Ja. Søren?
4: Ja.
1: Hej. Tak for sidst.
4: Jamen selv tak.
1: Det er ikke mange timer siden, at... Ja, det er jo ikke mange timer siden, at du simpelthen kørte så god bil, at Lasse Knudsen faldt i søvn.
4: Nej, det er rigtigt.
2: Nej, det er undskyld, Søren. Det er bare, jeg var helt smadret efter at være på besøg hos Klub Cannes i Wien.
4: Ja, det forstår jeg godt. 6 øl, det er også virkelig noget af en indsats.
1: Vi er jo lige nu, Søren, ved at finde ud af, om vi kan komme til naturistcamping i Middelfart i morgen. Det finder vi lige ud af bagom. Men altså, hvis nu vi skal eller et andet sted på Fyn... Hvad siger du så til at komme i morgen tidlig på Ørbæk Marked og hente det grønne lyn?
4: Det vil jeg gerne.
2: Sådan.
0: Ja, sådan.
1: Det er så vigtigt.
0: På vej igen.
1: Du bliver større og større igen.
0: Lad nu lige spille ud.
1: Hold op. Sådan der. Jamen, sorry. Nu den er så langt.
0: Ja, nu kan du sige noget.
1: Du bliver større og større legende her på Jødekrogen, Søren.
4: Tak, Mads.
0: Nej, det er så fedt. Prøv her. Vi har alt klar, hvis du kommer med krog, og så finder vi et rigtig godt tidspunkt.
4: Yes. Det aftaler vi bare.
0: Søren.
2: Fedt. Tak fedt, for det, Søren.
0: Hils din søn, Lasse.
4: Det skal jeg nok.
2: Hey. Okay.
4: Vi ses.
2: Så jeg skal...
0: Vi ses.
2: Søren. Jeg skal forstå det helt rigtigt. Lad os nu sige, at vi ikke kan komme til naturistcamping ved Lillebælt, fordi de ikke har lyst til at besøge os.
1: Ja.
2: Så har vi stadig et lift rundt til hele Fyn.
1: Så længe det er på Fyn.
2: Okay,
0: fint. Ja. Så, men jeg tænker, at vi finder ud af det om nogle få minutter, om vi må komme på naturistcamping og sende fra i morgen. Fordi vi holder ikke weekend her. Vi sender også i morgen fra 12 til 15 på Jødekrogen.
2: 100%.
0: Godt. Så det er jo bare lige at vente nogle minutter her.
2: Ja, så.
0: Er det ikke det?
2: Jo, men vi skal også have fundet en navle, jeg skal drikke af i aften til min lange koncert.
0: Ej, var der meget kropsligt egentlig lige nu, vi venter på.

0: Mille Uro, drømmefanger. Klokken den er 14.07. Vi har 32 minutter tilbage til at finde ud af, hvor vi skal hen og sende radio fra på Fyn i morgen. Liftet har vi skaffet. Søren, han vil køre os overalt på Fyn.
1: Ja, så altså, hvis du har et sted, vi skal komme hen her på Fyn i morgen, så meld ind på 12.12, start en besked med på 3, og så fortæl os, hvor og hvorfor vi skal komme lige præcis hen til dig.
0: Ja, vi kan lige så godt være ærlige. Det er jo fordi, at vi lige venter på naturistcampingen, men er tilbage og hører, om vi må, eller fortæller, om vi må sende derfra i morgen.
1: Ja, men lige nu der er vi tøj på, og det er rigtig, rigtig godt, fordi vi har fået besøg af datteren fra familien Skrøder, som vi har boet hjemme ved siden i går aftes. Hej Sofie.
2: Hej.
0: Hvor mange gange har du været på Ørbækmarkedet?
2: Ret mange gange.
0: Vi har jo været
2: næsten hvert år.
3: Så 14 år?
2: Ah, måske ikke helt.
3: Måske ikke helt 14 år, nu, men mange gange.
1: Nu er vi første gang på Ørbækmarkedet. Og altså, er der ligesom noget, vi skal opleve, inden vi tager herfra igen, inden i morgen tidlig?
2: Altså, jeg vil sige, at I skal opleve de der lastbiler, der kommer kørende. Der kommer jo rigtig mange.
1: Ja, der kommer nogle lastbiler klokken 6, ja. Har vi hørt.
2: Mm, og dem har jeg også selv været ude at køre i.
1: Okay.
2: Ja.
3: Er der noget, man kan nå herinde, som er på pladsen nu, som man kan nå inden klokken 15, som vi skal nå at prøve? Altså, nu kigger jeg særligt bagud. Jeg kan se, der er et...
2: Du skal op i Hurricane.
3: Hurricane?
2: Ja.
3: Som er den, der er tættest på, som er sådan en Svend Svinger-agtig, der svinger fra højre til venstre op i 180 grader.
2: Ja, og drejer rundt af det hele.
3: Ja, den ser fuldstændig opkast-agtig ud.
2: Ja, jeg skulle ikke op i den.
1: Kunne det være sjovt, hvis Mads han hoppede op i den?
2: Ja.
1: Det synes vi også.
2: Det synes jeg,
3: okay.
2: Han skal.
3: Jeg har brug for... jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en med. Sofie, vil du med op i den, hvis det er?
2: Nej, det tror jeg ikke.
3: Okay.
2: Jeg kan godt finde en.
1: Du kan ikke.
3: Du kan godt finde en. Du finde en random. Hvem er den her, der gør med i Hurricane?
2: Ja.
3: Hvad hedder du?
1: Linus. Kom over. Linus, kom over. Kom over.
0: Ja, Lasse spørger ikke længere. Han kommanderer bare.
1: Kom! Ja. Ja. Linus, vil du ikke tage mikrofonen?
4: Det kan jeg godt.
1: Hvor gammel er du?
4: 15.
1: 15 år.
3: Har du prøvet den før?
1: Hold da op, en dyb stemme.
4: Nej, men jeg har prøvet noget lignende.
3: Okay. Er du bange for højder?
4: Ja.
3: Skide godt. Men så er vi to. Okay. Så kan vi godt holde i hånd op i Hurricane, kan vi ikke det?
4: Jo, det kan vi sagtens.
0: Fedt.
3: Okay.
0: Så lad os det for jer op. I skal lave et eller andet imens. Skal I rapportere noget vejrudsigt, eller måske læse...
1: Jeg synes, skal de ikke have en samtale om noget, om noget dybt?
0: Nå, ja. Måske om noget sådan...
1: Følsomt.
0: Angst, er der nogen af det?
1: Nej.
0: Nå, det altså, er sådan noget, du gerne vil have en samtale om.
1: Nej, for helvede.
0: Nå, men det
3: vil
0: da godt være.
3: Vi kan snakke om højdeskræk.
0: Jeg kan jo godt tale om...
3: Vi kan snakke om højdeskræk.
0: Du vil gerne tale om højdeskræk. Skræk.
3: Nej.
1: Ned til Svika med mikrofon.
2: I skal have en bakke popcorn med.
1: Et bakke popcorn?
0: Må man godt det?
2: Og skal I se, hvem der kan flest tilbage?
0: Må man godt det?
2: Det ved jeg ikke.
3: Det finder vi lige ud af. Enten popcorn, okay. Eller højde...
0: Jeg synes, det kunne være meget fedt, at I også taler om noget dybt, som for eksempel...
3: højdeskræk.
0: Angst, ja.
1: Eller så må I selv finde ud af, hvad I vil tale om. Yeah. I skal bare have en dyb samtale.
3: Yes.
0: Ja. Det er gerne en dyb samtale.
3: Kan du lide fodbold, Linus?
0: Det er et godt emne, ja. Et eller andet, ikke?
3: Vi finder ud af det. Vi går derover nu, så.
1: Tak for det.
3: Får I så styr på, hvor vi skal hen?
1: Ja, vi rigtig finder godt. Destination.
0: Ja, det gør vi. Ja. Skriv til 12.12, hvis du har et rigtig fedt sted, vi skal være henne på Fyn. Vi kan nemlig sende radio derfra i morgen fra 12 til 15. 12.12, P3 først.

0: Illuminati, Haiti, det jødekrogen, der bliver taget billeder. Vi er nemlig på Ørbæk Marked. Vi har fået vores egen lille stand, i hvert fald vores egen plads, hvor vores store, lille, grønne campingvogn holder. Den er ikke til at undgå at se. Og i jødekrogen, hvis det er første gang, du lytter, så er det jo et sommerferieprogram, der bliver sendt rundt i Danmark af dine medlyttere, der hægter os på deres kroge og kører os derhen, hvor de gerne vil.
1: Ja, og Søren har allerede sagt, at han vil køre os alle steder hen på Fyn i morgen, tidligt, når vi skændes fra Ørbæk Marked, omkring sådan noget klokken 8-9 stykker. Ja. Vi fik en besked ind fra Rikke, som synes, vi skulle tage på naturistcamping. Og den eneste, vi har kunne finde på Fyn, det er den i Middelfart.
0: Måske skal jeg også sige til Søren, det er også den, vi helst vil på. Jeg synes, du sælger den sådan lidt som om, at der ikke er andre muligheder.
1: Det vil vi, for vi har hørt, at der er gode faciliteter og meget, meget åbensindt øjne på alles krop.
0: Ja. Og det var Søren, ikke?
2: Nej, det er Nikolaj.
0: Nikolaj, undskyld. Gud, det er, fordi, det er Søren, der kører os.
1: Ja, men det er fordi, der er bare så mange navne. Det er Søren, der kører os, men det er Nikolaj, der er klar til at tage os mod.
0: Og ved du hvad, Nikolaj? Jeg hedder selv, når folk lige siger mit navn forkert. Når folk kalder mig for Nikolaj.
1: Nikolaj, hvem er det, du er?
2: Jamen, jeg er bare en del af bestyrelsen hernede på Lillebælt Naturistcamping, og vi har taget imod jeres udfordring om at komme og sende radio her på vores plads af i morgen.
0: Jeg er lidt bekymret, når du kalder det for en udfordring.
1: Hvad skal vi, når vi kommer?
2: I skal jo hilse på folk her på pladsen og mærke stemningen af alle de glade og friske mennesker, vi er hernede.
1: Mm. Vi er enige om, at altså, alle er nøgne, ikke?
2: Vi er bare mennesker, ja.
1: Så.
0: Det er også noget at sige det på, altså.
1: Okay. Vi er som Adam og Eva, eller Gud skabt os.
0: Ja, vi har ikke tøj på.
2: Vi er som Gud har skabt os, ja.
0: Okay. Lad os så lige høre, Nikolaj, ud over det her med, at I er som mennesker nogle gange andre, det ikke har tøj på. Hvad laver I så ellers? Altså, hvad laver I af hyggelige ting?
2: Jamen, vi hygger, går ned og bader. Vi har en dejlig badestrand, og jamen, så har vi jo en masse gæster, der kommer, og flere kommer igen og igen, som kommer på besøg og hygger og snakker. Og så i morgen, der er det så den største fest på pladsen, at vi har, for det er grisefest.
1: Nej,
2: med indstegt gris i morgen. Så I kommer lige midt i den største leben.
1: Det her, det er ikke for at lave sjov, det er et nysgerrigt spørgsmål igen. Når I holder grisefest, er vi så stadigvæk bare mennesker?
2: Nej. Alle fester foregår med tøj på.
1: Okay, fint.
0: Okay.
1: Men altså, om dagen, der er vi bare mennesker?
2: Om dagen er vi bare mennesker. Når vi fester om aftenen, så tager vi lidt tøj på, ja.
1: Ja, yes, okay, fedt.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, Nikolaj, det vil vi glæde os til. Vi sender fra 12 i morgen der hos jer, hos Naturistcampingen. Og så ordner vi alt det praktiske bag om. Skal vi ikke gøre det?
2: Det gør vi bare, så...
0: Fedt. Nikolaj, tak for... Så. Jeg ved, at du lige skulle have et møde med de andre. Jeg er glad for, at I gerne vil have os på besøg. Vi ses i morgen.
2: Jamen, det gør vi, så... Jeps.
1: Ja, farvel, ja.
2: Hej.
1: Vi skal lige have sagt til Mads, hvad der skal ske i morgen. Han er jo væk fra os.
0: Ja, han er på vej. Han er inde i en kø. Vi skal lige tjekke ind hos ham om lidt. Vi

0: Det tingler. Is all
1: that I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more
2: than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: dårligt det er.
1: Han drejer rundt nu.
2: Velkommen på Jydekrogen. Det er sommerferieprogrammet, som lige nu er i Ørbæk på Ørbæk Marked.
1: Ja, det er bare
2: og det, du kan høre i baggrunden, det er vores medvært, Mads Læbel. Hej, Mads.
1: Hej, gutter. Jeg tror, jeg kan se jer nu. Kan I se mig?
0: Vil du ikke lige fortælle os, hvad det er, du laver?
1: Jamen, jeg er oppe i... Vi spurgte jo Sofie, datteren til den familie Skrøder, vi boede hos. Hvilken forlystelse skal man prøve på Ørbæk Marked? Og jeg vender på hovedet nu. I den her hurricane, som er sådan en svingermaskine, som kører op og ned og drejer rundt og svinger på den side. Jeg føler, vi er 30 meter op i luften nu. Døj, og jeg har med Linus. Hej, Linus.
3: Hej.
1: Og Linus, hvad er det højeste, du nogensinde har været op i?
3: Det er 120 meter frit fald.
1: Hvor er du på det?
3: I forgårs.
1: Og hvad er det her i forhold til?
3: Ikke så slemt.
1: Synes du ikke, det er slemt?
3: Nej.
1: Jeg synes godt, det er slemt.
3: Jamen, jeg har prøvet noget, der vinder, så...
1: Linus bror står til 47 sko, kan jeg sige, så jeg tror, han er en mand, der kan klare det meste.
0: Ja, han har også en dybere stemme end dig.
2: Så er han højere oppe, end du er nu.
0: Yes, okay. Mads, vi gav dig en opgave, som var at få gang i en sårbar samtale med Linus i forlystelsen. Vil du ikke starte på den? Du kan ikke bare stå.
1: Ej, gud, jeg kan slet ikke...
0: Spørg ham nu om noget sårbart.
1: Okay, Linus, hvad er... er du nogensinde sådan... kommer man til skade med noget?
3: Ja, mange gange.
1: Hvordan er det så, når man er skadet? Er der så nogle ting, man ikke kan komme til?
3: Ja, for eksempel lige nu, der har jeg skade i ryggen, så der må jeg ikke prøve sådan en som den der hoppetrampolin der.
1: Og hvordan er det, at man på den måde er handicappet ikke kan prøve de ting, man måske har lyst til?
3: Det er selvfølgelig meget træls, for lige nu, der må jeg ikke lave sådan noget her, for eksempel. Det må jeg faktisk ikke, men det er sgu meget sjovt, så jeg gør det stadig.
1: Okay, så grunden til, at du stadigvæk gør det, er det, fordi du sådan har brug for på stadigvæk, selvom du ikke må, og på en eller anden måde være sådan en tough guy?
3: Ja, det kan man godt sige.
1: Tænker du om sådan generelt det der pres, mange fyre måske føler med, at man skal være en tough guy, at der ikke er tid til at kan være en blid fyr?
3: Jo, det kan man sagtens. Når man er sammen med vennerne, så er man jo tit den der tough guy, men det skal man jo ikke altid være.
1: Hvornår er du sådan en blød fyr?
3: For eksempel lige nu, når jeg er sammen med dem dernede.
1: Men du er en hård fyr lige nu, når du prøver noget, du ikke må?
3: Jeg er ikke sikker på, at jeg tror godt, jeg må, for det er jo i ryggen, så der sker jo ikke noget farligt med ryggen lige nu.
1: Spænder du ikke ryggen lige nu?
0: Mads, vi skal...
3: Slapper bare af.
0: Yes, okay, nå. Mads?
1: Hvordan synes I, den sårbare samtale var?
0: Det var en rigtig, rigtig...
2: Det var meget... Jeg synes faktisk, det var godt, hvordan du fik den vendt fra, om hvad han gjorde, når han var skadet. Til
1: det på den.
2: Om det var, fordi han havde et indre behov for at fremstå tough.
1: Det er jo det. Man skal jo finde ud af, hvad det er, som kilden ligesom på den måde selv synes, der er sårbar. Så kan man spørge ind til det, ikke? I stedet for bare at åbne op for et eller andet, man selv synes. Det er jo vigtigt, at man ligesom gør det på kildernes præmisser. Det er fire.
0: Vi har det igen.
2: Vi har et spørgsmål til dig.
1: Ja. Nu er vi færdige i den her forløsning.
2: Har du nogensinde sendt radio som bare menneske, Mads?
1: Som bare menneske?
2: Ja.
1: Jeg føler, jeg er bare et menneske nu.
2: Ja, men altså, du er et beklædt menneske. Det er vores medlytter, som vi skal besøge i morgen.
1: Så bare som menneske, det er altså som Gud har skabt os.
2: Præcis.
1: Det er nøgen. Altså nøgen. Ja, nej, det har jeg sgu aldrig prøvet
2: før. Vi skal til naturistcamping i morgen. Vi har fået lov.
1: Nej, er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hvor klasse, gutter. Nå, jamen det er spændende. Vi skal være nøgne i 3 timer sammen. Det har vi ikke prøvet.
0: Ja, kommer du egentlig stadigvæk til at have slips på?
1: Jeg kommer til at have et langt slips på. Rigtig langt slips.
0: Det må du ikke.
1: Må man ikke det? Må man ikke godt have slips på?
0: Nej, det
1: må man godt være nøgen og slips
0: på. Du må have et lille bitte slips på. Du må ikke have noget, der dækker til.
1: Ved du hvad, så kører bare det helt korte slips.
2: Ja, kom tilbage her, så kan vi kigge din slipsesamling igennem, og så kan vi også lige runde det hele af her, inden vi takker af. Men tak, for du lige gad at prøve forlystelsen der, Mads.
1: Ja, jeg har tår i øjnene.
2: Ja, også på grund af forlystelsen.
1: Tak, Linus.
3: Selv tak.
4: Min sjæl har jeg

0: Klokken 12 i morgen kan du høre os nøgne.
1: Ja, det bliver...
0: turistcamping.
1: Er der noget, I er bange for egentlig, omkring det? Altså, er der noget, I sådan frygter?
0: Jeres øjenkontakt, tror jeg.
1: Ja.
0: Jo, men det, altså, ja. Okay. Altså, lige nu kan jeg for eksempel bare godt kigge ned af dig, når vi sidder og snakker.
1: Ja.
0: Når du er nøgen, bliver det nok noget andet.
2: Jeg tror også, jeg er ikke nervøs, men jeg er spændt på, om stemningen mellem os bliver noget helt andet.
1: Ja, det er virkelig også. Og specielt også, når vi skal tale med de andre på campingpladsen.
2: Ja, og bare det der med bevidstheden om, at man er nøgen.
1: Ja, jamen der sker noget.
2: Jeg ved, om det kan høre, at det, jeg tænker godt, det kan høres i radioen.
0: Det kommer an på, ja.
1: Hvordan kommer du egentlig til at styre knapperne i morgen? Det er jo dig, der sidder med teknikken, Nicolas.
0: Hvad er det? Jeg ved, du sidder og tænker, at jeg skal trykke play med noget andet.
2: Du kan trykke på vildt mange knapper lige pludselig.
1: Ja, du har lige pludselig en tredje arm.
0: Hvordan kan du trykke på 8 knapper på en gang? Det er Jydekrogen, og vi skal til at takke af. Der er sol over på 3 om lidt med Mathilde og Hans Christian. Men vi skal også lige sige, i går, der var vi i en baghave i Vig, og der fandt vi ud af, at Lasse havde matchet med en af dem, vi var hos på Tinder. Han var den eneste, der ikke kunne huske det. Hun var ligesom med på alt det her, men vi efterlod dem live i radioen sammen på den mest akavede, endte med at blive den mest akavede date, jeg nogensinde har overværet. Der er lige kommet en video op på DR3's Instagram.
1: Mm.
0: Gå ind, se den, smid en kommentar, måske en rating af, hvor godt Lasse han gjorde det.
1: Ja, altså jeg hader og elsker jer for, at I planlagde det her, må jeg gerne sige.
0: Du var virkelig meget akavet i forhold til hende. Hun nailede den.
2: Hun klarede det virkelig godt i forhold til
1: hende. Nå, men prøv nu at høre her. I fik mig til at smide tøjet inden, fordi jeg troede, jeg skulle i poolen.
0: Så fik dig til?
1: Så jeg sidder under en date uden tøj på.
0: Vi havde ikke fået dig til at smide tøjet inden. Nej. Og du var så beredt på, at det først var senere, du skulle i poolen, men du sad bare i bar mave.
2: Ja. Vi sagde, at du skulle i poolen, og inden for et kvarter, så troede du bare, tøj med
0: det var. Det er ikke rigtigt. Forsøg at styre narrativ på den måde. Nej. Så er det også at udsat dig for noget. Det er rent nok, vi efterlod, og den synes jeg godt, du kan ramme ned på.
2: Altså, fordi Julie kom ned, så smed du tøjen.
1: Nej.
2: Jo.
1: Nej, det er da ikke rigtigt.
0: Det er Lasse.
1: Nej.
0: Jamen. Er vi enige om, at du bare ikke kunne huske det her? Det var en date i hvert fald.
1: Jeg synes, at I skal gå ud og vaske jeres mund med sæbe, så den ikke er så beskidt i morgen. Fordi fy for satan var I nogle livsvin begge to.
0: Okay, men kan du så ikke vaske hele din krop? Fordi vi skal sidde nøgen i morgen sammen, jo. Og det skal vi alle sammen, ikke? Og det glæder mig til. Det bliver kl. 12 live på P3 her, ligesom det har været i dag. Du kan lytte til det hele idé og lyd efter. Jeg vil anbefale dig bare at blive hængende igen, fordi der er sol over P3, både audiovisuelt, men også bare... fordi at programmet hedder det, med Hans Christian og Mathilde her på den anden side af nogle betrænigheder. For klokken, den er blevet 15. Tak for i dag. Det kommer fra Nikolaj Rosler.
3: Ja, og eftermiddagens helt store historie lige nu, den handler altså om sociale medier og det her med at blive suget ind i algoritmen og doomscrolle i timevis på for eksempel Instagram. For der har i de seneste år været en masse debat om, hvorvidt de her algoritmer er skadelige og ulovlige, og det har en gruppe eksperter i EU nu besluttet, at de er. Meta, som står bag Instagram og Facebook, de bryder nemlig EU's regler i forhold til det her og gør folk afhængige af deres sociale medier. Så hvis ikke man går ind og ændrer i designet på de her apps, så kan det få ret store konsekvenser for Meta, det forklarer vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Så kan man altså straffe Meta med gigantiske bøder. Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning, som Meta har. Det siger ikke, at de bliver, men jeg siger bare, at det viser noget om, hvor stor bødestørrelse man kan komme til at tale om, hvis det er.
3: Ja, sidste år der omsat Meta for omkring 1.400 milliarder kroner, så 6% af det er altså cirka 84 milliarder kroner. Og et studie fra 2004 viser altså, at over 80.000 danskere er afhængige af sociale medier, og at det kan føre til depression og risiko for at miste sine rent rigtige sociale relationer. I Spanien så har der i den seneste uge været virkelig mange voldsomme skovbrande, og lige nu er der 23 mennesker, der er savnet i forbindelse med en stor en i Sydspanien, hvor også 12 mennesker er døde, det oplyser de spanske myndigheder. Ifølge en spansk brandmand så er det altså tidligt på året, at der er så mange skovbrande, som der er nu. Og vi kan også lige høre det fra vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, som har været nede og dækket de her skovbrande i den her uge.
5: Normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrænde, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrænde på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
3: Det er hedebølger i det sydlige Europa, der gør, at man altså mange steder er sårbar over for de her skovbrænde. Og vi har altså set mange i både Frankrig og Portugal, hvor der længe har været over 40 graders varme. Og så skal vi her hjem, hvor der lige nu er en sjælden gæst i havet uden for Aarhus. Her svømmer der nemlig en pukkelhval rundt. Miljøstyrelsen opfordrer, at alle holder god afstand til pukkelhvalen, og den opfordring den bakker Peter Teilberg Madsen op om. Og han er altså hvalforsker på Aarhus Universitet.
6: Man skal jo tænke på, at det er nogle meget store, stærke dyr, der selvom de er afkræftige, jo stadigvæk er på størrelse med en stor lastbil.
3: Og så er der altså også lidt trist nyt omkring den her hval, for Peter Teilberg Madsen er altså ikke i tvivl om, at den er syg, så han tror desværre ikke, at den klarer sig.
6: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg er meget trist over at skulle sige, at jeg tror desværre, at vi ser den død på en strand inden for en måneds tid.
3: Ja, Miljøstyrelsen de skriver på deres hjemmeside, at de følger med i situationen omkring den her pukkelhval. Sol og mellem 21 og 27 grader i dag, og så er der ikke så meget vind at berette om.
7: Tak for det, Nicolaj.
3: Velbekomme.

0: American Girls fra Harry Styles. P3, det man
1: hører. Velkommen til Sol over P3 med Mathilde Mus og Hans Christian Blind.
2: Velkommen indenfor. Kæmpe energi i dag. Det er fredag. Der er nogen, der går på weekend. Der er nogen, der går på sommerferie endda.
3: Der er nogen, der bare skal fortsætte med at arbejde.
2: Der er nogen, der har en aftenvagt måske endda på en fredag. Uanset hvad man har gang i, eller hvad man skal have gang i, så vil jeg bare sige, at vi er med dig de næste 2 timer. Vi passer på dig.
3: Det bliver hyggeligt.
2: Og vi holder sommer.
3: Det kan også godt blive lidt pikant måske.
2: Ja, det bliver pikant. Det starter pikant, fordi H.C.
3: Ja, sagen er jo lidt den, at inden alle jer, der har siddet og lyttet til Jydekrogen, går videre og skifter til noget andet, så vil vi gerne lige blive hængende lidt endnu. Fordi der er nok nogle af jer mandlige lytter, der har erfaring med noget helt, helt særligt, som vi godt kunne bruge lidt information omkring.
2: Eller kvindelig. Det bliver ret bøjset lige om lidt.

0: Dance Alone her fra Kops.
1: Mathilde, jeg kan ikke udelukke, at jeg sidder og ryster lidt herover.
0: Og det forstår jeg virkelig godt.
1: Jeg har læst noget, der er så rablende vanvittigt, at jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal forholde mig til.
0: Du har ikke kunnet slippe det hele dagen?
1: Nej, den har siddet gemt bagerst i min hjerne.
0: Ja.
1: Det er på journalisten.dk, som er sådan en fagmedie for os, der arbejder på DR, hvor biolog Morten D.D. Hansen mener, at mediernes dækning af larven for helvede er gået alt for langt.
0: Det er jo fair nok pointe.
1: Ja, ja. Bare det er ikke det, der har rystet mig.
0: Nej, okay.
1: Det, der har rystet mig, det er, at han så siger, det er jo lidt det samme med ulven. Der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billiardkugle op i røven, end der er blevet bidt af ulve.
0: Det er voldsomt.
1: Det er jo...
0: Må jeg sige, det er et storslået citat.
1: Kæmpe citat.
0: Hvis han har fundet på det.
1: Nå, men han ved, hvordan man fanger en.
0: 100% er du gal.
1: Og det er jo også sjovt, at han lige vælger billiardkuglen.
0: Ja, det er en voldsom størrelse. Han kunne have golfbold, måske.
1: Ja,
0: det er... Eller sådan bordtennis, et eller andet.
1: Jeg ved ikke engang, en coladåse havde på en eller anden måde lidt mere normalt.
0: Ja.
1: Nu ved jeg jo ikke, om Morten D.D. har nogle tal om billiardkugler, som jeg ikke har.
0: Nej, det kan selvfølgelig være noget statistik.
1: Men jeg kunne virkelig godt bare tænke mig, at vi efter bedste evne prøver at undersøge den her sag.
0: Okay, ja.
1: Jeg kan jo læse mig til med en hurtig Google-søgning, at der ikke er registreret så meget som et enkelt ulvebillede i Danmark i moderne tid.
0: Okay, så vi holder os i Danmark?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Yes.
1: Og som sagt, der har været nul ulvebillede. Så okay. På den måde har Morten D.D. jo fat i den første del.
0: Ja.
1: Men det må jo vel betyde, at der har været nogle billiardkugler, der har været et sted, hvor de ikke skal være.
0: Ja. Ja. Vi skal så bare finde ud af... Altså, du vil gerne finde ud af... Hvem? Eller sådan, hvor?
1: Nå, men jeg prøvede bare at lave en Google-søgning på billiardkugler op i...
0: I numser?
1: Ja, og altså sådan... Det var ikke så passende at sidde på arbejdspladsen og kigge på det.
0: Derfor du kom ind på nogle sider.
1: Jeg ved ikke, om du kunne genkende de hjemmesider. Jeg kunne godt genkende nogle
0: af... Der var mange x'er. Der var virkelig mange x'er.
1: Der var et par x'er.
0: Ja, ja. Det var noget med det.
1: Derfor skal vi nu efter bedste evne prøve at få noget empiri på det her.
0: En journalistisk undersøgelse, ikke?
1: En journalistisk undersøgelse. I skal skrive til os på 12.12, og så skal I starte beskeden med P3 Mellemrum. Hvis I har hørt noget om billiardkugler op i røven, hvis I har set noget, hvis I har oplevet noget, hvis I har lugtet til en billiardkugle, der lugtede forkert.
0: Hvis du selv har haft en billiardkugle op i røven, vi mener det altså virkelig død alvorligt. Du skal skrive ind til 12.12, start med P3, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du ved.
1: Om du har hørt det over hækken, eller set det på arbejdet, I don't know.
0: Det er for at finde ud af, om Morten D.D. har ret.
1: Det er bare det, vi gerne vil vide.
0: Det kan også være, der kommer nogle beskeder, og så er han bare lidt underlig. Så får vi styr på det.
1: Vi skal bare bruge en.
0: 12.12, start med P3, lavet med om, hvad ved du om billiardkugler op i numsen?

0: aflyser vi sms'er til 12.12. Du skal starte med P3. Lav et mellemrum. Vi skal høre noget fra dig, der ved noget om billiardkugler op i numsen. Har du nogensinde selv haft en billiardkugle op i numsen? Har du hørt om nogen? Har du lugtet til en mærkelig billiardkugle? Det er meget, meget vigtigt for os, at du melder ind 12.12 start med P3. Vi er ved at undersøge et citat lige nu, hvor der er en biolog, der har sagt, at der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billiardkugle op i røven, end der er mennesker, der er blevet bidt af ulve.
1: Og vi skal nok bare lige have med, du kan sagtens skrive ind anonymt.
0: 100%. 12.12 start med P3. Lav et mellemrum. Hvad ved du om billiardkugler op i røven?
2: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
3: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
2: Den, der får dig på floor.
4: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
2: Den, du ikke vidste, du savnede.
5: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
2: Og det er helt nye.
6: Lige nu

0: Jessie Reyes sammen med Stormzy. Du lytter til Sol over P3. Den her, den hedder Palo Santo.
1: Der er flere mennesker, der er kommet til skade ved at få en billardkugle op i røven, end der er blevet bidt af ulve.
0: Ja.
1: Du har hørt rigtigt. Det mener biolog Morten D.D. Hansen i hvert fald, og det har han udtalt til journalisten.dk. Men er det nu sandt? Jeg har lavet lidt research. Jeg har googlet, og jeg kan se, at der er ikke en eneste person, der er blevet bidt af en ulv i moderne tid. I hvert fald i Danmark.
0: I Danmark, yes.
1: I Danmark, der er lidt i Tyskland og sådan noget. Det betyder dog, at vi bare skal bruge én person, der kommer til skade ved at få en billardkugle op i numsen.
0: Yes. Og vi har sat en stor undersøgelse i gang. Vi har, og må jeg sige noget, vi havde lige sådan et intenst øjeblik her under musikken, hvor vi kiggede hinanden i øjnene og var sådan, der er aldrig nogensinde nogen, der har bedt lyttere om at melde ind med det her på P3 før. Det tror jeg simpelthen ikke.
1: Jeg er også lidt i tvivl om, hvis der er nogen, der har siddet på en bilferie og lige var sådan, jeg tror, jeg slukker nu.
0: Ja, det er helt fair. Bare hvis man har børn i bilen, så fair. Men H.C., vi har faktisk fået en masse sms'er.
1: Mener du det?
0: Jeg mener det. Jeg har bedt dig om at holde dig ude, fordi jeg vil gerne, vil gerne kunne give dig det her. Altså, der er mange, der laver nogle sådan et sjofle, sådan, vil jeg kunne lade røven? Nej tak, men det tager vi ikke, okay? Der er en, der skriver, og det er den første besked, det her, ikke? Det synes jeg, det er sådan, det er ret spændende.
1: Okay.
0: Der er en, der bare skriver, hold my beer. Fortæl selvfølgelig. Og så tænker jeg, okay, du sender en besked mere lige om lidt. Det gjorde vedkommende ikke. Så enten vil vedkommende bare være sådan, fuck, det er spændende det her, eller så er vedkommende ved at skrive en fucking lang besked til os, ja, som jeg rigtig gerne vil læse. Så får vi en... der er lige kommet en. Jeg har arbejdet som portør på en operationsgang. Jeg har klubbet patienter, der har puttet alle mulige skøre ting op i numsen. Alt fra toiletbørste til bordtennisbolde, glaskugler, altså større end en billiardkugle, som er kommet til skade. De er svære at få ud, men altså ikke en billiardkugle.
1: Ikke en billiardkugle. Meget spændende,
0: ja,
1: men det kan vi ikke rigtig bruge.
0: Så er der en, der skriver... Møgne to. Intet med nogle kugler at gøre. Blot tanker herfra. I får grineren. Hvordan kan I holde masken? Det ved jeg faktisk heller ikke, hvordan vi klarer så godt
1: lige nu. Jeg snakker om det her hele dag.
0: Ja, det er, for os er det her faktisk ægte journalistik. Det er ikke for sjov. Godt, hvad det lyder som satire, but it's not. Der er en, der skriver, jeg ved. Og nu skal du holde fast i bordkanten, H.C. At det gør pisse ondt at have en billiardkugle op i røven. Min ven tog for sjov en billiardkugle og stak den op i røven på mig.
1: Nej.
0: Altså, jeg ved ikke, om det er en trold, det her, eller om det sådan er rigtigt. Men der er en, som jeg, som er den besked, jeg har allermest tiltro til. Af dem alle sammen.
1: Det er ikke engang den her.
0: Som kirurg har jeg haft den udsøgte fornøjelse at fjerne en del fremmedlegemer fra rektum. Og billiardkugler.
1: Ja.
0: Yes. Her er en opfordring til alle, der putter ting i numsen. Sørg for, at der er en snor eller en anden mekanisme, der kan fastholde den. Bare et råd.
1: Ja, altså, fordi jeg har en idé om billiardkuglen, den bliver sådan lidt sluksen.
0: Jeg tænker for ej, ikke lød. Ikke den lille.
1: Det er ikke en lille.
0: H.C. Vi har grint. Vi har været skeptiske.
1: Vi har fået nogle gode tips.
0: At vi har også bare fundet ud af, at ham der Morten D.D., han har ret.
1: Ja, ja.
0: Der er flere i Danmark i hvert fald, indtil videre, der har slået sig på en eller anden måde ved at have en billiardkugle op i numsen, end der er folk, som er blevet bidt af en ulv. Og jeg tror, vi skal bare slutte den her undersøgelse med at sige, velbekomme.

0: det her, det er lyden af Sol over B3. Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Det er fredag. Mm. Solen skinner. Der er jo nogen, der snart går på sommerferie. Ja. En af dem, det er dig, Mathilde. Du skal snart ud og rejse.
0: Ja.
1: Hvad er det for et flyselskab, du skal flyve med?
0: Jeg tror, det er Norwegian.
1: Okay, det er fint lige at få med. Jeg har en lille historie med til dig fra Ritzau.
0: Okay.
1: Jeg vil bare lige fortælle den lynhurtigt. Det, sagen er nemlig den, at der er et fly, der skal fra Grækenland til Tyskland. Det er spækket til med turister. Blandt andet en lille serbisk turist.
0: En lille serbisk turist?
1: Jeg ved ikke, hvor høj han er. På turen lige efter afgang,
0: ja,
1: så er der nogle passagerer, der lige pludselig hører et ordentligt brag. De beskriver det som om, at det, altså lyden af et dæk, der er punkteret.
0: Det skal man bare ikke bede om, når man sidder og flyver.
1: Det skal man ikke. De kigger rundt. Hvad ser de? Der er en serbisk turist. Han har hovedet og skuldrene ude af vinduet.
0: Hvad? I flyveren?
1: Ja. Vinduet er gået i stykker, men han er blevet...
0: Nej, nej.
1: Jo.
0: Nej, blev suget.
1: Han blev suget, men som de siger, heldigvis har han stadig sikkerhedsselen på. Så han
0: blev siddende.
1: Han blev ikke helt vejen ud.
0: Ej, det er jo tragisk komisk, det er forfærdeligt.
1: Ikke, jamen, er det ikke sindssygt?
0: Også fordi det er så tegnefilmsagtigt. Det er sådan, der sker i Family Guy.
1: Prøv lige over, hvad jeg kigger ud, og så er der bare en mand, der har hovedet og skuldrene ud af. Og lad os lige få det med. Heldigvis, han er ikke kommet alvorligt til skade. Han har fået nogle friktionsforbrændinger, skriver Ritzau, men så blev det heller ikke værre, end det flød landet efter det.
0: Og så husk at spænde selen, når I skal flyve til sommer.
1: Ja, den skal I lige huske.

0: Ariana Grande her på Hate That I Made You Love Me.
1: Nu skal man til at finde sin telefon frem, for lige om lidt, der skal vi have gang i den store Get a Get quiz.
0: Vi plejer, når Chano er her, at sige den store Get a Get quiz. Yes.
1: Og Mathilde, hvad er det, vi to skal gætte i dag?
0: I dag, der skal vi gætte, hvad dit kæledyr er, og vi vil helst høre fra dig, hvis du har et fucking underligt kæledyr. Hunde og katte, not so much. Super nøjere en reptil, rigtig gerne.
1: Quizzen fungerer sådan, at du ringer til os på 70 20 20 20, og så kan vi kun stille dig ja-nej-spørgsmål. Mm. Og så skal vi ud fra de ja-nej-spørgsmål gætte, hvad er det for et kæledyr, der taler om. Og vi kan jo lige prøve at lave, du ved, en lille tester.
0: Ja.
1: Jeg har ikke noget kæledyr nu, men jeg har haft et kæledyr en gang, og det er faktisk det eneste kæledyr, jeg nogensinde har haft. Vil du prøve at gætte det?
0: Jeg prøver at gætte det. Er det fra Danmark?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Okay, er det dyrt?
1: Nej, det er det i hvert fald.
0: Bor det i et akvarie?
1: Ja.
0: Var det en fisk?
1: Det var en guldfisk. Jeg havde to guldfisk. Det var Mary, de hed Mary og Frederik.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Gud, hvor sødt.
1: Hvis du ligesom næsten ligesom Mathilde gætter det, jamen så er der et par kridhvide... Nej, nu frøvler jeg. Hvis vi ikke gætter det,
0: ja,
1: så er der et par kridhvide P3-sokker til. Hvis vi til gengæld gætter det, så er det noget med, at Charles, han kommer ud og giver dig stød. Men det ser vi på en
0: august.
1: God gang.
0: Ja, ja. Yes, så yes. Det vigtigste lige nu, det er bare, at du ringer ind til os på 70 20 20 20. Hvis du har et kæledyr, gerne et mærkeligt af slagsen, så ser vi, om vi kan gætte det. Og som sagt, hvis vi ikke gætter det, så er der så P3-sokker på højkant. Så ring ind. 70 20 20 20, hvis du har et kæledyr. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Imens Ed Sheeran her på Bad Habits.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Det, man hører, er

0: medkend. Her på livet er for kort. Vi skal til at gang i den store Get It Get Quiz, hvor vi to HC, vi skal gætte, hvad for en kæledyr vores lytter har. Og i dag, der er det dig, Viola, der har ringet ind. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hej, Viola.
2: Hej, Viola.
1: Hej.
0: Viola, du får lige reglerne helt kort, ikke?
1: Ja.
0: Det fungerer sådan, at mig og HC, vi skiftes til at stille dig ja-nej-spørgsmål. Og det gør okay. Vi i 120 sekunder præcis. Der er sådan en, der er sådan en ur, der tæller lidt-agtigt. Og så på et tidspunkt, så stopper uret, og så må vi ikke stille dig flere spørgsmål. Så kommer vi med hver vores bud på, hvilken kæledyr du har. Og så til sidst, så må du afsløre for os, hvilken kæledyr det er, okay?
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke kan gætte det, så vinder du altså et par P3-strømper.
1: Okay.
0: Fedt. Og Get It Get Quizzen, den starter faktisk først, når du siger, start Get It Get Quizzen.
1: Start Get It Get Quizzen.
2: Woohoo! Jeg kunne godt tænke mig at vide, kan du løfte dit kæledyr?
1: Ja.
0: Wow, det er et godt spørgsmål. Viola, dit kæledyr, bor det under vand?
1: Nej.
2: Har det pels?
1: Nej.
0: Er dit kæledyr dyrt at have?
1: Nej.
0: Nej.
2: Kan dit kæledyr lave lyde? Altså, du ved, gø eller et eller andet?
1: Nej.
0: Okay, det er fucking underligt.
2: Må ikke bænde.
0: Er dit kæledyr et, man kan købe i Plantorama?
1: Ja.
0: Oh.
2: Kan det svømme?
1: Nej.
0: Jeg har lige spurgt, om det var i vand, H.C.
2: Nå.
0: okay, er det et sjældent dyr?
1: Nej.
2: Er det et form for krybdyr?
1: Ja.
2: Pisse.
0: Spiser dit dyr andre dyr? Altså sådan, fodrer du det nogle gange med noget, du har købt i Plantorama, som er levende?
1: Ja.
0: Okay.
2: Synes folk, at dit kæledyr godt kan være lidt uhyggeligt?
1: Nogle gange. Nej.
0: Synes de, det er ulækkert?
1: Ja.
0: Ja, okay.
2: Er der nogen, der har fobi for dit kæledyr?
1: Måske. Nej.
0: Har det ben?
1: Ja.
2: Har det mange ben?
1: Nej.
0: Ah! Er det slimet? Sådan lidt klistret?
1: Nej.
0: Okay. Vi må ikke stille flere spørgsmål, Viola.
2: Jeg er jo meget, meget dårlig på krybdyrene.
0: Ja, og det lader sig, at vi er i en krybdyrs retning.
2: Jeg vil aldrig bevæge mig ind i den afdeling i Slåskæv.
0: Du starter.
2: Jeg tror, jeg har et bud, men jeg er lidt usikker. Jeg vil gerne gå med en form for slange.
0: Okay. Jeg tror, at der er tale om... Jeg har lyst til at sige kameleon eller gecko, den der. Det er fire ben, som er lidt højt i det.
2: Ja, det forstår du.
0: Viola, vil du afsløre, hvilken kæledyr du har?
1: Ja.
0: Hov, jeg vil sætte den her på.
1: Det er en kone gecko.
0: Det er en gecko! Det er en gecko!
2: Du har ret.
0: Så har jeg vundet.
2: Sindssygt.
0: Hold kæft, mand. Viola, tusind tak, fordi vi måtte gætte dit kæledyr.
1: Det var så lidt.
0: Hvad hedder din gecko?
1: Den hedder Ossi.
0: Det er fandme et godt navn. Er det ligesom Ossi Osborn?
1: Ja.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Så du har en rock-gecko?
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Det er fandme sejt, Viola. Tusind tak, fordi du ringede til os. Kan du have en dejlig sommer?
1: Tak, og lige måde.
0: Tak skal du have.

0: Nelly Furtado fik du her på Say It Right. Vi skulle egentlig have hørt Taylor Swift nu med Elizabeth Taylor. Men jeg er blevet bedt om, altså vi bliver nødt til lige at...
1: Ja, vil du lige dræbe luden? Ja. Mathilde, jeg har apropos dyr, en høne at plukke med dig.
0: Ja.
1: Sagen er den, at vi lige har lejet Gætte Gæt Quiz, mm-hmm. hvor at, vi skulle gætte en lytters, i det her tilfælde Violas kæledyr.
0: Mm-hmm.
1: Og det endte jo med, at du vandt, troede vi.
0: Fordi jeg sagde gecko.
1: Du sagde gecko, men du sagde også kameleon. Og det er der en lytter med navn Gitte. Men vi har også fået en ny en her fra Malte, der ligesom siger, hey.
0: Hey, stop.
1: Det går ikke det der. Så nej. Viola.
2: Hej.
0: Viola igen.
2: Hej.
1: Jeg synes jo, at Mathilde først og fremmest skylder en undskyldning.
0: Ja. Viola. Jeg er fucking dårlig til at sige undskyld, må jeg lige sammen med at sige.
1: Anden.
0: Jeg er virkelig ked af, at jeg kom til både at gætte på gecko og kameleon, og så bagefter erklære mig selv som vinder, fordi du havde en gecko.
1: Fordi... Skal jeg huske at sige undskyld?
0: Undskyld.
2: Det er helt okay.
1: Men det er ikke helt okay.
0: Nej, Gitte, hun skriver, du kan ikke gætte både på gecko og kameleon, og så sige, du har vundet. Det må simpelthen være Viola, der vinder
1: og
0: den.
1: Og det er bare heller ikke det samme dyr, er det det?
2: Nej.
0: Nej, og det skriver Malte også. Kameleon og gecko er ikke det samme dyr. Viola vandt quizzen.
1: Og det her, det er meget vigtigt for mig. For et, Mathilde, hun nåede allerede at hovere, var sådan, nu har jeg vundet 3 gange den her quiz. Og to, der skal jo være retfærdighed i verden.
0: Ja.
1: Derfor, Viola, så vil vi jo gerne give dig prisen, som du fortjener, nemlig et par kridt hvide P3-sokker.
0: Du får 2. Du får 2, Viola. Vi dobler op.
1: Ja, så
0: ja, sukker til alle. Selv tak, Viola. Ja,

0: Elizabeth Taylor fra Taylor Swift. Hvis du lige har tændt for radioen og landet, så er der et par ting, vi gerne vil sige til dig. Den første, det er det, vi hedder.
1: Jeg hedder Hans Christian.
0: Men vi kalder dig...
1: HC, det er lidt nemmere. Hans Christian har sådan en matador-energi.
0: Ja, præcis.
1: Hans Christian.
0: Ja, så HC er i studiet. Det er du sammen med mig. Jeg hedder Mathilde Mus. Og lige om lidt, så bliver klokken 16. Og når klokken den bliver 16, så sker der det, at en, der hedder Nicolai Rosler, han også kommer i studiet. Og det, han gør... Det er, at han laver P3-nyheder til os. Så hvis du lige er dernede, så er det som sagt god timing, fordi vi skal opdateres lige om lidt. Inden da, så skal vi høre... Hvor tit hører du den her sang, HC?
1: Den er engang imellem på P3. Det kan vi ikke komme udenom.
0: Det her, det er min yndlingssang af alt, vi spiller på P3.
1: Fandme også god.
0: Kelani er til at dø for. Det her, det er om specifikt er til at dø for. Den hedder Folded.

0: den her sang, ikke? Den her sang, den er så god, at Nikolaj Rosler kunne høre den helt op i DR Nyheder. Gået hele vejen ned ad trappen, 2 etager, Nikolaj.
1: Jeg har kunne høre dig synge med på den hele vejen derop fra, faktisk.
0: Og det var derfor, du kom. Kelani fungerer jo ligesom en tærte, der står i en vindueskarm. Og så er du en trold i en skov, der sådan...
1: Kan du lige en trold?
0: Ja, lidt.
1: Fremragende.
0: De kan godt lide tærter. Og så kom du herned. Men du er også måske bare kommet, fordi at klokken den er blevet 16. Og vi skal have nogle P3 nyheder, og det bliver med dig, Nikolaj Rosler. Ikke en trold.
1: Tak for det. De fleste af os har nok prøvet det her med at blive suget ind i Instagram og scrolle derudad i timevis. Men det skal altså være slut. EU vil nemlig gerne have, at Meta, der er Facebook og Instagram, de skal gøre noget ved det. De skal altså lave om på deres vanedannende designs, og ellers så kan de få en bøde. Og den kan altså være helt op over 80 milliarder kroner. Problemet er blandt andet det her med, at videoerne sådan går i gang af sig selv, mens man sidder inde på appen. Og det er altså med til at gøre rigtig mange afhængige. Og det er godt, at EU nu tager SoMe-afhængighed lidt mere alvorligt, det siger Shiki Santini, der forsker i mental sundhed hos Region Hovedstaden.
2: For mennesker, som der har en social medieafhængighed, jamen de er i større risiko for at udvikle en depression, og de er også i større sandsynlighed for at blive ensomme. De mister simpelthen sociale relationer.
1: Et studie fra 2024 viste, at over 80.000 danskere er afhængige af sociale medier, og det skyldes altså, at de her sociale medier udnytter den måde, vores hjerne er skruet sammen på, det siger Shiki Santini.
2: Vi mennesker, vi kan blive afhængige af en masse forskellige ting, som der på en eller anden måde trigger vores belønningssystem. Og her der har vi jo så et produkt, som der udnytter de ting, som der sker i hjernen, når du bruger det, for at du skal blive der så længe som muligt.
1: Og så skal vi til noget andet, nemlig at der er flere og flere par, der er begyndt at lave en ægte pagt, når de bliver gift. Altså aftaler, som handler om, hvordan pengene de skal fordeles, hvis de en dag bliver skilt. De første 6 måneder er i år, der er antallet af ægte pagt, der altså steget med 14%, hvilket er en ny rekord. Og for mange så handler det altså om at skabe en eller anden form for lighed mellem de to. For selvom man som udgangspunkt deler økonomi, når man er gift, så gælder det ikke ens pension, som er ens egen, også når man bliver skilt. Men på grund af barsel og ulige lønninger osv., så er mænds pension i gennemsnit op mod 25% højere end kvinders. Og derfor så bør reglerne altså laves om, så pensionen bliver en del af det, man deler, når man er gift. Det mener pensionsdirektør i PenSam, Torstein Fels.
3: Hvis man ligesom har aftalt, at den ene part tager sig af børnene og arbejder mindre, og den anden står for en større del af indkomsten i husstanden, så er det ikke fair nok den dag, man skilles, at man så ikke også deler den formue, der er sparet op på pensionsområdet.
1: Ja, men det er altså ikke alle, der er enige i det. Frederik Bloch Münster fra De Konservative mener ikke, at politikerne skal blande sig i, hvordan familier vælger at dele deres pension.
4: Vi ser jo, at der er et stigende antal ægtepagter, og det er jo netop fordi, man indretter sig, som man gerne vil. Vi ønsker frihed til familien, vi ønsker ikke staten skal bestemme, hvad der foregår i hjemmets 4 vægge.
1: Og så er der så nogle byer herhjemme, som simpelthen bare vokser amok i sommermånederne. Blåvand i Vestjylland er en af dem. Her stiger indbyggertallet fra omkring 300 til op mod 30.000 her over sommeren. Og det betyder selvfølgelig, at der er travlt i butikker og caféer, men det er rigtig svært for de her butikker og caféer at finde nok medarbejdere, og især unge medarbejdere. Det handler ifølge de lokale om, at der simpelthen ikke er transportmulighed for at komme ud til Blåvand, og det handler blandt andet om en busrute, der blev lukket i 2023. Så nu vil man altså gå ind og kigge på det. Det er Sydtrafik, som står for den slags, og de har altså sagt, at de vil gerne, eller de i hvert fald er åbne for at finde en løsning. Sol de fleste steder. Der er også steder, hvor det er mere skyde. På vestkysten omkring Blåvand faktisk, så kan det være lidt mere med noget sommertog, som altså hedder havgus, og så er det mellem 21 og 27 grader.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Velbekomme.

0: til Sol over P3. Med Mathilde Mus og Hans Christian Bløn.
1: Det er lige det, du gør, og velkommen indenfor, hvis du lige har landet. Der er en god fredagstime tilbage. I hvert fald, hvis den skal være med os.
2: Ja.
1: Det synes jeg, den skal være.
2: Det ville være rigtig dejligt, hvis du i hvert fald gad at blive hængende, fordi jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god fredagstime.
1: Det gør det. Jeg kan mærke, ej, fredagstime, det er et godt ord. Det lyder sådan lidt som Disney-sjov.
2: Det er også bare det der med, jeg ved, vi sender nogen på weekend, men vi sender også bare nogen på ferie.
1: Det er rigtigt.
2: Du kæmper. Det er rigtig
1: energien
2: fredag.
1: Energien er trippelt dobbelt så stor, som den plejer. Og H.C. lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig din hjælp. Og det er faktisk ikke bare mig, der har brug for din hjælp. Det er ikke et ego-projekt, det her. Det er hele verden.
2: Skal du have slået en skillevæg op eller noget?
1: Nej, det er større. Det er public service, det her. Danmark har brug for din hjælp.
2: Er det noget med en kompetence, jeg har?
1: Det er noget med en kompetence, ja. Og jeg har givet dig en opgave i dag. Og den skal vi kigge på, hvordan du har løst lige om lidt. Jeg glæder mig først. Kæmpe fredagslasker, jeg har taget med til dig her. Gorillaz, De La Soul, Feel Good Inc.

Roskilde. Nu har de lige spillet din radio lige her på B3. Du lytter til Sol over B3. Mere specifikt. Sammen med mig, Mathilde Mus. HC ved min side nu. En af mine yndlingssange. Jeg ved godt, hvis du har lyttet med længe, så har jeg lige sagt, at Folded med Kehlani var min yndlingssang. Men det her, det er virkelig også min yndlingssang.

0: Mads. H.C. Verden har brug for din hjælp.
1: Det er sjældent, men det er fedt.
0: Jamen, det er i dag, okay? Der er en vigtig nyhed. Der er bare et problem med den. Og det er, at overskriften er så fucking klam, at man ikke har lyst til at trykke på den. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi...
1: Ja, det, god journalistik skal ikke gå til spil på den måde.
0: Nej, og det er fordi, jeg har et public service hjerte, du ved. Altså, jeg vil gerne have, at folket bliver oplyst, ikke?
1: Jo, og hvis man gider ikke ligesom at ende med, at folk ikke læser det, fordi
0: nej,
1: de ikke
0: væk.
1: Er fanget ind i det.
0: Det er fuldstændig omvendt af, hvad en overskrift skal kunne. Nu siger jeg den bare lige. Brandmænd indtager danske kyster. Se videoen af broen suppe her. Ja, så den handler, altså helt kort, handler det om, at der er mega mange brandmænd, fordi lav vandstand og de rette forhold og bababab. Det er en hot girl sommer for brandmænd, okay? Og i østkysten er især rigtig hårdt ramt. Og det er sådan set fucking fint alt sammen.
1: Ja, det er også en fin historie.
0: Ja, ja. Men broen suppe. Det gider jeg fucking ikke at høre på, når jeg sidder og læser mine nyheder. Jeg læste den her i morges klokken 8. Jeg var sådan, nej. Nej, ved du hvad? Det her, vi ikke kommer til at gøre.
1: Og også fordi, jeg kommer lidt til at tænke på noget andet, når jeg hører brun suppe.
0: Helt vildt. Jamen, jeg kan ikke snakke om det, H.C. Det, jeg har bedt dig om, det, jeg gerne vil have din hjælp til. Fordi at jeg ved, du kan det her. Det er at komme med nogle bud på nogle nye alternative overskrifter til den her historie. Fordi det, man skal vide om dig, det er, at du er faktisk en af de helt tunge drenge inden for Ekstrabladet. Der har du været i hvor mange år?
1: Jeg har været der i 3,5 år.
0: Det synes jeg er flot.
1: Så jeg har øvet mig på mine overskrifter.
0: Du er rigtig god med nogle fængende overskrifter, ved jeg nemlig.
1: Det er ligesom de stjerner på skulderen, jeg har i mit liv.
0: Har du sådan en H.C. Classic, hvor alle bare var sådan, oh my god, det var dig.
1: Jeg ved ikke, om den...
0: fra din tid på EB,
1: ikke? Jeg ved ikke, om den væltede alle, men jeg kunne godt lide den her for eksempel taget i vandvinskørsel.
0: Vandvinskørsel?
1: Ja, du ved, det var en, der drukket vin, som var blevet taget i vandvinskørsel.
0: Det er sjovt, du laver et ordspil der.
1: Jeg har også påskekukuk, helt galt med klokkeværket.
0: Det kan jeg rigtig lide.
1: Det var rådhusklokken, der blev stykker.
0: Men det var i påsken.
1: Det var i påsken.
0: Ja, skide godt, H.C. Jeg har bestilt 3 bud på alternative overskrifter til den her nyhed.
1: Klart.
0: Og jeg har lige fundet noget lyd til dig, fordi jeg kunne godt have... Bare det, der er galt med den, vi har nu, det er ikke vigtigt nok.
1: Nej.
0: Det lyder ikke vigtigt nok, så jeg har fundet sådan et vigtigt nyhedsunderlæg til dig. Og så kan du sige dine overskrifter på det, okay?
1: Selvfølgelig. Så taler jeg derude. Jeg har kommet med 3 overskrifter. Mm. Der er ligesom den nemme, hvis vi skal gå den tabloide vej. Det er en klassiker, den vil alle komme til at klikke på. Klamt syn på dansk strand.
0: Ja. Den kan jeg godt lide.
1: Ja, den er sådan rimelig meget
0: intensiv. Den er ikke farlig.
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, men man tænker, man skal lige vide, hvad for en dansk strand der er tale om, og hvad er det for et klamt syn.
0: Ja, det er godt med den danske strand, faktisk.
1: Så er der den opsigtsvækkende. Sommeren er ødelagt. Brune mænd indtager Danmark.
0: Må jeg sige noget? Det er fucking godt.
1: Kan du forstå, hvorfor? Altså, det er vigtigt lige at få mænd i de der kaninører.
0: Ja, ja, den er i sådan, yes.
1: Ja.
0: Det synes jeg er rigtig godt.
1: Jeg ved også, at der er et par stykker ude på en fløj, der helt sikkert vil klikke på det.
0: Ja, og dem på den anden fløj.
1: Ja, de skal også lige se, hvad
0: de skal også være sådan, hvad fuck?
1: så er der den frække. Her, der gør vi nok det, nogen vil omtale som clickbait.
0: Det synes jeg er nok.
1: Slut med bare bryster på strandene. Se de bedste for 2025. Ja, altså, jeg ved ikke, hvad det har at gøre med de her... brandmænd, men jeg tænkte, at den vil folk nok klikke på.
0: Hvad, du har bare lavet en med bryster?
1: Ja, det er sådan en klassisk træk.
0: Smid noget med bryster i puljen?
1: Det kan man altid gøre.
0: Prøv at se. Jeg kan bedst lide den midterste med de brune mænd. Og det, jeg gør nu, ikke? Det er kigget på vores producer Simon. Og så siger jeg, Simon, vil du ikke være sød og sende det her op til de her nyheder? Det vil han gerne, han nikker. Okay, pisse fedt. H.C., tusind tak for hjælpen.
1: Selv tak.
0: Vi har reddet Danmark. Og nyhedsbilledet.
1: Jeg kunne ikke tiden over os.
0: Det er fantastisk.

0: dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR. Det man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: Jeg vil bare sige, hvis du sidder i din bil lige nu, og på vej hjem og glæder dig til de tre fredagsretter, du er på vej hjem for at lave. Sådan, du har gået forberedt hele dagen. Du faktisk har sat du sylt over i går, og du har været i menu. Du har marineret kød. Så skal du slukke for radioen nu.
2: Nej, det behøver du ikke. Du må faktisk godt blive hængende.
1: Okay, men du
2: måske bare skrue lidt ned.
1: Ja, for det, der sker nu, det er ikke for dig. Det, der sker nu, det er for dig, der sidder lige nu på vej hjem fredag. Måske på ferie, måske på weekend. Måske du har et barn på bagsædet. Måske du fucking træt, jeg ved det ikke. Men du ved ikke, hvad du skal have til aftensmad.
2: Det er folket.
1: Det her, det er for folket. Det er spisende folk. Fordi alle skal have aftensmad, men det er bare ikke alle, der ved, hvad den aftensmad skal være. Og det hjælper vi dig med i det her indslag, som vi kalder den store kokkedyst. Det fungerer sådan, at du ringer ind til os på 70 3x20, hvis du ikke ved, hvad du skal have at spise i aften. Og så får mig og HC en sang til at finde på hver vores bud på, hvad du ligesom skal have spist. Og så kan du bare vælge den, du har svært.
2: Man kan se det som at være en public service, altså i den yderste potens.
1: Er du
2: sindssyg? Det er et hverdagsdilemma, som Sara Monopolet engang kan løse.
1: Der er ingen, der kan knække det her, udover os.
2: Og hvorfor er det nu, vi kan det?
1: Jamen det kan vi. Nu skal vi have med, at Chano jo plejer at være med på det program, og han er uddannet kok.
2: Ja.
1: I dag er det så kun os to. Jeg laver Instagram-videoer om mad. Jeg elsker at lave mad. Det er hele mit liv. Og især det italienske køkken er jeg god i.
2: Og jeg kan godt bare lide at lave mad. Det skal gerne gå lidt chipped. Der, på den måde føler jeg mig meget hverdagsagtigt, men jeg nyder at lave mad, og jeg nyder også rigtig meget at spise mad.
1: Ja, din spidskompetence er fart.
2: Ja, hurtig mad.
1: Pace. Og jeg synes faktisk, at det er ret fedt, at Chano han ikke er her i dag, fordi det giver mig min første chance for at vinde. Altså, nu har Chano han har vundet alle dagene, og så vandt du i går.
2: Ja, lidt.
1: Det var sådan en del sejr til dig, ja, Chano.
2: Præcis.
1: Jeg synes, det forbedrer mine odds drastisk, at han ikke er her.
2: Ja, men det er også lidt spændende at se, om vi to kan løfte opgaven selv.
1: Ja, det ved vi så heller ikke. Så jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det faktisk. Derfor så skal du ringe ind til mig og HC lige nu på 70 20 20 20, hvis du ikke ved, hvad du skal have at spise til aftensmad. Det må gerne være sådan en fredagsspecial i dag. Det må gerne være nemt eller bøvlet. Det er helt op til dig. Du skal bare ringe ind 70 3x20, hvis du ikke ved, hvad du skal have at spise. Vi stiller nogle spørgsmål, og så kommer vi med nogle pivskarpe bud. Men først og fremmest, meget vigtigt, og jeg bliver nødt til at sige, der er ikke nogen, der ringer lige nu. Så du kan godt nå det. Ring ind 70 20 20 20.

0: Fria Sejer her på Søvnløs. En af P3's næste. Du fik den lige her i Sol over P3, hvor vi er i fuld gang med at lave den store kokkedyst. Det er indslaget, hvor Maja H.C. hjælper dig med at finde ud af, hvad du skal have til aftensmad. Og i dag der er det dig, Uffe, der har ringet til os. Hej, Uffe.
1: Halløj.
2: Halløj, Uffe. Har du det godt?
1: Ja, jeg har det så dejligt.
0: Ej, hvor klasse. Hvad har du gang i lige nu?
1: Jamen, jeg er faktisk lige på vej hjem fra noget fotoarbejde.
0: Okay. Er du model?
1: Ja. Nej, jeg har været ude og tage nogle billeder, faktisk.
2: Ah, det er også bedre. Hvor, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Hanstholm, helt op i Nordvestjylland.
0: Fuck, hvor hyggeligt. Det er et skidegodt sted. Ja.
2: Uffe, vi kan jo ikke...
1: Det plejer at blæse her 360 dage om året, men i dag skinner solen.
2: Sindssygt. Der er sol over det hele. Uffe, jeg vil jo ønske, vi bare kunne sidde og smalltalk om alt det hyggelige, men vi skal også til det seriøse. Skal du lave mad til dig selv eller til andre i dag?
1: Jeg skal simpelthen lave maden. Det er mig, der laver mad hjemme også.
0: Til hvor mange personer?
1: Tre.
0: Vi skal få... Okay.
2: Okay.
1: Jeg vil sige 2,5, fordi vores datter, hun er kun 7 måneder.
2: Ja, ja, det er klart. Hun skal ikke have den store bøf.
0: Okay, men får man pluspoint, hvis man tænker noget sådan... En ret, hvor der for eksempel er kartofler, sådan, så kan du lige mose lidt til hende. Er hun startet på fast føde endnu?
1: Ja, det er hun nemlig. Og min kæreste, hun siger, det kunne være så fedt, hvis du lige lavede en madplan, hvor du inddragede lidt af maden til vores datter også.
0: Ja, fuck. Det tænker jeg lige med, faktisk.
2: Jeg skal lige vide, arbejder vi med noget budget i dag? Det er jo fredag.
1: Jeg tænker, det er fredag, og faktisk fordi jeg ringede ind, det var fordi, jeg havde jo lavet madplan i søndags. Og i dag skulle vi have omelet på et stykke rugbrød, men altså...
2: Nej, det skal vi ikke have.
0: Fuck nej.
1: Hvis jeg har været væk hele dagen, og så kommer jeg og serverer en omelet, kan jeg ikke.
0: Ej, og måske noget, Uffe, det er fredag, det gør du simpelthen ikke.
1: Nej, så vi arbejder uden budget i dag.
0: Godt. Jeg skal lige høre, hvor meget tid har vi? Er du presset, eller sådan? Kan du godt lige stå og hygge dig et par timer?
1: Altså, jeg kan sagtens lige dribble rundt ned i Rema. Der er nede lige om 10 minutter.
0: Okay. Det giver lidt pres, synes
2: jeg. Uffe, jeg skal lige høre. I går, der dummede Mathilde sig lidt med at nævne en ret med anchoser til en person, der måske ikke var sådan helt vild med det. Er der nogle ting, vi skal være ekstra opmærksom på?
0: Som du ikke kan lide?
2: Eller ikke kan tåle?
1: Jeg er faktisk rimelig altædende, og det er de to andre også.
0: Okay, pis godt.
2: Sindssygt. Okay, så skal barnet bare have kaviar.
0: Uha. Jeg tror, jeg har et allersidste spørgsmål til dig, Uffe. Ja. Og det er, om der er noget, du har i køleskabet, vi lige skal have brugt?
1: Nej. Vi har det mest drømmesyge køleskab.
0: Okay, jeg har et til sidste spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Hvad for noget mad kan du godt lide? Er der et køkken, et land eller sådan noget, hvor du sådan, det der, det er altid godt?
1: Jeg er jo en rigtig hund efter det italienske køkken.
0: Okay.
2: Nej, det forstår jeg.
0: Det er min spidskompetence. Okay. Prøv at høre, Uffe, nu kommer jeg til at sige til dig, ligesom Arti, Arti og Rosa, at du skal blive lige, hvor du er. Og så skal du holde ud og blive hængende. Vi har præcis den her sang. Det vil sige 2 minutter til at finde på 2 retter til dig. Og så præsenterer vi dem for dig lige om lidt. Er du klar på det?
1: Det er et godt nummer, det her. Jeg glæder mig så meget.
0: Det er nemlig et klasse nummer, Uffe. Bliv, hvor du er, Rosa og Arti. Vi går i tænkeboks nu.

0: Ja, tak.
1: Ja, tak. Så er det fredag i hytten. Tak. Uffe, vi har tænkt. Vi har grublet. Vi har fundet på to retter til dig.
0: Er det rigtigt?
1: Det er fandme rigtigt.
2: Hvorfor lyder du så overrasket?
1: Ja, det var det, du ringede ind før.
0: Jeg var sikker på, at I ville diske op med en, og så var det den, der skulle gå med.
1: Nej, du skal vælge. Altså,
0: okay,
1: fordi udover,
0: okay. Spillereglerne er forstået.
1: Udover, at du får noget ud af det her, så er det også en dyst mellem mig og HC. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vinde i dag.
2: Ja, det er lidt ærgerligt, at du sidder med amatørerne, fordi den professionelle, tidligere professionelle kok, han er ikke i dag.
1: Nej.
0: I kan ikke påvirke mig til, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, nå, okay.
0: Så det kan du godt spare dig på det der.
1: Ingen korruption her. Okay, Uffe, jeg synes, vi skal bare hoppe ud i det. Og det eneste, jeg har at sige til dig, det er, hvis du lige vil vente med at afsløre, hvad for en du vælger, til vi har præsenteret dem, ikke?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Klasse. Get this. Uffe, hvis du tager...
0: Ja, tak.
1: Ned i Rema, hvor du er på vej, og køber... det er en gammel fransk ret, faktisk, det her. Og køber tartletskaller. Og så laver en hjemmelavet, en hel høne, ikke? Laver sådan en luksus-tartletter. Jeg tænker, din datter, hun kan få lidt af det der snaske noget, med noget kylling, det er til at tykke, ikke? Ja, ja. Hvad siger du?
2: Lever du? Nå, du er der stadig.
0: Jeg er stadigvæk. Sindssygt at skulle til at lave noget med en kylling, ja. Men jeg hører dig.
1: Uffe, det er en joke. Det er, fordi vi har fået en besked. Der er en, der skriver, jeg er Uffes storebror Mathias. Han fucking hader tarteletter. Kunne være så sjovt, hvis I foreslog det.
0: Ej, jeg prøvede virkelig at være positiv.
1: Ej, du var så sød.
0: Nu må jeg godt smide den helt ned under gulvet.
1: Ja, du må så.
2: Det betyder jo, du bare vælger mig.
0: Det skal jeg virkelig gøre.
1: Det var ikke vores rigtige bud. HC, vil du starte med dit rigtige bud?
2: Jo. Prøv at høre. Nu skal du høre. Jeg synes, du sagde, at du godt kunne lide det italienske. Det kan jeg fandme også godt lide. Og ved hvad, du skal jo hjem, og du

0: Er du bekendt med fænomenet gnocchi?
1: Gnocchi?
0: Mm?
1: Jeg skal lige have den ridset op. Jeg har fået det en gang.
0: Ja, det er nemlig en slags pasta, som er sådan en halv kartoffelmål, halv pastadej. Så det er sådan nogle lidt bløde kugler, sådan lidt ligesom melboller, men meget lækre.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak. De er rigtig gode, især med sådan en lidt tomatiseret sovs. Så det, jeg tænker, det er, at du, det vi ligesom vælger at spendere på i dag, det er god bacon. Guanciale, hvis de har det. Ellers bare køb sådan en hel bacon i blok, hvor den skærer den selv i nogle grove tern. Okay? Lov mig, du køber en god bacon. Bacon, ja. Og så en pissegod tomatsovs. Og så på gnocchi. Oh. Det kan din datter sidde og lege med fingrene og tygge. Det er meget blødt.
2: Ja, det er så godt nok også til gengæld. Det er meget, meget blødt.
0: Du får en trommevivl nu, og så fortæller du os bare, hvad du har tænkt dig at lave til aftensmad.
1: Jeg vælger gnocchi.
0: Ja! Fuck, hvor er det vigtigt, mand!
2: Det er en overvurderet pasta. Det er en overvurderet pasta.
0: Gud, hvor er det fucking vigtigt.
2: Det er ikke engang pasta, det er kartoffel.
0: Det er halv.
1: Den går jeg med.
0: Ej, Uffe, tusind tak, fordi du ringede ind og gav mig sådan en god start på weekenden.
1: Ved du hvad, det er simpelthen mig, der takker.
0: Fantastisk.
1: Og helt sikkert også dem derhjemme senere.
0: Ja, det lover jeg dig. Og Uffe, hvis du er helt overskudsagtig, så må du sygt gerne sende et billede til mig af HC på Instagram af den gnocchi, du har lavet.
1: Okay, det skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få...
2: Jeg håber, du laver tarteletter til aftensmål.
1: Nå, jeg skal sagt, at jeg kan tarteletter, det er helt sikkert.

0: hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: You know, her fra Kette og Caroline Mausing. H.C., på en skala fra 1 til 10, ikke?
1: Ja.
0: Hvor vil du så rate dit eget ansigt, sådan udseendesmæssigt?
1: Det er på en eller anden måde lidt et tavle spørgsmål.
0: Ja, og jeg må, sådan, inden du svarer på det, ikke, så vil jeg bare sige, at man kan jo simpelthen lige hoppe ind på DR Lyd-appen eller på websiten og kigge på H.C.'s ansigt og melde ind på 12-tolleren.
1: Det er altså, meget bevidst om, hvis jeg har noget mellem tænderne.
0: Jamen, det har du ikke.
1: Jeg skyder på en 7,5.
0: En 7,5'er?
1: En 7,5'er. Jeg ved godt, du ser mig som en 9'er, men altså, det bliver en 7,5'er.
0: Jeg synes, det er højt, H.C.
1: Nej, det er nu færre.
0: 7,5?
1: 7,5.
0: Hvor kommer den halve fra?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg føler bare, det ligger rigtigt.
0: Okay, yes.
1: Jeg kan jo skrive ind på 12-tolleren.
0: Hvis nu du godt kunne tænke sig at få det her til at blive til en 8'er.
1: Det kunne være dejligt.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Så har jeg faktisk et trick til dig, ved, hvad du skal gøre. Og jeg må starte med at sige, der er kommet, det er fordi, der er kommet en ny trend. Og jeg, altså, jeg kan snart ikke mere.
1: Med trends.
0: Nej, jeg er så træt af det. Også fordi alting varer i sådan en dag.
1: Ja, ja.
0: Det er jo, vi har jo makrotrends og microtrends, som er sådan... Altså, der er jo lossepladser, der er fuld af labubus nu. Og det her skal nok også lande der en dag.
1: Det er noget, har du med til mig i dag?
0: Jamen, det er noget til mænd.
1: Nå.
0: Og det er noget, som vi kalder slutty little glasses.
1: Ja.
0: Jeg kan prøve at oversætte...
1: Nej, jeg har hørt det godt.
0: Okay.
1: Ja, slutty little glasses.
0: Ja, klamme små briller.
1: Ja, yeah, det kan man vel godt sige det på en eller anden
0: måde. Sexede små briller.
1: Yeah.
0: Ja. Du kender Harry Potter?
1: Ja, det vil jeg ikke omtale som en slutty.
0: Jamen, det er det. Det er det. He's a slut. Nu er det noget med sådan nogle... De der... De skal næsten være lavet af stoltråd.
1: Ja.
0: Det er meget vigtigt.
1: Altså, tænker du på den helt runde?
0: De må gerne have lidt forskellige former. Det vigtigste, det er bare, at stellet er lavet af ingenting.
1: Yes.
0: Tænk på en sexet lille g-streng.
1: Ja.
0: Helt ingentingsmateriale.
1: Yes.
0: Så er det godt. Og så må de også gerne være små, ikke?
1: Jo.
0: Men de behøver ikke være runde.
1: Nej. Mm. Var der mere, du ville sige med det her?
0: Nej, altså, jeg kan fortælle dig, at der er ret meget spændende baggrund for det. Det er jo noget med, at lige nu, der har vi sådan... Fordi der er så meget med AI og TikTok og skærm.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at høre. Kan du se dig... Kan du se mig for dig med en slutty little glass?
0: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens.
1: Det var simpelthen ikke, jeg ville kunne bære.
0: Jo, men ved du, hvorfor det er fedt? Det er fordi, at vi lige nu, der har vi det ret fedt over det intellektuelle. Altså sådan trendmæssigt, ikke?
1: Jo.
0: Fordi vi romantiserer det at være klog ret meget, og det der med at være analog, fordi vi har så meget chat og skærmtid og pis og lort, ikke? Så lige nu, altså, det tager totalt ind i det slutty glasses. Det er også...
1: Hvem er det, der synes, det er slutty?
0: Det ved jeg ikke. Det er fordi, at flotte mænd, der er blandt andet i den her artikel, jeg har læst, nogle billeder af Ryan Gosling, der har dem på.
1: Ja, det er klart. Han
0: og der må jeg sige noget. Der er det fucking slutty. Den fucking slutty glass lige der. Men,
1: så det er jo godt, at vi to, mig og Ryan Gosling, vi minder jo lidt om hinanden.
0: Jeg minder lidt om hinanden. Han er også en 7,5'er. Hvad siger du? Kunne det være noget for dig med sådan nogen?
1: Jeg tror, mit problem det er, at hvis jeg tog den på, så ville jeg være overbevist om, at alle andre ville kunne se, at jeg ikke normalt går med den her lille slutty little glass.
0: Tror du, de ville tænke, at du kun havde taget dem på, fordi du tænkte, at det var moderne at have slutty little glasses, og ikke fordi du rent faktisk var blind?
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Jeg har også en idé om, at som du selv siger, det her det er jo nærmest en form for microtrend.
0: Ja.
1: Altså det næste, det bliver, at vi bare render rundt med en lille monokkel.
0: Ja, den er væk om endnu. Det er også det, hvis du gør det, ikke? Så vil alle jo vide, at det er bare noget, du bliver bedt om i radioen. Og det synes jeg faktisk, at det vil være det mest pinlige.
1: Jeg vil ikke kunne tage mig selv tøst.
0: Nej.
1: Men det er fedt nok, hvis man gør det.
0: Jeg vil bare sige, at hvis du vil være en 8'er, H.C., så er der slutty little glasses.
1: Det er synd, du ikke er her i næste uge.
0: I hvert fald en uge endnu. Du har en god uge til at gå med slutty little glasses, ikke? Nu skal vi have søn. Den her, den hedder Pissoir.

0: kæmpe sommerslasker, kæmpe weekend-energi, kæmpe, kæmpe alting-energi. Det her, det er The Bowser på Magnetic.
1: Sol over P3 er ved at nå til vejs ende i den her uge. Mathilde, hun skrider på ferie. Det gør jeg ikke. Jeg er tilbage i næste uge sammen med Tjerno, der har vågnet fra de døde. Efter deres en weekendmorgen. Og med Astrid.
0: Ja, og som nogen måske bedre i det her tidsrum kender som praktik Astrid.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: På Carte Blanche.
1: Det kan være, hun får lidt flere stjerner på skulderen.
0: Håber. Prøv at høre. Lige om lidt, så er det fredag aften. Mere end det eftermiddag. Og jeg synes, du skal tilbringe din fredag aften sammen med Alita. Det kommer jeg til at gøre. Der er rull med Alita til dig lige om lidt. Og jeg har lige opdaget noget underligt. Nogle gange så snager jeg lidt i andres musik, ikke? Ja. Altså, hvad for nogle playlister de har lavet.
1: Vi ser, om der er et tema.
0: Næsten alle sange i den første halve time af Alitas program, de starter med bogstavet B.
1: Okay.
0: Ja. Så det skal man glæde sig til. Det er nogle fucking gode sange, vil jeg bare sige.
1: Hvis efternavn starter også med B.
0: Alita Blackeye. Det er rigtigt. Bliv hængende. Inden da, så er der også nogle betrænigheder. Inden det, da, så er der at pakke smelt under munden.

0: Så er Alita klar til dig. I rul med Alita. Du skal blive hængende. Det her, det var pakke. Smelt under munden. Og med den er klokken blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, noget af det, jeg har fokus på i mine nyheder den her fredag, det er altså, at Metas sociale medier, f.eks. Instagram og Facebook, bevidst skaber afhængighed. Det er en gruppe eksperter i EU, der har set på sagen og altså kommet frem til, at algoritmerne er skabt, så de fastholder os til skærmen, hvilket er imod en EU-lov. Så nu vil EU altså have, at Meta de laver om på algoritmerne, så de ikke fastholder os på samme måde. Vi kan lige høre lidt om det fra Sigi Santini, der forsker i mental sundhed og sociale medier.
2: De algoritmer, de ved, hvem du er. Og det betyder, at de kan skræddersy det content, som der er på deres platform, sådan at der er så størst mulig sandsynlighed for, at der er noget, der vil fange dig.
1: Ja, og når du så er fanget, så er der ikke ret meget, der kan stoppe det, udover dig selv. Du kender nok godt det her med, at det bare bliver ved og ved med at komme nye videoer, så længe du scroller. Og hvis Meta ikke går ind og ændrer på det her, så kan de altså få nogle ret vilde bøder, det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Bøderne kan blive helt op til 6% af den globale omsætning.
1: Ja, sidste år omsat Meta for omkring 1.400 milliarder kroner, så 6% af det er altså ca. 84 milliarder kroner. Meta de har altså afvist den her kritik fra EU, og de peger blandt andet på, at man for eksempel kan gå ind og begrænse skærmtiden inde i appen. Men det ved jeg fra erfaring også er super nemt at fjerne igen. Det er sådan lidt ligesom at trykke på en snus-knap. I Spanien, der har man i den seneste uge virkelig været ramt af nogle voldsomme skovbrande. Lige nu er der 23 mennesker, der er savnet i forbindelse med en stor en i Sydspanien, hvor også 12 mennesker er døde. Og en af dem, der i går kunne se branden fra sit hjem, det er Pia Clausen, der bor 10 km væk fra brandene i den sydspanske by Bedar.
4: Det er selvfølgelig ikke så rart, og det er lige pludselig kommet meget tæt på. Vi er jo vant til at have skovbrandene hernede, når de høje temperaturer kommer. Men lige netop det område her har det aldrig været så slemt.
1: Nej, og selvom Pia Clausen her føler sig ret sikker i sit hjem, så er situationen virkelig ubehagelig dernede, siger hun.
4: Vi afventer hele tiden og ser, og der er ikke noget udgangsforbud endnu. Men de siger, at man skal holde sig væk fra området.
1: Ja, der har altså været virkelig mange brande i Spanien i forhold til, hvad der plejer på den her tid af året. Og vi kan lige høre lidt om det fra vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, som har været dernede og dække situationen.
5: Normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså, det er ret alvorligt lige nu.
1: Det er de seneste ugers hedebølge i Sydeuropa, der giver rigtig gode forhold for naturbrande. Og så herhjemme igen, hvor turisterne altså vælter ind i perioden fra januar til maj, så har der altså været omkring 19 millioner turistovernatninger på hoteller, feriehuse og den slags. Så det er en stigning på 4% i forhold til samme periode sidste år, og altså også en ny rekord. Og det er især hotellerne, der melder om flere overnatninger. Og det forstår man måske godt, når vejret er som i dag. Det er sol de fleste steder på vestkysten, så kan der dog være lidt sommertåge, det der hedder havgus. Og så bliver det mellem 21 og 27 grader.

0: Rul med Alida på B3.
1: Det er simpelthen ugens sidste omgang, og hvor er jeg bare klar på 2 timer, hvor du og jeg skal ud og cruise og lade os styre af musikken. Det er nemlig det, vi gør lige her. Jeg tager dig forhåbentlig ud af en situation, som er lidt ærgerlig, og så potentielt til en drømmedestination. Det gør vi ved hjælp af ligesom at mærke stemningen, der er i de numre, som jeg trykker play på. Det kan være dig, der er fokus på i den køretur, som ikke så forfærdelig længe kommer jeg til at bede om din hjælp. Du må meget gerne lige finde din telefon og have den klar. Men vi starter også altid med 3 numre i streg. Og i fredagens tegn og i festens tegn, så skal vi én ting i dag. Og jeg glæder mig. Vi skal boogie, så vi starter her. Jackson 5, Blame It On The Boogie.

nu, hvor vi selvfølgelig er på dansegulvet i fredagens tegn. Vi skal mærke det helt ud i fingerspidserne, ned i lille tåen og selvfølgelig lidt i maven og i hofterne. Vi er i gang med at boogie over de her numre. Og lige nu til en kæmpe skjul perle. Jeg håber, du nyder den her med mig. De hedder Taste of Honey

Tre gange musikalsk boogie er vi i gang med lige nu her. Taste of honey, boogie, oogie, oogie. Og jeg ved, du ventede på den. Jeg ved, du vil have den. Og ved du hvad du ønsker? Det skal du motherfucking få. Det er den ultimative. Jeg ved det. Jeg blev også nødt til at slutte med den jo. Jeg kunne ikke starte. Jeg kan ikke lægge for hårdt ud. Det ved du. Men er du klar til at give slip for alt, hvad du er for det her, ikke? Af Earth, Wind & Fire.

Altså selv hvis det her nummer havde varet 27 minutter, så havde jeg hørt det til enden. Hold kæft, hvor er det bare et af de bedste i hele verden. Earth, Wind & Fire, Boogie, Wonderland. Og nu skal jeg bruge dig. Vil du med mig ud og rulle? For lige her har vi jo et program til dig, som står i en lidt ærgerlig situation, har brug for et bedre alternativ. Ved hjælp af musikken kan jeg få dig på bedre tanker. Muligvis få dig hen til din drømmedestination. Det kræver bare, at du skriver til mig, hvad du laver, hvordan du har det, og vigtigst af alt, hvorfor du gerne vil væk. 12-12 på 3 mellemrum, og så din besked. Vi har haft så mange ud at rulle. Nogen, der bare har kedet sig lidt i regnen. Nogen, der er kommet hjem fra efterskole og har Roskilde Blues. Vi har også haft folk, der bare har druknet i arbejde og brug for at føle, at de havde en lille bitte smule ferie. Alt det skal du væk fra, det kan jeg gøre med musikken. Bare fortæl mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du vil væk. 12-12 ved 3 mellemrum, og så din besked afsted til mig.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

nyhedsforladt. Du lytter til Rul med Alida. Tak fordi du gør det her af mantraet. Har du en ærgerlig situation, så har jeg din drømmedestination. Og vi kommer derhen med små musikalske pitstops. Vi lader os rive med af stemningen, musikken giver os i håb om, at der er et bedre alternativ for, hvor du er lige nu. Og derfor spurgte jeg også, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du gerne vil væk. Og den første, der skal med mig ud og rulle, det er Louise. Hun har skrevet således. Jeg er på vej hjem efter endnu en medhjælpervagt i vuggestuen. Selvom børnene er søde og pengene gode, kan man godt blive træt af larm, gråd, blære og blæskift, når vejret er så godt. Alida, jeg er klar til at rulle, og med god musik. Prøv at høre. Jeg har selv arbejdet i en vuggestue. Jeg kender det godt. Jeg kender også den der lidt bizarre duns, der sådan hænger lidt i luften, når man også kommer hjem, så det er som om, man ikke rigtig kan få fri. Ja, det mener, selvom man går i bad og sådan noget, så er der bare den der institutionsdunst. Den skal du selvfølgelig væk fra. Jeg føler først og fremmest, at du skal have lidt en lille form for pep talk, fordi jeg ved, hvor lange de der dage kan blive. Og især hvis du har udevagten, og der er nogen, der vælter, og du skal hen og hjælpe dem op, og så er der skænderier, og folk sveder, og så er der måske et barn, der har glemt at få solcreme på. Det går ikke, Louise, det går ikke. Vi skal op i gear. Og vi skal ud og handle groovy-tur nu. Men mest af alt med motivation. Ikke? Så kan vi godt flygte væk lige om lidt. Så skal jeg nok tage dig på ferie. Men for nu, der får du bare den her kærlige opsang af Matthew Wilder. Den hedder Break My Stride.

Jeg har Louise med at rulle, fordi hun tilbringer sin sommer i en vuggestue, hvor hun er medhjælper, og det er hårdt. Det forstår jeg godt. Så jeg havde lige brug for at peppe lidt op med det her nummer. Og så tænker jeg, at vi flygter til varmere himmelstrå, Louise, om to sange. Er du klar på det? Først Icona Pop.

har brug for at komme væk fra sit sommerliv lige nu, som er, at hun er pædagogmedhjælper i en vuggestue. Hun skrev til mig, alt er jo godt, elsker børnene, pengene er også super fine. Det er bare lige lidt hårde tider, når vejret er så godt, at børnene græder, og man skal skifte blæ, og det er lidt hårde tider. Så jeg gav hende lige en musikalsk pep-talk for det første pet-stop. Og nu tænker jeg bare, du skal holde noget ferie. Du skal føle, at du er fri i 3,5 minut. Og det er ikke rigtig muligt at køre til Brasilien, men det er der, jeg gerne vil tage dig hen. En by, vi ikke kan udtale navnet på, går vi ned ad en lille stræde, efter vi har parkeret. Og så ser jeg en lille trappe, der går ned hen i hjørnet, og så siger jeg, der skal vi ned, Louise. Og så siger du, hvad i alverden skal jeg dernede? Det ser lidt sketchy ud, du er lidt nervøs. Men tro mig, du er de der helt

0: Like this is perfection.
1: På en brasiliansk undergrundsklub, no fighting, no, hvor vi fik danset no det andet musikalske pitstop. Jeg har Louise med at rulle, og vi når destinationen om ikke så forfærdelig længe.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
1: Prøv at se, vi brænder her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ny sæson fra lørdag på DRTV.
7: Det man hører, er mig selv.

Sara Paolo, den her hedder I er med. Tak fordi du lytter lige nu. Det er Rul med Alida, du lytter til, hvis du skulle være i tvivl. Det er her, vi tager på en musikalsk køretur i håb om at komme lidt væk fra den situation, men muligvis kan være i lige nu, som ikke er sådan 100%. Den rammer ikke helt der, hvor den skal. Og lige nu har jeg faktisk nu Isa med mig i bilen. Hun skrev, at hun var på vej hjem efter endnu en medhjælpervagt i vuggestuen, hvor hun arbejder. Hun har brug for at føle, at hun kom lidt væk med noget god musik, fordi at det er lidt hårdt, selvom børnene er søde og pengene er gode, og skulle arbejde der. Særligt nu, hvor sådan sommeren endelig er over os i det her land, ikke? Jeg havde hende lige med på en brasiliansk undergrundsklub. Vi skulle danse, vi skulle have det lækkert. Vi drak drinks. De smagte rigtig meget kokos. Det var super duper lækkert. Men vi kører tilbage til Danmark nu, Louise. Du skal ende et sted. Og jeg føler, at inden du så skal tilbage efter weekenden og på arbejde igen, så har du brug for fuldstændig at komme ned i gear. Så jeg har pakket en picnickurv, har et smukt rødt og hvidt skovtæppe med. Vi kører ud på en rapsmark. Der er ingen andre at se. Kun det gule og den blå himmel, og vi kigger op. Og så begynder jeg at pakke ud. Jeg har taget noget lækker koldt skål med. Nogle ganske søde, friske, økologiske jordbær, vi sidder og deler. Og vi reflekterer over livet, og hvordan vi ved, at det hele nok skal gå. Og vi gør det til Corinne Bailey Rae, lige her på Put Your Records On.

Til en musikalsk køretur, der startede med en pep talk for Matthew Wilder på Break My Stride, til en tur på en brasiliansk undergrundsklub, til nu at ende på en blomstrende rapsmark med nummeret Put Your Records On af Corinne Bailey Rae. Sikke en tur, og tak fordi du skrev til mig, Louise. Tak fordi du ville med mig ud og rulle. Og jeg håber, du overlever de der lidt lange vagter i vuggestuen den her sommer. Jeg ved, det er hårdt, særligt når det er plus 25 grader, så kæmpe skud til dig.

Hør det her St. Clair, den hedder Gosh, I Love It. Du lytter stadig til Rune med Alida. Tak fordi du gør det. Tak fordi du er her den her fredag. Om lidt, der er der en omgang på tre nyheder på vej til dig. Men først skal vi forbi CMAT den her

0: så er klokken blevet 18, så vi tager lige nogle nyheder. Rigtig mange af os har nok prøvet det der med at ligge i sengen og doomscrolle video efter video. Men det her med, at videoerne de bare ruller, det er afhængighedsskabende og ifølge EU ulovligt. Det har en gruppe eksperter i dag fastslået. Så nu vil EU have Meta, der står bag Instagram og Facebook, til at ændre deres vanedannende design, ellers så kan de få en kæmpe bøde. Og det er godt, at EU nu tager den her kamp, det siger 20-årige Oscar Tønsbjerg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og altså selv kender det her med at være fanget af de sociale medier.
1: Nogle gange så har jeg åbnet Facebook og tænkt, at jeg lige skulle bruge 5 minutter, og så inden jeg ser mig om, så er der gået 2 timer, og så har jeg glemt, at jeg skulle lave aftensmad.
0: Ja, det er altså ikke kun aftensmaden, det her, det er gået ud over, siger han.
1: Den tid, man bruger sammen med ens venner, men måske også den tid, man ellers ville bruge på at lave skolearbejde eller fordybe sig i andre ting, have hobbyer, kreative projekter.
0: Ja, ifølge eksperter i sociale medier, så kan den her SoMe-afhængighed altså føre til depression og færre reelle sociale relationer. Og derfor så er det altså også vildt skræmmende, at så mange af os bliver udsat for en mulig afhængighed af de her medier. Og især når man er ung, siger Oscar altså her.
1: Det er jo fordi, vi stadig er under udvikling af vores hjerne stadig plastisk og først bliver færdigudviklet på et senere tidspunkt. Og når man på den måde skaber afhængighed af sociale medier, så er det jo, noget, der kommer til at følge os. Måske resten af livet.
0: Det seneste tal de viser, at omkring 86.000 danskere er afhængige af sociale medier. Og Meta de har altså ikke ville kommentere på det her, men de skriver, at de afviser kritikken fra EU. I Sønderjylland, der er 2,5 kilometer af en å blevet konstateret død. Og jeg fristes næsten til at sige, at den er død af druk. For årsagen er et uheld, hvor næsten 1 million liter øl og sodavand er væltet på et lager i Padborg og altså endt i åen. Karin Storkholm fra Åbenrå Kommune fortæller, at der er døde fisk i åen, som nu lugter også af gæret øl. Og kommunen de er altså i gang med at få renset vandet. Og sådan en sommeraften som den her, den kalder altså næsten på en tur på stranden. Men det er altså en god idé lige at kigge sig for, inden man hopper i. Der er nemlig helt vildt mange dræbergobler for tiden. Og selvom det lyder ret nøjeren, så er det faktisk, de her gobler, de er helt ufarlige for mennesker. Men de har også en ven med, nemlig en hel masse brandmænd. Og de kan jo zappe dig med deres lange arme og... Og derfor så har vi også været en tur på stranden i Hov i Nordjylland, for lige at møde nogle af dem, der har været i vandet.
2: Jeg synes ærligt talt, det er ret træls, at man hele tiden skal gå og spejde efter dem, i stedet for bare løbe ud i vandet og have det sjovt.
3: Det skal ikke ud i badeoplevelsen. Jeg gør, er bare lidt agtpågivende og holder mig 1 til 2 meter fra de største af dem, så lykkes det som regel at komme under.
0: Ja, sådan lød det fra Johnny Aarup, og som faktisk lige var blevet ramt af en af de her brandmænd, og før det var det altså hans datter, Emma. Og det er synd med de der brandmænd, når solen skinner, som den gør. Og det bliver den altså ved med i aften, hvor det så godt også kan blive skyet og tåget i den vestlige del af landet. Og så falder det efterhånden til mellem 13 og 17 grader i nat. God aften. P3.

0: Rul med Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Bakkej.
2: Det er her, at du kan komme på en musikalsk rejse med mig. Jeg trykker blæ på nogle numre, som forhåbentlig kan gøre, at du føler, at du er alle andre steder, end der, hvor du er lige nu. Hvis du har brug for at komme lidt væk, så er det altså formålet lige her. Louise havde brug for at holde en lille bitte pause fra vuggestuen. Hun har taget rigtig mange vagter i den her sommer. Så vi var på brasiliansk undergrundsklub, vi hørte Shakira, vi var ude på en rapsmark og spiste koldskål til lyden af Put Your Records On af Corin Bailey Ray. Hallo, der er ingen grænser for, hvad vi kan finde på. Om ikke så forfærdeligt, kommer også til at bede dig om at skrive ind til mig, hvis du har lyst til at komme med på sådan en køretur. Men først lidt mere musik her, Shawn Mendes. Den hedder Stitches.

Han har seriøst saften her med, og han hedder Carlo Yo Boy. Udvalgt til B3's næste med lige præcis det her nummer. Det hedder Die For You, og det her er stadig Rul med Alida. Tak, fordi du lytter. Tak, fordi du er på B3 den her skønne fredag. Jeg håber i hvert fald, du er gang i netop sådan en. Har du lyst til at tage med mig ud på dagens anden køretur, så skal du skrive til mig lige nu på 1212 P3 Mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor vil du væk? Det er nemlig musikken, der skal tage os steder hen, vi aldrig har været før. Eller i hvert fald til et sted, der er bedre end lige præcis den situation, du befinder dig i lige nu. Det kan være, du drukner i arbejde, står ude i haven og skal ordne en masse ting, inden du kan gå på ferie. Alt er velkomment og kærkomment. Du skal bare fortælle mig det hele lige nu. Telefonnummeret igen, det er 1212. Husk at starte i besked med B3 Mellemrum.

En mand, der er fuldstændig urokkelig og ustoppelig, som ikke går på kompromis med kunsten. Jeg elsker ham. Han hedder Arty Artit. Det her er Luciana. Du lytter til Rulle med Alida. Det er vigtigt lige at få det sagt, så du ikke bliver forvirret over, hvad der sker, fordi vi skal nemlig ud og cruise. Jeg har spurgt dig derude, hvad du lavede, hvordan du havde det, hvorfor du har brug for at komme væk, for det er lige præcis det, vi gør i det her program. Brug musikken til at flygte en lille bitte smule, komme ud på en musikalsk køretur, og jeg skal have Marie med i bilen nu. Hun har skrevet en ret fin besked, som jeg tænker, du lige kan høre. Hun skriver sådan her. Sidder på mit atelier og arbejder på et værk, og på samme tid har jeg netop afsluttet en sommerfling, som jeg sidder og forklarer, hvorfor vi ikke er et match. Hvad han ikke ved, er, at jeg har forelsket mig en anden fyr, som jeg har mødt. Han er til gengæld ikke hjemme, men jeg har bare vildt meget lyst til at komme ud og opleve med ham. Har du en idé til, hvilken musik jeg kan flygte til, som indkapsler alle de her følelser? Og så et knus fra Marie, altså. Og jeg ser jo ikke mig selv som et musikalsk orakel, men jeg har allerede alle mulige idéer. Jeg tænker måske, Maria, at vi først og fremmest skal have lukket den her ordentligt med din sommerfling. Jeg ved nemlig godt, hvordan det kan være at sidde på den anden side af det her, og nogen forklarer en, at man ikke er et match. Og det er fucking hårdt. Og jeg ved også, hvor hårdt det er for dig, fordi du har sikkert været virkelig investeret og interesseret. Det har bare ikke været lige det. Så jeg tænker, vi krydser ud til ham først. Og måske lige ægte sætter ham ned. Forordnet tingene. Jeg hader løse ender. Måske er du på samme måde, Maria. Så den første destination, det første pitstop, det bliver lidt mere nede på jorden. Selvom det er fredag, herregud, så bliver det med følelserne uden på tøjet. Og det bliver også med et nik til nostalgien. Nogle gange må man bare gøre, hvad der er bedst for en selv. Så det står vi ved lige her. Sammen med Fergie. Da, da, da, da. Ej, jeg har savnet den her, mand. Den hedder Big Girls.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
4: Så Paolo.
5: Mille. Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Vi fik rum med de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
11: Er man selv?

har Marie med i bilen lige nu, fordi hun skrev en ret fin besked med en situation, som jeg tror mange af os, vi simpelthen kan spejle os i. Den lyder således. Jeg kan ikke rigtig spejle mig i det her. Det er syg boss. Sidder på mit atelier og arbejder på et værk. Sejt. Og så kommer det. Og på samme tid har jeg netop afsluttet en sommerfling, som jeg sidder og forklarer, hvorfor vi ikke er et match. Hvad han ikke ved, er, at jeg har forelsket mig en anden fyr, jeg har mødt. Han er ikke hjemme, men jeg har bare vildt meget lyst til at komme ud og opleve med ham. Har du en idé til? Spørger Marie mig, hvilken musik jeg kan flygte til, som indkapsler de her følelser. Og vi startede jo lige med at binde en pæn sløjfe på tingene med den her sommerfling. Vi hørte Fergie, Big Girls, Don't Cry lige før. Det første musikalske pitstop. Men nu er det tid til at være i forelskelsen, du føler. Tid til, at vi cruiser hen til din nye mand. Fordi du skal have lov til at mærke de der sommerfugle i maven. Det skal stritte overalt på dig af lykke. Det fortjener du. Så det næste pitstop er faktisk ikke et sted. Det er en tur. Den første køretur med den her fyr. Fordi der er ikke noget bedre end at kigge hen på ham. Han lægger hånden på dit lår, kigger ud af vinduet, og I ved, vi har hele livet foran os. Og det er mod solnedgangen, Marie. Det bliver det næste musikalske pitstop lige her.

0: flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: Den er lidt ligesom en strike.

på et atelier lige nu og arbejder hårdt, mens hun har afsluttet med en fløjt. Og det er fordi, hun har forelsket sig i en ny fyr, så de fortjente den her Nick & Jay mod solnedgangen. Det næste eventyr og det næste musikalske pitstop, det kommer vi til. Bare lige giv mig to sangs tid.

Benjamin Hav, den hedder selvfølgelig Portugal. Lige her, der lytter du til Rul med Alida. Tak for det. Fald ikke ned af stolen, når jeg siger til dig, at det er mig, der er Alida, og det er mig, der lige nu tager dig steder hen, du har brug for at være. Frem for den ærgerlige situation, du er i, og jeg gør det ved hjælp af musikken. Så nemt kan det egentlig forklares, og jeg har fået en besked fra Marie. Det er hende, der sidder med mig i bilen lige nu. Jeg vil gerne lige læse den op igen, den her besked, fordi den er bare så fin. Jeg sidder på mit atelier og arbejder på et værk, og på samme tid har jeg netop afsluttet en sommerfling, som jeg sidder og forklarer, hvorfor vi ikke er et match. Hvad han ikke ved, er, at jeg har forelsket mig en anden fyr, som jeg har mødt. Han er til gengæld ikke hjemme, men jeg har bare en helt vild lyst til at komme ud og opleve med ham. Og det er så det, jeg tager udgangspunkt i nu, fordi vi har været henne og afsluttet det med sommerflingen. Vi har gjort det på en pæn og fin måde. Vi gjorde det til Fergie's Big Girls Don't Cry. Og så kørte vi altså lige mod solnedgangen sammen med den nye fyr her, fordi vi har fundet ham. Vi kørte hen til ham. Og nu er det altså bare honeymoon phase. Marie, du er nyforelsket. Du skal nyde det. Du skal være i det. Jeg har simpelthen sørget for at fragte jer til Santorini, Grækenland. Jeg har dækket op nu. Der er en smuk buket roser på bordet. I skal have lækker græsk mad. Ikke for meget af den der tzatziki. Jeg skal nok fortælle, hvorfor lidt senere. Måske du kan regne det ud. Men I skal danse, mens solen går ned bag jer. I skal fortsætte med at dyrke den her kærlighed til hinanden og lære hinanden bedre at kende. I skal summe lidt rundt i følelsen i, at I muligvis har fundet jeres livs match. Og det skal man altså ikke kæmpe sig. Det må jeg bare sige. Det tredje musikalske pitstop bliver til en personlig favorit fra min playliste.

0: Det tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

Jeg kommer til at miste stemmen utallige mange gange den her sommer af at råbe vand i mine lunger på fuld volumen. Det her er Casey sammen med Annika. Nummeret hedder selvfølgelig Drukner. Det her er Rul med Alida. Tak fordi du er, tak fordi du lytter. Hvis du bare vidste, hvor meget det betød for mig. Helt seriøst. Lige nu, der har jeg simpelthen Marie med ude på dagens anden og sidste køretur. Hun sidder og arbejder på sit atelier, har lige afsluttet med en sommerflirt, fordi hun er blevet forelsket i en ny fyr. Han er der ikke. Så derfor havde hun brug for noget musik, hun kan flygte sig lidt væk til alle de følelser, der var i alt det. Så vi har været forbi Fergie's Big Girls Don't Cry. Vi fik løst det med sommerflingen, sagt farvel og tak på en pæn måde. Så fik jeg simpelthen kørt Marie hen til hendes mand. Vi fandt ham, selvom han ikke var hjemme. Og der fik de lov til at køre en tur mod solnedgangen. Der var det Nick & Jay, der hjalp os med soundtracket. Det var det andet musikalske pitstop. Det tredje har vi lige været ved. Det var en personlig favorit. Odie og Wizkid, Nights in the Sun, de havde brug for at hygge sig lidt. Så jeg sendte dem afsted på ferie. Santorini i Grækenland, du fik en middag under åben himmel. Og nød aftenen. Stor dansede, havde det lækkert sammen. Nu skal de hen på det der hotelværelse, jeg har booket til dem. Det er pyntet op med rosenblade. Der er en champagne på køl, der dufter af vanilje. Og der er også en lille massageolie ved siden af med selv samme duft. Fordi nu skal vi simpelthen inden rejsen, inden turen. Og I ved jo godt, hvad der skal ske. Jeg skal nok fjerne mig nu. Men jeg trykker lige play først. Vi ender her med Ari Lennox og J. Cole på den ultimative sensuelle slasker. Den hedder

0: Marie, tak fordi du skrev til mig og delte ud af dig selv og dit liv. Du sidder på dit atelier og arbejder. Jeg tog dig på en musikalsk køretur, fordi du blev nødt til at afslutte det med en sommerfløjt, fordi du blev forelsket i en ny fyr. Og vi ender på et hotelværelse i Santorini, Grækenland, med rosenbladet, totalt badet i kærlighed til lyden af den her Orlanix J. Cole. Den hedder Shape Butter Baby.
1: Det man hører,
2: er man selv.
1: Er man selv.

Sønnen, det her var skabt til at være to om lidt, overtager Marie Hobitz studiet og playlisten med lyden af sommer. Det her har været Rul med Alida. Tak for at lytte på mandag, når klokken bliver 17. Er jeg tilbage, klar til at tage dig fra en ærgerlig situation til din drømmedestination ved hjælp af musikken. We

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Marie Hobitz.
0: Går vi tre.
2: Jeg er typen, der typisk finder en håndfuld sange, hvis jeg er rigtig god, så måske en 10 stykker. Og så hører jeg dem til døde. Og sådan er det cirka hver gang, der er ferie. Du ved, så laver jeg en eller anden specifik playliste. Sommer 2026. Smider et par sange på, som jeg lige er begejstret for lige nu. Og så ender jeg med at køre sådan lidt fast i dem. Og måske du har samme tendens som mig, og det tænker jeg er noget juks, fordi vi kender alle sammen godt det der med, at så hører man de sange for meget, og så ender man med faktisk at blive sådan lidt træt af dem, og blive lidt overmæt og allergisk over for de der numre. Og nogle gange er det bare godt at lære og dosere, og derfor så lover jeg dig, at playlisten den kommer til at være pakket med rigtig mange vidunderlige, ret forskellige sommertracks de næste 3 timer. Lige her på P3. Det er dig og mig og musikken. Allerførst Katy Perry og Snoop Dogg på California Girls.

Natasha Bedingfield, lige her på These Words. En ting, der ikke er okay. Det er mig. Under Apakas koncert på Orange Scene. Midt om natten på Roskilde Festival. Jeg blev så overvældet af at høre så mange mennesker synge i flok og se de drenge, som jeg fulgte siden, de var et spritnyt navn, står på den ikoniske scene. Det var virkelig overvældende og meget, meget smukt. Og du får dem lige her på Flue i et spænd. P3. Det, man hører, er man selv.

en af de sange på pladen Vild Ungdom, hvor man tænker, åh, det er nærmest skrevet til de store scener. Altså, der er kæmpe armbevægelser. Et nummer, som man kan forsvinde fuldstændig væk i. Jeg pakker lige her på Flue i et spil. Det lyder under sommer lige her på B3. Jeg hedder Marie. Jeg er her med dig. Frem til klokken bliver 22, og jeg har lovet, at vi skulle have en meget varieret playliste. Og derfor må jeg også sige, at vi skal til noget helt andet

Jessie Reyes og Stormzy på Palo Santo. Vi bliver på dansegulvet lidt endnu. Men det her, det er lidt mere noget af en elverportal, vi skal træde ind igennem den her fredag aften. Sammen med to danske artister, som virkelig har lavet en magisk, ja, sådan lidt elverkodet klubtrack. Jeg håber, at du er klar på at forsvinde ud i universet og hen igennem en anden dimension sammen med mig et par minutter. Malone og Emily, der er det Kid

0: til P3.
1: Det her
0: er lyden af sommer.
1: Din vært er
0: Marie Hobitz.
2: Ture og ture, det er helt det perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. For at tage på klubben for brug deres penge. Vi kom på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Du trykker på knappen fra starten, baby. Længe siden jeg brugte en nøgle til. Det er længe siden jeg rørte en kobling.

0: De har ikke noget, de kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. De vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status? Status, status, status, der er ikke noget status. Nej, der er ikke noget status. De spørger, hvad status? Status, status, er der ikke noget status. Der er ikke noget status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Der er ikke nogen fucking
1: yeah. Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser mere.

Status, der er ikke noget status. Nej, der er ikke noget status. De spørger, hvad status. Status, er der ikke noget status. Der er ikke noget status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Jeg siger undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status.

Caroline Morsing. For den sidste dråbe, jeg må bare sige, at jeg er en indie-pige. Dybt, dybt inden i mig bor der to ulve. Den ene elsker virkelig populær musik. Den anden elsker alt det, der er ja, mærkeligt, melankolsk, spillet, nischet. Og en, der virkelig formår at forene de to ulve, det er hende, vi skal høre fra lige nu. Hun er et indie-ikon efterhånden. Den amerikanske sanger og sangskriver Phoebe Bridgers. Måske du kender hende fra Boy Genius-projektet. Måske du kender hende fra hendes solo-ting eller noget af hendes mange samarbejder, hun har lavet over de sidste mange år, hun har været på scenen. Hun er tilbage nu med ny musik for første gang i flere år. I hvert fald som soloartist. Og jeg må sige, hun er så melodisk stærk, samtidig med, at hun har så meget melankoli i sit univers. Det rammer helt rigtigt for mig. Phoebe Bridgers, The Lost Boys. Oh.

Watermelon Sugar lige her fra Harry Styles. Nogle gange, når man virkelig tænker, at man skal give op for sin drømme. Når man tænker, at man bare skal acceptere, at det ikke kommer til at ske, at løbet er kørt, så betyder det, at man er lige der, lige foran, at det hele går i opfyldelse. Og det skete for hende her, den amerikanske popartist Slater, der havde troet, at den der mainstream-succes aldrig ville komme. Hun er ude med et nyt plade, og det er stukket af. Det her, det er et af sommerens absolut største hits. Det får en på en tidligere Patrice, hun går lige den her Dance.

Østen, lige her på Jeg vil have det hele. Nu en Taylor Swift-sang til alle ikke-Taylor Swift-fans. Jeg er ikke den store Swiftie, det ved jeg, at Nynne Givskov heller ikke er. Men i sidste uge, der hørte vi den her sang sammen, og måtte jo simpelthen bare erkende, at det er en virkelig god popsang. Der er ingen mig udenom, så måske det er det her, der skal gøre dig til Swiftie, hvis du ikke allerede er konverteret Taylor Swift på Elizabeth Taylor.

0: Det her er Frej. Du lytter til lyden af sommer. Her er Marie Hobitz. Coffee 3.
1: Og jeg er her med sådan et nummer, som har knust og helet mit hjerte igen og igen og igen. Jeg har virkelig skamlyttet den her sang, som vi skal til at høre fra. Olivia Rodrigos nye plade, You Seem Pretty Sad for Such for a Girl So... Oh gud. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, mener jeg, pladen hedder. Og derpå der er der altså et nummer, som bare rammer. Det der sted, hvor det både gør rigtig nas, men det gør også rigtig, rigtig godt. Fuldstændig som det tit føles, når man er håbløst forelsket. Det er en dejlig følelse. Den er varm, men den er også sådan, nogle gange lidt for varm. Så nogle gange kan den nærmest føles som at rende rundt med sådan en ulmende klump lava i maven af store følelser og stor glæde og rigtig meget på spil. Og den der følelse af, at nu kan jeg virkelig blive såret. Det er Olivia Rodrigo på Stupid Song. Velkommen til.

et nummer, der giver mig lyst til at finde mine forældres 80'er tøj frem. Altså de helt store skulderpuder. Og tupere mit hår lidt. Og danse i noget rigtig diskolys. Doja Cat. Det er The Jealous Type. Og du fik den lige her på B3. Hvor jeg er med dig frem til klokken, den bliver 22. Jeg hedder Marie. Og vi leder efter lyden af sommeren 2026. Og jeg synes, den her sang er et godt bud. Det er Barcelona på et nummer, hvor der både er plads til solskin og regnvejr. Jeg synes, det er både ekstremt opløftende og meget, meget ægte. Den her tekst, den er virkelig værd at lytte efter, hvis du ikke er en tekstpige normalt. Den hedder Udsving.

Barcelona lige her på udsving end tidligere på P3's uundgåelige. Nogle gange skal man vende tilbage til de numre, man skamlyttede sidste sommer. Og mærke, hvordan de kommer med en hel sådan pulje af minder og scenarier. Og måske lyder endnu bedre i år, end de gjorde sidste år. Og sådan har det lidt. Men den her sang, den sang, jeg absolut skamlyttede mest sommeren 2025. Og som jeg stadig er obsessed med på ny, kan man sige. Blood Orange, Daniel Caesar, Tariq Al-Sabir, Caroline Polachek and the Rudy Column.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beach volley turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

Altså, jeg er egentlig virkelig en lidt bange, forsigtig type. Normalt. Jeg er ikke en stor fartbølle, men jeg må bare sige, når jeg hører det her nummer, så får jeg lyst til at erhverve mig en motorcykel og køre gennem Tokyos gader midt om natten på sådan en hævet motorvej. Og have det helt sådan super skurkeagtigt. Det er Cops lige her på nummeret, der hedder Dance Alone, til din fredag aften, hvor vi nu skulle være nogle skarn, hvis vi ikke godt lige kunne slutte dagen med et stykke med chili. Her er han på CHC, så det er meget

og uro lige her på Drømmefanger. Virkelig dejlig, blødt, lydsort track, og det passer rigtig godt til, hvor jeg er sådan rent mentalt de her uger. Jeg render rundt og er meget forelsket. Jeg er lige blevet forlovet, og jeg har det sådan helt tegnet til, at jeg svæver væk på en lysrød sky lige om lidt-agtigt. Og der synes jeg bare, at det her nummer rammer energien helt perfekt fra danske Yangtze. Det er Heart Shaped Ice.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

lige her på Famax til din fredag aften. Du lander med på P3. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt på din radio. Jeg har med dig frem til klokken, den bliver 22. Vi hedder Marie. Og lige nu, der skal vi høre på et af de absolut allermest spændende nye navne på den danske musikscene. En af dem der, som du gerne vil lære at kende nu. Fordi venter du et halvt eller et helt

år, så kan det være, at du kommer til at være late to the party. For han har kun et par sange ude lige nu. Det er virkelig nu, man gerne vil hoppe ombord. Og allerede er der en stor stemme, en stor fortælleglæde. Altså, han er virkelig en sangskriver, kan man mærke. Og så er der altså også en stor energi at finde på den her debutsingle. Solen skinner, vi begår fejl, vi snubler, vi prøver at rejse os igen. Det er Louis Henderson, gør det hele forfra.

Funkvar lige har på hæng en mand. Nu. En sommernat, der er blevet ved så længe, at det er blevet en sommermorgen. Og du famler væk fra dansegulvet og ud og finder din cykel og cykler hjem. Og byen, den er helt stille. Det er nærmest bare dig. Du kan stadig mærke bassen i brystet. Og det hele føles meget filmisk. Måske du egentlig er blevet slået op med, eller har fået knust dit hjerte på en anden måde, men det er som om, du har danset dig et sted hen, hvor det er okay. En opløftende heartbreak-sang. Kend mod kend. Livet er for kort.

0: til lyden af sommer.
1: Her er
0: Marie Hobitz.
1: Går vi tre.
2: En time har vi tilbage i hans selskab. Den her fredag aften, du og jeg, det er dig og mig og musikken. Og vi skal jo på en eller anden måde prøve at komme omkring alle de sange, der på en eller anden måde skal udgøre soundtracket til sommeren 2026. Og der er en ting, jeg lagde mærke til på Roskilde Festival i sidste uge. Og det var, at der var virkelig mange stilede, gravide kvinder. Altså, det var som om, det var... Jeg var sådan, hvor er I alle sammen kommet fra? Det var som om, det var sådan en modeshow med altså rimelig højgravide kvinder, der gik rundt med deres sådan virkelig flotte maver ude, og stadig var jeg på festival og dansede og var til koncerter, og det var bare ret videre lidt at se på. Og derfor så tænker jeg også, at det er en pregnant girl summer her i 2026, og derfor var det også kun passende, at den her skal være en del af vores efterhånden ret lange playliste den her fredag aften. Den går ud til dig, der er gravid. Flake for pregnant. Velkommen til.

som du fik lige her i selskab med Disclosure. Det går meget hurtigt for hende, virker det til fra vores side, men hun har egentlig været i gang og grindet rigtig længe, og det fik hende altså lige her på Waterfall. Og det er de historier, vi gerne vil fortælle i podcastserien Hvem Er. Historien bag nogle af de største musikstjerner, vi har herhjemme i Danmark. Der ligger, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner klar inde i det her lyd, som du kan høre. Det er Minds, det er Artie Artie, det er Benjamin Hav, jeg skal komme efter dig. Og en spritny sæson, der handler om hende her, Pil, der i sidste uge indtog orange scene. Og vejen derhen har været lang. Du får mig lige her på Stjerneklar

0: var det, vi var.
1: Pil lige her på Stjerneklar. Kan du forestille dig et så godt kompliment som, du er så lækker, at det gør fysisk ondt på mig. Du er så hot, at det sårer mine følelser. Jeg synes faktisk, at det er meget sådan en korrekt beskrivelse af, hvordan det nogle gange kan føles, hvis man virkelig crusher hårdt på nogen. At det nærmest føles lidt som et personligt angreb, at de er så hotte, som de er. Og hvis du kan genkende følelsen, så synes jeg bare, du skal hoppe med mig ombord. I det her ekstremt lyserøde forelskede univers, en af de bedste crusher-sange, jeg kender til, Caroline Polachek

0: MGP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det, man hører.

Au, au, au, Annika lige har på livsforladt. Nu til noget lidt mere hyggeligt end hendes meget bloddrøbende single. Vi skal i studiet med amerikanske Dominic Fike. Og skal vi drikke os sådan lidt småtipsy? Og skal vi spille noget musik? Du ved, uden ambitionen om, at det skal blive til noget, eller at det nogensinde skal udgives. Vi skal bare jamme lidt rundt. Og så skal det Gud hjælpe med. Bliv til den her sag. En tidligere på tre ekstremt vibey White Keys.

kommer lige og leverer et kollektivt kram på den her. Den hedder Baby Steps. Og nu hvor vi alle sammen har holdt i hånden og haft det rigtig hyggeligt og dejligt og sådan noget, så tænker jeg også, at vi er klar til at tage samværet skridtet videre, fordi nu skal vi ind og danse på et meget, meget tæt pakket dansegulv. Du ved, sådan en klub, hvor at menneskerne danser så meget oven i hinanden, at det nærmest bliver til én stor organisme og ikke mange forskellige individer. Vi skal ind på et meget varme dansegulv i selskab med danske Agi, der virkelig har lavet en meget, meget effektiv sveddrukne sag på den her. Den hedder Hey Boy.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Meget oplagt sommer-soundtrack. Den her, den hedder Come Close. Jeg er med dig frem til klokken bliver 22. Og jeg synes bare, at vi skal danse lidt videre med endnu en duet herovre. En ret ikonisk en af slagsen. Det er Elton John, og du er lige på der link op på Cold Heart Pino Remix.

Lea Romera, lige her på Gå på Hænder. Åh, det er så lyserødt og nyforelsket og sårbart, det her track. Jeg elsker det. Nu, en nummer, der har lidt samme energi. Men det er nok lidt mere en venneforelskelse. En nummer, man burde sende til sin bedste ven. Og bare lige minde om, hvor meget vedkommende lader en op. Hvor meget det kan fikse ens liv. Bare lige at være sammen med sin bedste ven i et par timer. Det britiske Wolf Alice for Just Two Girls.

Sao Paulo på et nummer, der får mig til at skråle med, som var jeg Celine Dion. Den her, den hedder I er med. Jeg kunne lige nå at få den med, som den næste sidste. Jeg har kun en sidste plads i playlisten den her fredag aften. Jeg håber, du går ud og får en fremragende aften og nat og weekend. Lige her, ikonet himself, Craig David. Jeg hedder Marie. Hvor har det været dejligt at høre musik sammen med dig. Vi lyttes ved. Jeg har med at sætte punktummet. Den hedder 7 Days.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for proppen til at sidde der. Altså,
1: det er bare en vild ungdom.
2: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en
2: fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset, og bare lukker sammen.
3: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Hej, en anden.
3: Nu på DRTV.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klart efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1, og Spanien møder Frankrig i semifinalen. Der kommer fremover flere fuglekasser i træerne på Frederiksberg, for selvom kommunen endnu ikke har fundet egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven for helvede, så prøver man nu at tiltrække mejser, der skal spise eventuelle larver. I Berlin i Tyskland har larven været der i årevis, og her er det ikke nok at sætte fuglekasser op. For i år spreder larverne sig så meget, at et ellers populært badested må holde lukket.
1: Altså an so einem Tag wie heute hätten wir so 1000 bis 2000 Leute Laufpublikum. Wenn das Wetter schön ist, aber
2: das
1: wie
2: ist
1: man sieht,
2: ganz voll.
1: Es wäre voll, ja. Aber wie man sieht, ist hier nichts los.
0: En dag som i dag vil vi have op mod 2.000 gæster, siger forpagter Marwan Arthur iført en hvid beskyttelsesdragt. Flere steder i Berlin bliver beboere frarådet at åbne deres vinduer. Og selvom bystyret forsøger at bekæmpe larven, kan de altså ikke følge med. En sommerdag som i dag kalder på et dyb i havet, men det er en god idé lige at kigge dig grundigt om, inden du kaster dig i vandet. Det rimler nemlig lige nu med brandmænd i de danske farvande.
3: Jeg har lige været en tur rundt på anlægget og kigge, og vi har altså stadig mange af de her traditionelle røde brandmænd med de lange arme på.
4: Vi så ikke særlig mange ude i vandet, men vi så i hvert fald en herude på landet, hvor vi drak den, og det var sjovt.
0: Lød det her fra Torben Redder og Eddie, som vi mødte på stranden i Aarhus. Og vi bliver lidt ved noget, som helst ikke skal være i vandet, for nu skal vi til noget usædvanlig hændelse i grænsebyen Kruså. Her er en million liter øl og sodavand nemlig væltet på et lager, og nu driver det altså ud i den lokale bæk fra et regnvandsbassin, hvor min kollega David Vennemose Carlsen har været forbi.
5: Det lugter altså voldsomt surt og voldsomt gæret her ved det her regnvandsbassin. Op mod 1 million liter øl og sodavand er det, der ligger her, og gør, at det lugter. Og det er altså for det her regnvandsbassin, at vandet det løber ud i bækken her om bagved, og gør, at på en strækning på 2,5 km, at der ikke kan leve fisk og planter lige så godt, som der kunne før, fordi der simpelthen er for meget øl og sodavand i vandet. Og derfor har Aabenraa Kommune altså også installeret sådan en pumpe, der står heromme og pumper regnvandsbassinet tomt, så vandet det kan blive renset, og så naturen forhåbentlig kan vende tilbage til at være levedygtig igen.
0: Tørt og solrigt og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach party turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke græmmer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

0: city. Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

check, I got it, just me, baby. I think I might be, I think I might be.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Både Facebook og Instagram er så afhængighedsskabende, at det strider mod EU's regler. Det konkluderer en ny undersøgelse fra EU-kommissionen. Ifølge den er de sociale medier indrettet på en måde, så man hele tiden fristes til at blive hængende, det fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man går ikke bare ind og tjekker nogle enkelte ting, og så går man ud igen. Der kommer hele tiden en ny video, der kommer hele tiden en opdatering, en notifikation eller et eller andet, som gør, at det nærmest bliver sådan et afhængighedsskabende moment at være på besøg inde på Facebook.
1: Meta, selskabet bag Facebook og Instagram, får nu mulighed for at svare på kritikken. Og så vil EU-kommissionen tage stilling til, om man er tilfreds med de svar, siger Ole Ryborg.
2: Hvis stadigvæk mener, at de ikke overholder reglerne, ja, så vanker der bøde, og det kan godt blive meget dyrt, helt op til 6% af den internationale omsætning for Meta.
1: Og Meta havde sidste år en samlet omsætning på over 1300 milliarder kroner. Frankrig er lige nu ramt af endnu en hård hedebølge, og de næste dage forventer man, at temperaturen kommer op mod de 42 grader flere steder. Og det skaber stor bekymring i landet, der indtil videre er 25.000 hektar natur, der ligger i aske på grund af skovbranden. Og det er over dobbelt så meget som på samme tidspunkt sidste år. Ifølge den franske nyhedskanal France 24 er det den tredje hedebølge på blot 2 måneder, og der har løbende været kritik af regeringens håndtering af varmen. Nu har regeringen så besluttet at bruge 750 millioner kroner til indkøb af ventilatorer, airconditionanlæg til blandt andet plejehjemsbeboere. En 33-årig mand er ved retten i Kolding blevet dømt til anbringelse på sikringen i Slagelse, hvor kun de allerfarligste psykisk syge afsoner. Manden har erkendt, at han først dræbte en 58-årig mand i Vejleområdet, og derefter udsatte et ungt ægtepar for drabsforsøg. Manden er gennem et halvt år blevet observeret, mens han har siddet varetægtsfængslet på sikringen, fortæller retsreporter Caroline Klante.
3: Og der har man altså vurderet, at han er så farlig for sine omgivelser, at det eneste rigtige, det var at placere ham på ubestemt tid på den her særligt sikrede afdeling i Slagelse, som er noget helt andet for en almindelig retspsykiatrisk afdeling.
1: Manden har tilstået drabet og har under tidligere forhør fortalt om sit motiv til at slå den 58-årige mand ihjel og forsøget på at dræbe ægteparret.
3: Han vil begå hævn mod de to mandlige forurettede i sagen, og den kvindelige forurettede, hun skulle dræbes, fordi hun var et vidne. Og det skyldtes ifølge den nu dømte mand, at de havde udsat ham for en forbrydelse. Noget, som politiet altså ikke har kunne finde frem til i deres efterforskning.
1: Tørt og solrigt. Her i aften og i nat bliver det mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet med tåge. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Der er rift om hoteller, sommerhuse og gode campingpladser i Danmark denne sommer. Blandt andet fordi flere og flere danskere holder ferien hjemme. Og ifølge Visit Danmark er interessen for hjemmeferie nemlig tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Turistorganisationen udgiver i dag en rapport om turisme for By, Land og Transportministeriet, og den viser, at danskerne også bruger flere og flere penge, når de holder ferie.
2: Når de ikke selv er i deres eget sommerhus, så bruger de penge på hoteller og på campingpladser og i feriehuse, som de lejer, og så bruger de penge i byerne. De holder liv i byerne.
1: Den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Carina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turister.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men, siger Carina Rehn, det forhindrer ikke mange danskere i at supplere sommerferien herhjemme med en tur til udlandet uden for sommersæsonen. Og sommersolen trækker os mod kysten, men et kig i vandet viser, at der i år er usædvanligt mange såkaldte dværggobler. Og det skyldes en kombination af vind, varmere vand og den laveste vandstand i Østersøen i 140 år. Ifølge marinebiolog ved Øresundsakvariet Michael Hansen er arten invasiv, men ikke farlig for badende.
4: I virkeligheden så synes jeg, at man måske skulle stoppe op til at kigge på dem og se, hvor fantastisk smukke og flotte de er med de her femmerhår, der chancerer at lave det her regnbuelys hen over siderne. Og hvis man er ude om aftenen, når det er mørkt, så prøv at gå ned i vandet og bevæge hånden igennem, hvis man ved, der er gobler eller noget. Så kan man se de her blå glimt, der kommer frem. På mange måder et helt fantastisk dyr.
1: Samtidig med, at der er mange ufarlige dværggobler, er det også et godt år for de knap så behagelige brandmænd. Spanien er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Det står klar efter en sejr på 2-1 over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv time spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Miguel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen, og den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder så på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere, og så får vi en svag til lidt vestlig eller skiftende vind. Det var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregård.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
1: for drømmen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild ungdom.
1: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Vi har hinanden. Vi har hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Danskerne er vilde med at holde ferie herhjemme, og ifølge Visit Danmark er interessen større end nogensinde. Og det mærker de blandt andet hos Skandinaviens største campingkæde, First Camp, der har 11% flere danske gæster end tidligere år. Blandt andet på Sydfyn hos First Camp Bøjden, hvor Sebastian Pedersen er destinationschef.
2: Hvad er det sådan lige 100% skyld, skal vi jo ikke være helt sikre på. Men om det er usikkerhed i verden, varmere miljø i syden, eller brændstoffriser. Vi kan jo ikke være 100% sikre på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
1: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
3: Og det er forandringerne i vejret dernede, det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene, skyller væk, og det er lidt bekymrende.
1: Ifølge Carina Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere, fordi dansk turisme har fået en opgradering de senere år. Blandt andet hvad angår gastronomi, kultur og oplevelser. Må ikke der bliver drukket et ekstra glas sangria i Spanien, efter at de har spillet sig videre til semifinalen ved VM i fodbold. Det skete efter en 2-1-sejr over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv time spil, inden Charles de Cataleta kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den blev spillet på tirsdag den 14. juli. Og Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England senere i dag har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe storskærme.
4: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store, sådan, komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden til vores norske naboer.
4: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde og med tåge og temperatur mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der dog komme enkelte byer overvejende i Jylland, og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere. Der var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.